Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Preračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.
0: Dobro vam jutro, dobrodošli u Razbudilnik, 6 časova minuti po, novi radni dan je pred nama. A ovaj je u sredini sedmice i jutro koje je, barem u Banja Luci, svanulo je zaista vedro, lijepo, nije toliko ni hladno, u najavi jedan lijep dan, barem se tako nadamo, meteorološki, ali lijepo jutro, zanimljivo, sigurno do 9 časova u Razbudilniku, jer ćemo se potruditi da ova 3 sata popunimo, gdje svega kao uvijek onim servisnim informacijama, ali korisnim i zanimljivim, dobrom muzikom, ugodnim druženjem. Nije toliko hladno jutro, ovo 20. majsko u većini krajeva, u višim predjelima jeste, Sokolac sada negdje na ivici mraza 0 stepeni, 4 je Pale, Han, Pjesak, Nevesinje, Višegrad, Rogatica i Gacko, 5 Srebrenica, Foča, Istočno Sarajevo, 6 Mrkonjić grad, Šipovo, Zvornik, 7 Istočni Drvar, Brčko, Šamac, Bijeljina, Modrića, 8, Teslić, Doboj, Prijedor, Novi grad, Derventa, Gradiška, Dubica, Banja Luka, 9, Bileća, 10, Trevinje, 12 stepeni. Ali vedro u svim krajevima, možda negdje ima magle i to je informacija koju od vas očekujemo jutros na naš Viber broj 065-322-233. Možete nam slati poruke na naše društvene mreže, na Viber, na Instagram i na Facebook stranicu. Očekujemo da nam javite i kako je stanje jutros na putevima, da li dalje ima guži na graničnim prelazima, a to ćemo informaciju zvanično saznati za nekoliko minuta u prvom izveštaju iz Automoto Saveza Republike Srpske. Do 9 časova sa vama su tonski realizator Slaviša Kovjernić, dežurni urednik u redakciji informativnog programa ovog jutra Predrag Vulin, muzika po izboru Bratislava Božića, Draško Ratković, domaćin do 9 časova za sve vas koji se odlučite dan početi uz Radio Republike Srpske. Naravno, tu je i tema ovog jutra u Razbudilniku, a danas 20. maj u svijetu se obilježava i kao Svjetski dan pčela ili Dan pčelara, kako vam više odgovara, ali mali životinje koje nam život bukvalno znači. Kod nas pčelarstvo ima dugu tradiciju, u posljednjim godinama bilo je poprilično teško

0: Jutro, pozdrav tebi i našim slušalcima. Novi most i granični prelaz Gradiška sinoć je privremeno otvoren za saobraćaj nakon što je urušen dio betonske konstrukcije starog mosta preko Save u Gradišci. Ovo je odlučilo Ministarstvo bezbjednosti u savjetu ministara BiH uprkos tome što je Zijad Krnjić, član upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine po nalogu bošnjačke politike iz Sarajeva, ponovo nije dao zeleno svjetlo za otvaranje novog prelaza. Ovo je politička pobjeda ljudi koji žive u Srpskoj, ona nije strana koju možete da ucjenjujete, nego sa kojom morate da razgovarate, istakao je ministar financija i trezora u savjetu ministara BiH Srđan Amidžić. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su prijedlog zakona o gradu Foča po hitnom postupku. Resorna ministarka Senka Jujić izjavila je da su ispunjeni propisani uslovi za promjenu statusa opštine Foča u grad. Ovo zakonsko rješenje uređuje područje nadležnosti organa i finansiranje ove lokalne zajednice. Sjednica parlamenta biće nastavljena danas raspravom o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata po hitnom postupku. Na Svečanoj akademiji Memorijalnog centra Republike Srpske, koja je održana juče u Banja Luci, otvorena je najveća baza snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije. Direktor Memorijalnog centra Denis Bojić istakao je da je baza jedan od glavnih nacionalnih projekata u oblasti kulture pamćenja, koji ima potencijal da postane ključna referentna tačka za naučna istraživanja, obrazovne procese i javnu upotrebu istorijskog znanja. Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u Peking u zvaničnu posjetu. Glavni program posjete planiran je za danas, a počet će ceremonijom dočeka ruske delegacije na centralnom pekinškom trgu Tiananmen. Nakon toga Putin i kineski predsjednik Xi Jinping razgovarat će u Domu Narodne skupštine. Posjeta se održava povodom obilježavanja 25 godina od rusko-kineskog sporazuma o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i saradnji. Sport, fudbaleri Borca osmi put u klubskoj istoriji osvojili su trofej pobjednika Kupa Republike Srpske, pošto su sinoć u finalu savladali Radnik sa 3-0. Golove za Borac postigli su Karlo Perić, David Vuković i Stojan Vranješ. Trofej omladinskog pobjednika Kupa otišao je u Trebinje, pošto je Leotar u finalu savladao Borac iz Banja Luke sa 3-2. Toliko u prvom pregledu vijesti.
1: Hvala Peđa, nastavit ćemo s prognozom vremena, jutro našto svježije, pogotovo u višim predjelima, nula Sokolac, Palehan, Pjesak, Nevesinje, Višegrad, Rogatica, Gacko 4, Srebrenica, Foča, Istočno, Sarajevo 5, Mrkonjićgrad, Šipovo, Zvornik 6, Brčko, Šamac, Bijeljina, Modriča, Teslić, Doboje, Prijedor, Novigrad, Derventa, Gradiška, Dubica i Banja Luka 9, Bileća 10 i Trebinje 12, stepenje jutros. Danas, kažu meteorolozi, nakon ovako vedrog jutra, tokom dana sunčano, uz promjenjivu oblačnost i toplo. Ako bude slabe kiše, to će biti kratkotrajni pljusak, samo ponegdje na sjeveru i istoku. Temperatura danas od 21 do 26, u Banja Luci oko 25, posle podne ponegdje u široj regiji grada moguća slaba kiša ili pljusak. Ovo je Razbudenik Radija Republike Srpske, 6 je časova, 13 i pol minuta, dobro jutro.

0: Budniku, vreme za prvi izveštaj iz Automoto Saveza Republike Srpske, tamo je Olga Borjanović. Olga, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Draško, i ja želim vama u studiju i režiji. Dobro jutro, naravno, svim slušaocima Razbudilnika. Pa, povodi vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na putevima Republike Srpske. Sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi, pa vozače upozoravamo da na tim dionicama voze sa povećanom pažnjom i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka 2026. doći će do obustave saobraćaja za sva vozila, osim za autobuse u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu, od danas 20. pa do 23. maja ove godine, i to u vremenu od 7 do 19 časova. Alternativni putni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Dodatno, danas 20. i sutra 21. maja od 8 do 18 časova na poligonu Manjača zbog realizacije bojevog gađanja bit će obustavljen saobraćaj na putnom pravcu Banja Luka Čađavica, i to u dijelu puta od naselja Kola do naselja Stričići, a saobraćaj će biti preusmjeren od strane policijske uprave Banja Luka. Na magistralnom putu Dobro polje Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. U toku su i radovi na obnovi magistralnog puta poznatog kao brza cesta dionica Klašnice Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače da budu strpljivi. Nastavljeni su i radovi na magistralnom putu Srbac-Zernica, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Dervinta. Novi granični prelaz preko mosta na Savi u Gradišci između Bosne i Hercegovine i Hrvatske otvoren je sinoć za sve kategorije vozila. Lokacija preko novog mosta koristit će se za vrijeme obustave saobraćaja na postojećem graničnom prelazu Gradiška, do kojeg je došlo uslijed obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na mostu preko rijeke Save. I Draško, na kraju je informacija za

0: grad Banja Luku. Zbog radova na rehabilitaciji dijela ulice Vladislava Skarića od broja 98 do broja 134 do 27. maja radnim danom i subotom od 8 do 18 časova biće obustavljen saobraćaj za sva vozila. Druga etapa predviđa od 28. maja do 6. juna, gdje će se saobraćaj u istom periodu od 8 do 18 časova odvijati na izmjenično jednom saobraćajnom trakom. Molimo vozače za razumijevanje i strpljenje. To bi bilo sve za ovo prvo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja.
1: Hvala Olga, čuli ste kako je stanje na putevima, gdje su zabrane obustave, ona vijest koja je najbitnija da je novi granični prelaz preko rijeke Save otvoren. Nadam se da će to smanjiti gužve na graničnim prelazima prema Hrvatskoj, a mi ćemo pratiti naravno kroz Razbudnik i kako je stanje na graničnim prelazima, tu informaciju udjeliti sa vama u programu Radija Republike Srpske u Razbudniku do 9, ali vi možete posjetiti sajt Automoto Saveza, na njemu pogledati kamere uživo i kako je stanje na granicama. Ostanite s nama, 6.21.

Lijepo je vedro jutro u srpskoj većini krajeva, možda negdje ima magle, tu informaciju za sada nismo dobili, ali očekujemo da nam vi javite na 065-32-22-33 na naš Viber broj. Temperature, one nezvanične koje za sada imamo, zvanične ćemo dobiti nakon 7, kada bude izašao bilten iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, a ove nezvanične za sada glase ovako: Sokolac 0, Pale, Han, Pjesak, Neve, Sinje, Višegrad, Rogatica, Gacko 4, Srebrenica, Foča, Istočno Sarajevo 5, Mrkonjić grad, Šipovo, Zvornik 6, Brčko, Šamac, Bijeljina, Modriča 8, 9 u Testiću, Doboju, u Prijedoru, Novom gradu, Derventi, Gradišci, Dubici i Banja Luci, 10 u Bileći i 12 u Trebinju. Danas je sunčano, uz nešto malo oblaka, toplo, ako bude kiše ili kratkotrajnog pljuska, to će biti samo ponegdje na sjeveru i istoku. Temperatura od 21 do 26, u višim predjelima oko 15. U Banja Luci umjereno oblačno, toplo, poslije podne u široj regiji grada može bude slabe kiše ili pljuska, a temperatura u Banja Luci danas oko 25 stepeni. I sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i nestabilno s povremenom kišom i pljuskovima sa grmevinom. Biće i vjetrovito sutra, umjeren, pojačan na jugu jak, sjeverni vjetar, mogući su i olujni udari. Sutra ujutro od 5 do 15, dnevna temperatura od 19 do 25, ali vjerojatno zbog ovog sjevernog vjetra, subjektivni osjećaj će biti dosta svježijeg vremena. Petak malo toplije, ali dalje promjenjivo oblačno sa smjenom sunčanih perioda i povremenom kišom i pljuskovima. I u petak će biti vjetrovito, uz umjeren jak sjeverni vjetar na jugu uz olujne udare. U petak ujutro od 7 do 13 na jugu do 16, a dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni. Prvi dan vikenda, subota, donosi pretežno sunčano i toplo, samo ponegdje moguće da bude kratkotrajne slabe kiše. Ujutro od 7 do 15, a dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni. Izgleda po ovoj prognozi da se polako stabilizuje vrijeme, temperatura raste, pred kraj sedmice evo imat ćemo i 27 stepeni, odnosno u drugom dijelu sedmice 27 stepeni Celzijusa u pojedinim mjestima. Još ćemo vremenu u Razbudniku, nakon novosti stiže i taj novi bilten pred kraj Razbudnika i razgovor sa dežurnim meteorologom. Sada je 7 časova, 6 časova i 44 minute. Dobro jutro.

6 časova 48 minuta u Razbudniku. Danas govorimo o pčelama, o pčelarstvu. Danas je svjetski dan pčela, životinja insekata koji nam život bukvalno znače, ne zato što nam donose med koji je izuzetno zdrav, nego zbog toga što oprašuju biljke, što bez njih sigurno ne bi bilo dovoljno hrane za cijelo čovečanstvo. Danas ćemo u Razbudniku govoriti ponajviše o tome u kakvom su stanju košnice, kakva je zima bila, jesu li uspjeli pčelari održati svoja društva, kakav je početak sezone, što mogu očekivati u Republici Srpskoj od posticaja u lokalnim zajednicama na republičkom nivou. O svemu tome ćemo s našim gostem u trećem satu Razbudnika. A naravno, kao što rekoh, kad govorimo o pčelama, najčešće se kao korist pominje med. Jeste zdrav, jeste koristan, jeste prava stvar. Zašto i kako? E pa o tome ćemo u narednim minutama naši najmlađi slušalci.

cvijeta na cvijet vrijedne pčele žure. Sakupljaju nektar i cvjetni prah, mrvicu po mrvicu da napune košnicu, da naprave zdravi slasan lijek koji se zove med.

0: Med predstavlja jedan od najznačajnijih pčelinjih proizvoda, ujedno i jedan od najzdravijih proizvoda prirode, zbog kojeg je svojevremeno čovjek počeo da se bavi pčelarstvom. Med nastaje od nektara koji pčele prikupljaju u prirodi i prerađuju, a zatim ga odlažu u ćelije saća. Med je jedina hrana koju kukci rade za čovjeka. Izuzetno je hranjiva namirnica, bogata mnogobrojnim hranljivim materijama, važnim za zdravlje, rast i razvoj. Med je vrlo pogodna hrana za đake i sportiste. Dovoljna je jedna kašičica ujutru za dobar početak dana. Sjetite se samo medenih kolača i drugih poslastica sa medom koje uz mlijeko, limunadu ili čaj mogu biti odlična užina. Mnogo se koristi u domaćinstvima, slastičarnama i tvornicama slatkiša. Med se nikada ne može pokvariti. Nikada. Puno toga je u njemu posebno, ljekovito i gotovo čudesno. I one male pčelice koje ga prikupljaju i omogućavaju nam da se njime koristimo, zaista su zaslužile svaku pohvalu. Učenici drugog razreda osnovne škole Nikola Tesla iz Dervente iznenadit će vas sa svojim znanjem o pčelarstvu.
1: Med je kad pčele idu na cvijet i one to sisaju i tak naprave med u svojoj onoj košnici.
0: Kako izgleda ta košnica?
1: Košnica je okrugla i žuta.
2: Košnica je od meda.
1: Pčele imaju slamčicu i sisaju med i odnesu košnicu i tamo radi napravi med, a zato što puno rade, košnica je požutila, a one prave košnice na drvetu da ih merjenda ne dofati.
3: Ja volim med zato što je sladak i ukusan, volim pčele.
4: Med je jedna hrana, jako zdrava. Ona je žute boje i bude u teglu. Ukus je lijep.
5: Med se jede, žut je.
6: Med jedu ljudi, medo uzme košnicu i izvadi meda u ruku i liže ruke.
7: Pčele ne vole kad medo uzima njima med.
8: Pčele prave med od polena, izvade iz cvijeta. Polen i onda nešto radi s njim u košnici.
9: Ja sam vidjela pčelu i volim med.
10: Pomagala sam dedi da stavi košnice za pčele.
11: Med je jako zdrav
12: i on se ove pravi od nektara.
0: Dragi drugari, do sljedećeg druženja budite mi slatki kao med i vrijedni kao pčelice.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. Studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Draško Ratković.
1: Poštovani slušalci, dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo.
0: Sinoć privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška.
1: Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili predlog zakona o gradu Foča po hitnom postupku. Danas o predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca.
0: Vladimir Putin doputovao u zvaničnu posjetu Kini.
1: Fudbaleri borci osvojili trofej pobjednika Kupa Republike Srpske.
0: Danas pretežno sunčano.
1: Novi most i granični prelaz Gradiška sinoć je privremeno otvoren za saobraćaj nakon što je urušen dio betonske konstrukcije starog mosta preko Save u Gradišci. Ovo je odlučilo Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara BiH uprkos tome što Zijad Krnjić, član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, po nalogu bošnjačke politike iz Sarajeva, ponovo nije dao zeleno svjetlo za otvaranje novog prelaza. Ovo je politička pobjeda ljudi koji žive u Republici Srpskoj. Ona nije strana koju možete da ucjenjujete, nego sa kojom morate da razgovarate. Istakao je ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić.
2: Mi smo radili nešto što smo trebali raditi prije više mjeseci. Ovo je granični prelaz koji će koristiti svi koji žive u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ali isto tako, ako već političku poruku neko traži, poslali smo političku poruku da Republika Srpska neće se povlačiti onda kada je u pravu i nismo se povukli, ali smo istjerali u onome što smo mislili da je ispravno i to je dokaz ovome. Sam Zijadu Krnjiću rekao da će biti otvoren ovaj granični prelaz i evo, otvorili smo ovaj granični prelaz i želim da se dozove pameti. Nećemo dozvoliti da nas bilo ko ponižava. Neko je htio da nas ponizi, mi smo mu pokazali da nas ne može poniziti, a isto tako tom istom gospodinu Zijadu Krnjiću koji je bio simbolika političkog Sarajeva, ne ljudi koji žive u Sarajevu, ne Bošnjaka, već političkog Sarajeva, smo pokazali da njegova mržnja ga nije dovela ni do čega i da je on sad jedan marginalac, omržen lik koji je pokazao da svojim pristupom je samo nanio štetu svim ljudima koji žive u Bosni i Hercegovini i poslao poruku da je Bosna i Hercegovina teško održiva. Najznačajnija poruka ovdje je da je Bosna i Hercegovina teško održiva.
1: Slušate jutarnje novosti. Uprava za indirektno oporezivanje BiH saopštila je da je donijela odluku o privremenom premještanju carinskih službenika na novi granični prelaz u Gradišci, gdje će biti do sanacije starog mosta na Savi, odnosno najkasnije do 19. avgusta. Iz uprave navode da će se funkcionisanje carine na novoj privremenoj lokaciji odvijati na isti način kako je funkcionisao na dosadašnjoj. Sastanak lidera političkih partija koji u Republici Srpskoj čine vladajuću koaliciju bit će održan danas u Banja Luci, saopšteno je iz SNSD-a. Sastanak je zakazan za 14 časova u prostorijama ove stranke. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su prijedlog zakona o gradu Foča po hitnom postupku. Resorna ministarka Senka Jujić izjavila je da su ispunjeni propisani uslovi za promjenu statusa opštine Foča u grad. Ovo zakonsko rješenje uređuje područje nadležnosti, organe i finansiranje ove lokalne zajednice. Sjednica parlamenta biće nastavljena danas u 10 časova raspravom o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske po hitnom postupku. Izvještava Darko Đurić.
3: Narodnoj skupštini Srpske dostavljen je detaljan elaborat o opravdanosti zahtjeva za sticanje

0: U Prištini u saradnji sa policijom privelo je petoro Srba u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično djelo kršenje slobodnog opredjeljenja birača.
1: Među privedenima su direktori zdravstvenih i prosvjetnih institucija. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković saopštio je da privođenje Srba po nalogu Albina Kurtija pokušaj da Priština izvrši nedopustiv pritisak i zastrašivanje srpskih birača na ovim prostorima kako bi Kurti progurao svog miljenika Nenada Rašića na predstojećim izborima. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio da će sva lica koja su doprinjela privođenju petoro Srba biti gonjena i sankcionisana u skladu sa zakonima Republike Srbije.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u Peking u zvaničnu posjetu Kini.
1: Glavni program posjete planiran je za danas, a počet će ceremonijom dočeka ruske delegacije na centralnom pekinškom trgu Tiananmen. Nakon toga Putin i kineski predsjednik Xi Jinping razgovarat će u Domu Narodne skupštine. Posjeta se održava povodom obilježavanja 25 godina od rusko-kineskog sporazuma o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i saradnji.
0: Fudbaleri borca osvojili su trofej pobjednika Kupa Republike Srpske pošto su u finalu pobjedili Radnik iz Bijeljine. U Banja Luci je sinoć otvoreno svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama. Pripremio Bojan Božić.
2: Fudbaleri banjalučkog borca osvojili su trofej pobjednika Kupa Republike Srpske i to osmi put u klubskoj istoriji. Sinoć su u finalu pobjedili Radnik iz Bijeljine rezultatom 3-0. Banjalučani su poveli već u trećem minutu kada je mrežu Bijeljinaca pogodio Karlo Perić. U 78. minutu odlično je centrirao David Vuković, a mladi Matej Deket je potvrdio pobjedu crveno-plavih i osvajanje osmog trofeja. Konačan rezultat postavio je Stojan Vranješ u 88. minutu poslije još jedne asistencije Vukovića. Trener Banja Lučana Vinko Marinović.
3: Imali smo kontrolu nad utakmicom, nismo Radniku dozvolili nešto puno toga u njihovoj fazi napada. S druge strane, mi smo naravno posle tih 1-0 čekali da dođemo tu šansu, da dođemo do drugog gola i naravno posle toga je sve bilo lakše, otvorio se i taj treći gol, tako da mislim da smo ovaj kup zasluženo osvojili.
2: Trofej omladinskog pobjednika kupa otišao je u Trebinje pošto je Leotar u finalu pobjedio borac iz Banja Luke rezultatom 3-2. A u Banja Luci je sinoć svečano otvoreno prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama na kojem će nastupiti timovi iz 28 reprezentacija. Ministarka porodice omladine i sporta u Vladi Republike Srpske Irena Ignjatović.
4: Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo su podržali ovo svjetsko takmičenje u kajaku i kanu sa iznosom od 110.000 konvertibilnih maraka. Ja čestitam Kajak Kanu klubu Vrbas na još jednoj uspješnoj organizaciji svjetskog prvenstva, a takmičarima želim da uživaju na stazama našeg Vrbasa i da postignu najbolje rezultate.
2: Direktor svjetskog prvenstva Nikola Stanković.
5: Nekako smo stigli sve da uradimo i da pripremimo uprkos nekim problemima i situacijama koje smo imali, konkretno i vremenski uslovi, neke promjene i satnice, lokacija, ali evo, sve za sada izgleda ok, čekamo da počne, mislim da smo svi srećni i zadovoljni da će ovo na kraju da prođe i bolje nego što smo planirali i zamišljali.
2: Prva takmičenja u kanjonu Tjesno na rijeci Vrbas počinju danas.
0: Prognozu vremena čućemo od meteorologa Đorđa Todića. Đorđe, dobro jutro.
6: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Pretežno je vedro, a na istoku i severoistoku ima umjerene oblačnosti. Vjetar je slab i promjenjiva na jugu Hercegovine sjeverni. Izmjerene temperature vazduha u 7 časova iznose Ribnik 5, Rudo, Han, Pjesak 6, Bileća, Čemjerno 7, Višegrad, Mrkonjić grad, Prijedor 8, Banja Luka, Doboj, Novi grad 9, Trebinje 11 i najtoplija Bijeljina sa 13 stepeni. Danas sunčan uz dnevni razvoj oblačnosti i toplo, a slaba kiša ili kratkotrajni pljusak je moguć samo ponegdje na sjeveru i zapadu. Vjetar tokom dana slab, na istoku i jugu umjeren sjevernih smjerova, uveče u pojačanju u svim predjelima. Maksimalna temperatura vazduha danas od 21 do 26, u višim predjelima od 15 stepeni. U Banja Luci danas sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti i uglavnom suvo. Vjetar slab sjevernih smjerova uveče u pojačanju, a maksimalna temperatura vazduha danas oko 25 stepeni.

0: Hvala Đorđu Todiću na ovom izvještaju, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
1: Sinoć privremeno otvoren novi granični prilaz Gradiška.
0: Poslanici Narodne skupštine razmotrili predlog zakona o gradu Foča po hitnom postupku, danas o predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca.
1: Vladimir Putin doputovao u zvaničnu posjetu u Kini.
0: Fudbaleri borca osvojili trofej pobjednika Kupa Republike Srpske.
1: 7:15, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Slaviša Komjenić, spiker Draško Ratković, urednik emisije Predrag Vulin.
2: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: Vozima prema Hrvatskoj, kako je stanje na putevima, to će nam reći Danijela Najerac. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro, Draško, dobro jutro naravno i vašim dragim slušalcima. Na graničnim prelazima mogu da spomenim da sada zadržavanja nisu duže od 10 minuta, ali ima gužve, naravno jutarnje gužve u većim gradskim centrima i obilaznicama, pa će vozačima biti potrebno puno strpljenja. Inače, vozi se po povoljnim vremenskim uslovima, kolovozi su vidljivost dobra, ali ipak oprezno svim putnim pravcima. Danas i sutra od 8 do 18 časova na poligonu Manjača zbog bojevog gađanja saobraćaj je obustavljen, dakle na dionici Banja Luka Čađevica i tu dijelu puta od naselja Kola do naselja Stričići, a saobraćaj će biti preusmiren od strane policijske uprave Banja Luka. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka 2026. dolazi do obustave saobraćaja za sva vozila osim za autobuse u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu danas pa sve do 23. maja od 7 do 19 časova. Alternativni putni pravci su Banja Luka, Čađevica, Markonjić grad ili Crna Rijeka, Markonjić grad. Na magistralnom putu Dobro Polje Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom trakom, ali za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na obnovi magistralnog puta poznato kao brza cesta, Klašnice Banja Luka dolazi do zastoja zbog dužih kolona vozila. Posebno ovdje apelujemo na vozače na strpljenje. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Dervente, ovdje saobraćaj obustavljena, koriste se alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Dakle, na granični prelaz preko mosta na Savi u Gradišci između Bosne i Hercegovine i Hrvatske otvoren je za sve novi zapravo granični prelaz, oprostite, otvoren je za sve kategorije vozila. Posjećamo da lokacija preko novog mosta koristit će se za vrijeme obustave saobraćaja na starom graničnom prelazu Gradiška, do kojeg je došlo uslijed obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na mostu preko rijeke Save. Dakle, ovog jutra na graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajne, nisu duže od 10 minuta. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima srećan put, vama lijep pozdrav i do slušanja.
0: Hvala Danijela, 7:22 minuta. Čuli ste kako je stanje na putevima, bez obzira što su uslovi dobri, oprez je neophodan, kao i dobro društvo, a to je Radio Republike Srpske. Ostanite s nama, budite pažljivi, pogotovo u naseljenim mjestima, u blizinama škola za 7 minuta, 6-7 minuta počinje nastava. Djeca su u blizinama škole, čuvajte ih.

7:27 minuta, razbudnik Radija Republike Srpske, nastavljamo servisnim informacijama, pa da počnemo onim iz porodilišta. 20 beba u protekla 24 časa, najviše ovog jutra rođeno u Doboju. 7 beba, 4 djevojčice i 3 dječaka. 4 bebe rođene su u Banja Luci, 2 djevojčice, 2 dječaka, po 2 u Bijeljini i Prijedoru, u Prijedoru 2 dječaka, u Bijeljini 1 dječak, 1 djevojčica. I po jedna beba rođena je u Foči, 1 dječak, 1 dječak u Trebinju, 1 dječak u Gradišci i 1 djevojčica u Nevesinju. Jedna djevojčica rođena je i u Zvorniku. To je 9 djevojčica, 11 dječaka, 20 beba u protekla 24 časa. Stižu nam podaci iz elektrodistribucija, gdje su to danas najavljeni radovi gdje neće biti struje. To ćete saznati za nekoliko minuta. Ostanite uz Razbudilika.

0: Marketing.
1: Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas veći izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone – kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbu i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje, te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
2: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
3: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
4: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojenih baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

Ja nastavljamo sada taj servisni dio razbudilnika Radija Republike Srpske, sada je 7 časova 38 minuta. Podaci koji su do sada stigli o najavljenim radovima u elektrodistribucijama. Krenut ćemo sa juga iz Trebinja, tamo od 9 do 11 časova dio Starog grada neće imati struju. Od 8 do 12 trafostanica Klis. Od 9 do 14 bez struje ulica Uroša Predića, od 11 do 12 u Pučile Puhare, od 9 do 10 ulice Srpske i Dobrovoljačke grade, garde, a od 9 do 10 bez struje naselje Ljeljenča. U Ugljeviku od 8 do 15 bez struje Donje Zabrđe, Tutnjevac, Koraj, Puškovac, Mirosavci, Mirovno selo i Žutavka. U Milićima od 9 do 14, selo Pavkovići bez struje. U Vlasenici od 8.30 do 14.30, di ulice Starine Novaka, di ulice Nikola Velimirovića i di ulice Živojna Mišića. Od 9 do 14 u Vlasenici, di ulice Ustaničke ulice i ulice 9. januara oko zgrade suda. U Modriči u 7 je počeli isključenje do 9 struje neće biti u Miloševcu, dio naselja Garevac, Zasavci Pjerići oko groblja, dijelu naselja Modriča 5, zatim ulice Janka Veselinovića, Šamački put, Kladari Donji i zaseok Banat. Od 9 do 11 u Modriči bez struje Babino Brdo, Bijelo Brdo, Dubočac, Pjelavolac i Trstenici, kao i dijelovi ulica Ozrenska, Vase Pelagića, Kozaračka, Laze Lazarevića, Safije Huskić i Desanke Maksimović. Od 12 do 14 Modriči bez struje Dobrinja. U Derventi od 11 do 13 Begluci, Kostreš, Novi Lužani, Bosanski Lužani, Žerevac i Donji Višnjik. U Brodu od 8 do 13 dio Novog Sela, Židići bez struje. Pale od 8 do 14, dio naselja Rogoušići i Gornji Rogoušići. U Foči od 7 je počeli skučenje i sve do 7 navječe, dakle do 19 časova bez struje, Rodjelj, Marevo, Potkulun i Strganci u Višegradu. U Višegradu od 8 do 14, Gornja Okolišta, Donja Ljeska, Kabirnik, Gornja Ljeska, Crne Vrh i Han Brdo. Istočna Iliđa od 8 do 11, Aerodromska i Rajlovačka ulica, naselje Radulovac.

uveče od 8 do 12, Orijent, Batković, Hoćevina, Todorović, Zaborak, Veliki Banići, Stopići, Gornji Stopići, Đakovići, Hunkovići, Glamočevići i Krč.

Elektrokrajina, za sada imamo samo podatke za Banju Luku i Prijedor. Prijedor, naselja Brezičani, Gornja Donja Dragotinja, Jutrogošta i Marini bez struje. U Banja Luci od 9 do 14 dijelovi naselja Karanovac, Bastasi, Balte, Javorani, Erac i Tisovac. Od 10.30 do 12 dijelovi naselja Tunjice, Drakulić, Šargovac i Rakovačke bare. Od 9 do 11 dijelovi ulica Isidore Sekulić, Kozarske i Stojana Novakovića. Od 11.30 do 13.30 dijelovi ulice Braće Pištelića. I od 11 do 14 dijelovi ulica Banijska, Kralja Aleksandra I Karađorđevića, Karađorđeva i Milana Stevilovića. Bili su to najavljeni radovi, odnosno ono što nam je stiglo do sada iz elektrodistribucija. Sada je 7 časova, 42 minuta. Dobro jutro.

Šta kaže pogled na telefon, šta kaže pogled na prozor, a evo šta kaže bilten Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, sve troje se poklapa. Pretežno vetro, zaista je lijepo vetro jutro, barem ovdje u Banja Luci, mada ovdje piše da na istoku i sjeveroistoku ima nešto malo oblaka, a jutro po temperaturama pa malo svježije, ali možemo reći i ugodno, 5 stepeni Ribnik, Rudo i Han Pjesak 6, Bilića Čemerno 7, Višegrad, Mrkonjićgrad, Prijedor 8, Banja Luka, Doboj, Novi Grad 9, Trebinje 11, najtoplija Biljina 13 stepeni Celzijusa. Vedro malo svježe jutro, a to znači da će danas biti sunčano, možda nešto više oblaka od sredine dana, a ako se desi ponegdje na severu i zapadu da ih se malo više i nakupi, bit će kratkotrajni samo slabe kiše ili pljuska, ali uglavnom su u većini krajeva i nadamo se sa dosta sunca, temperatura od 21 do 26 stepeni, u Banja Luci 25, vedro tokom dana uz nešto malo oblaka, ali bez najave padavine. Sutra u četvrtak promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, nestabilno, moguća su povremena kiša, pljuskovi i grmljavina. E sutra počinje da duva vjetar, umjeren pojačan, na jugu i jak, sjeverni uz olujne udare. Jutarnja temperatura od 8 do 15, u višim predjelima oko 5, dnevna sutra od 19 do 25, u višim predjelima oko 14, ali ovih 19 do 25 vjerovatno će biti subjektivni osjećaj nešto svježijeg vremena zbog sjevernog vjetra. Vjetar će nastaviti i u petak, umjeren jak sjeverni na jugu, opet uz olujne udare, ali bit će malo i toplije i dalje promjenjivo oblačno u smjenu sunčanih perioda sa povremenom kišom i pljuskovima, ujutro od 7 do 16, a dnevna temperatura u petak od 22 do 27, u višim predjelima oko 17 stepeni. Subota, prvi dan vikenda, sunčano, toplo, samo ponegdje kratkotrajna slaba kiša, ujutro od 7 do 15, dnevna temperatura od 22 do 27, ali nema najave vjetra, tako da će biti baš lijep dan u subotu u većini krajeva. E, bila je to prognoza vremena u razbudeniku Radija Republike Srpske. Za sve vas koji se možda sada budite, počnite dan. Dobro jutro, 10 je do 8.

Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, poseban pozdrav jutros i za sve vozače. Ako ste bili sa nama i ranije, čuli ste izveštaj iz Automoto Saveza Republike Srpske u kojima se kaže da su uslovi za vožnju, pa nećemo reći odlošni ili povoljni su, nije bilo kiše, suva je cesta, magle nigdje nema prijavljene, tako da tih problema nema, ali opet je potreban oprez i potrebno je pratiti sve ono što na putevima kojima se krećete vam službenici dojavljuju, to jest iz Automoto Saveza Republike Srpske javljaju, i pratiti privremenu saobraćajnu signalizaciju. To se posebno odnosi na ulazak u Banja Luku iz pravca Gradiške. Radovi su na brzoj cesti, pa su tu malo duže kolone i malo sporije se voze, ali strpljenja proći ćemo svi. Danas će biti velike gužve i preko Manjače, danas i sutra zbog svjetskog prvenstva u kanjonu, u kajaku i kanu, a u isto vrijeme i na poligonu Manjača je bojevo gađanje, tako da tu se može očekivati malo veća gužva. Dakle, danas i sutra od 8 do 18 časova na poligonu Manjača bojevo gađanje i saobraćaj na pravcu Banja Luka Čađavica od naselja Kola do naselja Stričići je preusmjeren i tu su policajci koji će regulisati saobraćaj, a svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu je počelo i zbog toga obustava saobraćaj za sva vozila osim za autobuse u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu od danas do 23. od 7 ujutro do 7 navečer, dakle od 7 do 19. i svi koji krenu tim putem preusmjeravaju se na put

Čađevica Mrkonjić grad ili Crna rijeka Mrkonjić grad. Dakle, tu će možda biti malo više gužve. Ono što je dobro da je privremeno otvoren granični prelaz na Novom mostu u Gradišci i samim ti su već popustile te velike gužve koje su juče bile na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i u Gradini i u Kostajnici i u Novom gradu. I danas, evo gledam kamere, nema gužvi, doduše još nisu u funkciji kamere na tom novom graničnom prelazu, ali na ovim ostalim prelazima nema gužvi. Sedam časova, 56 minuta, još ćemo jednu pjesmu čuti, nakon nje u studiju sa mnom biće i Nada Kolak sa novim vijestima.

0: Evo nas u trećem satu razbudjeni kao 8:02, Nada Kolak je tu sa vijestima. Nada, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Draško. Dobro jutro našim slušalcima. Evo novog pregleda vijesti. Novi most i granični prelaz Gradiška sinoć je privremeno otvoren za saobraćaj nakon što je urušen dio betonske konstrukcije starog mosta preko Save u Gradišci. Ovo je odlučilo Ministarstvo bezbednosti u Savjetu ministara BiH uprkos tome što Zijad Krnić, član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH po nalogu bošnjačke politike iz Sarajeva, ponovo nije dao zeleno svjetlo za otvaranje novog prelaza. Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić poručio je da je prelaz uspješno otvoren, te da je urađeno ono što je dobro ne samo za narod u Republici Srpskoj, nego za sve ljude u BiH. Sjednica Narodne skupštine biće nastavljena danas u 10 časova raspravom o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, odbrambeno-otadžbinskog rata po hitnom postupku. Narodna skupština sinoć je okončala raspravu o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o policiji i unutrašnjim poslovima po hitnom postupku. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je u završnoj riči da se prijedlogom izmjena i dopuna ovog zakona štiti nadležnost Republike Srpske. Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević izjavio je da je predsjednik SDS-a Branko Blanuša sinoć za sarajevske medije iznio skandalozne i sramne tvrdnje kako o takozvanoj državnoj imovini trebaju odlučivati institucije Bosne i Hercegovine, odnosno Parlamentarna skupština BiH. Time je Blanuša priznao da je SDS spreman prepustiti imovinu Republike Srpske Sarajevu, napisao je Kovačević na X-u. U Pekingu su u toku razgovori predsjednika Rusije Vladimira Putina i kineskog lidera Xi Jinpinga. Na početku susreta Putin je Xija nazvao dragim prijateljem, istakao da su odnosi dvije zemlje 25 godina od potpisivanja sporazuma o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i saradnji dostigli nivo bez presedana. Putin je rekao da bez obzira na nepovoljne spoljne faktore, saradnja dvije zemlje pokazuje visoku dinamiku. Naglasio je da je trgovinski promet između Rusije i Kine porastao više od 30 puta u posljednjih četvrt vijeka i već godinama unazad je veći od 200 milijardi dolara. Sport. Svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama, čiji je Banja Luka domaćin, svečano je otvoreno sinoć. Na ovogodišnjem šampionatu nastupit će 28 reprezentacija sa svih 5 kontinenata. Takmičenje počinje danas i za medalje će se takmičari boriti do 24. maja. Čuli ste vijesti.
0: Hvala Nado, ostalo je vrijeme, ali čekamo podatke iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, očitavanja u 8, čim stignu, čućete detaljnije prognozu vremena.

Stigao je bilten u Razbudniku Radija Republike Srpske o vremenu detaljnije. Dakle, u 8 časova očitavanja kaže ovako, na istoku i severoistoku nešto oblaka, u ostalim krajevima vedro, najhladniji Sokolac, najsvježiji, ne možemo reći najhladniji, 6 stepeni, 7, Drinić, Kneževo, Rudo, Han, Pjesak, Čemerno, 8, Mrkonjić, Grad, Foča, 9, Bileća, Prijedor, Ribnik, Srebrenica, 10, Višegrad, 11, Banja Luka, Gacko, Doboj, Zvornik, Novigrad, 12, Srbac, Trebinje, 14 i Bijeljina, 16 stepeni. Biće danas nakon ovako vedrog jutra, tokom dana pretežno sunčano, uz nešto malo oblaka, ako bude slabi kišni kratkotrajni pljuska, to će biti samo ponegdje na severu i zapadu. Temperatura od 21 do 26, u Banja Luci 25 stepeni Celzijusa. Sutra slično vrijeme, ali vjetrovito. Počet će da duva umjeren jak sjeverni vjetar na jugu uz olujne udare. Nastavit će i u petak sutra moguća češća kiša, ponegdje i pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 25, u petak i subotu i do 27 stepeni, s tim da u subotu ne bi trebalo biti kiše ni vjetra. Bila je to prognoza vremena u programu Radija Republike Srpske u Razbudniku, a za nekoliko minuta u studiju će biti gost, govorit ćemo o pčelarstvu.

0: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.
1: U Razbudilniku Radija Republike Srpske vrijeme za temu, za priču o pčelarima. Danas je svjetski dan pčela, svjetski dan pčelara, a gost u studiju Radija Republike Srpske je Bojan Toroman, predsjednik Skupštine društva pčelara Banja Luka. Pogriješio sam.
2: Bojan Ćosić.
1: Bojan Ćorić, izvini, moja greška. Bojan Ćorić je pčelar prije svega.
2: Tako je,
1: pčelar. Tako ćemo i početi. I evo, kao pčelar ću vas pitati, kako je ova godina? Nekako svake godine radim u tu temu, pa ja sam primijetio da je zadnjih nekoliko godina uvijek se nešto desi. Ili mraz, ili rano, ili kasno cvjetanje, ili kiša, pa pčele ne mogu izaći. A ova godina, barem se meni tako čini, da se i meteorološki i sve ostalo složilo.
2: Jeste, u pravu ste. Ova godina je dobro počela. Meteorološki uslovi su bili zadovoljavajući i sa početkom prvih nekih unosa vidjeli smo da su društva iz zime izašla poprilično dobra, spremna za rad, i evo sada upravo se završava bagremova paša koja je, kako čujem od kolega, jako uspješna i svi su zadovoljni.
1: I to je jako bitna ispaša, ta bagremova, ili to početak da pčele izlaze iz onog, ajde rećemo, zimskog sna, i jako im je bitno da je taj start dobar imaju.
2: Tako je, poslije te voćne paše koja jako kratko traje i koja je često puta poremećena raznim, kako sam rekli, meteorološkim uslovima, bagremova paša je najbitnija u startu i ona je najplodonosnija. Ti unosi u dobrim godinama, u dobrim uslovima se kreću od 3 do 4 kilograma čak dnevno po društvu, tako da možemo reći da je ova godina zadovoljavajuća.
1: Dobro počela, nadamo se da će tako i ostati.

0: biti da će produžiti. Zima iza nas, eto, ja se iskreno nadam da su mnogi pčelari uspjeli sačuvati svoja društva. Nisam pčelar, ali eto, sa mnogima se družim i razgovaram i znam da je uvijek to problem i najveća je bitka sačuvati društva preko zime. Kakva je zima bila ili se uspjela u tom mjestu?
1: Zima je bila dobra za nas pčelare, velika većina društava je izašla zdrava, neoštećena je zime, tako da onaj pčelar koji je adekvatno pripremio svoja pčelinja društva za zimu, bez brige prebrodio taj period i svi su zadovoljni. Jako malo gubitaka, bar u našem udruženju je prijavljeno što se tiče samog društva pčelara Banja Luka.
0: Znači start je dobar, e sad kad pominjete društvo pčelara Banja Luka, koliko vas ima?
1: Nas trenutno u društvu pčelara Banja Luka ima oko 150, ukupno 150 pčelara, brojimo nekih 11.500 pčelinjih društava, odnosno košnica, kako bi se u narodu rekli.
0: Bi li moglo više u Banja Luci? Nije to malo područje?
1: Sigurno da bi moglo više. Mi u planu imamo rad sa mlađim populacijama, jer pčelari su mahom stariji ljudi, starija populacija koja pokušava da radi taj posao. Međutim, jednostavno ograničeni su sa svojim fizičkim stanjem. Za pčelarstvo je potrebna i snaga i mladost. Tako da mi u posljednje vrijeme radimo na popularizaciji pčelarstva kod mlađih kategorija ljudi, da im malo približimo to naše bavljenje tim, nazovi, hobijem. A sa druge strane, kada prođe sezona, tamo negdje u septembru, oktobru, planirane su i radionice u Banja Luci, u našem društvu, gdje ćemo imati prezentacije upravo usmjerene na mlade ljude koji će potencijalno biti zainteresovani da se počnu baviti pčelarstvom, jer to je jako, jako bitno i sa aspekta prirode, ekologije i upravo održivog razvoja čitavog ekosistema.
0: Ima li zainteresovani pari? Kad već pominjamo mlade, da li se raspituju? Da li se to nešto promijenilo u posljednjih godina?
1: U posljednje vrijeme se javlja sve veći broj mladih ljudi sa interesovanjem za bavljenje pčelarstvom. Naravno, svaki početak je težak i stari iskusni pčelari se trude da mladim kolegama prenesu svoje znanja, da prenesu neke smjernice, upozore na potencijalne greške koje mogu da se desi prilikom rada sa pčelama, ali naravno najbolje se uči na vlastitom primjeru i svi smo mi jednom počinjali i pravili te greške i kad jednom napravi pčelar grešku, nikad više ne ponovi.
0: Sad i kad govorimo o pčelarima, moramo, hajde ne moramo, ali bilo bi dobro odvojiti amatere i oni koji se ozbiljno bave tim poslom. Ljudi koji eto, žele imaju jednu, dvije košnice čisto za svoju neku potrebu i za svoj hobi, ali to vremenom zna prerasti u ozbiljan posao. I onda se može očekivati i postica i podrška i društva, a i lokalne zajednice i države.
1: Tako je. Obično je praksa da se pčelariti počinje sa 2 do 4 košnice, jer toliko može da realno stigne jedan mladi pčelar početnik. S tim što to, što bi se reklo, uđe u krvi i nakon nekog vremena samim tim razrojavanjem, povećavanjem broja društava prirodnim putem, poveća se i broj i obično ljudi uđu duboko u to i nije rijedak slučaj da neko ko je počeo iz običnog hobija danas ima 100 društava. Naravno, imamo podršku resornog ministarstva, Centra za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka, koji su baš ove godine pokazali inicijativu i volju da nam pomognu i neke premije za pčelinja društva u odnosu na prethodni period bit će veće za otprilike 70-80% nego prošle godine.
0: Kolike su premije?
1: Prošle godine je bilo 10 maraka na nivou Republike, sada bi trebalo biti otprilike 17 do 20. Još nije objavljeno, ali očekivanje su od 17 do 20 po jednom pčelinjem društvu. Što se tiče Centra za razvoj sela, imamo informaciju da bi to moglo biti od 9 do 10 maraka po pčelinjem društvu, što je drastičan skok u odnosu na prošlu godinu kakve su premije, odnosno, bile za taj period.
0: A je li to dovoljno?

0: Hajmo reći da je dobro i da je zadovoljavajuće. Pozitivan je trend. Vidimo da su ljudi koji vrše vlast na raznim i lokalnim i republičkom nivou pokazali interesovanje i dali priliku pčelarima da ukažu na svoje probleme i da skrenu pažnju na sebe, jer dugo vremena, mogu slobodno reći, bili smo zapostavljeni.
1: E sad, ako govorimo o tome, konkretno vi ste rekli podatke za Banja Luku, da li možda znate kakvi su podaci za ostale dijelove Republike Srpske? Uvijek je ta neka takmičenja pod navodnicima između pčelara, na primjer Hercegovina i ovaj dio ovdje. Nećemo o tome sad čije je bolji, koji je kvalitetniji, ali da je pčelarstvo možda razvenije u nekim drugim dijelovima nego u Banja Luci, to jeste.
0: Pa različita geografska područja su pogodna za različite vrste pčelarenja. Hercegovina i Romanija imaju jako, jako razvijeno pčelarstvo, isto tako i Posavina, kojoj biljne kulture koje tamo uspijevaju jako pogoduju, koje su jako medonosne. Tako da, u principu, svaki dio Republike Srpske ima svoju pašu i može poprilično dobro da se pčelari, da se radi. S tim što kažem, na nivou Republike postoji Savez pčelara kojim upravlja gospodin Marković i otprilike imamo nekih 60-ak do 70 društava iz cijele Republike koja su učlanjena u Savez, a Savez se na globalnom nivou, hajmo reći, bori za naša prava i za bolji položaj pčelara u čitavoj Republici Srpskoj.
1: Postoji neka saradnja, kad ste već rekli, taj globalni nivo, regionalna saradnja između, na primjer, pčelara iz Republike Srpske sa Federacijom, sa Hrvatskom, sa graničnim tim područjima, Crnom Gorom, sa Srbijom, jer pčele ne poznaju granice na kraju krajeva, kao što ne poznaju ni pesticidi, ni sve ostalo.
0: Tako je. Postoji saradnja na nivou Saveza. U proteklom periodu je održan i niz sastanaka sa kolegama iz Slovenije, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, tako da se radi na zajedničkom djelovanju, sprečavanju i prevenciji raznih problema koji mogu da nastanu u pčelarstvu, kao što su razne bolesti i oboljenja kod pčelinjih društava, sa jedne strane, a sa druge strane upotreba pesticida i herbicida, jer je jako bitno pomiriti interese poljoprivrednika i ratara sa interesima pčelara. Tamo u slučajevima kada su u dogovoru ratari i poljoprivrednici sa pčelarima, sve funkcioniše idealno. Ali znalo se desiti gdje nekad, neću reći namjerno, ali jednostavno nepažnjom, neki poljoprivrednik prouzrokuje stradanje cijelog pčelinjaka. Jer jednostavno izvrši neku radnju, neko prskanje, tretiranje, recimo, na primjer, voća.
1: Bez najave.
0: Bez najave, s tim što to uradi u podne, recimo, kad su pčele najaktivnije, one sve slete na taj cvijet, voćini koji je procvjetao, je automatski uginu.
1: Nadam se da su to samo izuzeci.
0: Pa jeste, možemo reći da su izuzeci. Ja ovim putem pozivam sve poljoprivrednike da obrate pažnju i da upozore svoje komšije pčelare da na vrijeme zatvore pčelinja društva, jer to je samo jedan dan kada se oni zatvore, oni izvrše tretman i sutra ujutru pčelinja društva se puste, bez ikakvih problema nastave kad prođe taj period dejstva.
1: Mi imamo ta obavještenja, na primjer, kada se tretiraju komarci i to obavezno obavještamo i u programu radi Republike Srpske pčelare u pojedinim lokalnim zajednicama, jer to je jako isto bitno u tim ranim i večernim časovima. A ono što me interesuje je i što bih htio da pitam, možda sam nekog zainteresovali za ovom pričom za pčelarstvo, a i ljudi bi htjeli da se bave savjet gdje, kako se obratiti, jer znam da kad neko počne da se, želi da počne da se bavi pčelarstvom, da je najbolje imati udžbenika, interneta sada, svega ima, ali je najbolje imati mentora.
0: Tako je, uvijek se počinje od mentora i mentor je taj koji u stvari pčelaru pomaže u prvim njegovim koracima pčelarskim. I ja sam imao svog mentora kome sam i danas zahvalan na tome i uvijek se sjetim njegovih riječi kada me upozoravao da nešto ne treba da radim, a ja eksperimentisao i sam pokušao nešto da uradim i da je to uvijek rezultiralo nekim problemom. Naravno, uči se na svojim greškama. Ono što je novo za nas, da smo ove godine dobili nove prostorije, one se nalaze u Aleji Svetog Save broj 22 i svi zainteresovani ljudi koji bi

Ne znam za vas, dragi moji, ali ja sam tek onomad čuo da su ženama najneprivlačniji muškarci koji igraju video igre. I onda mi u pauzi između dvije igrice, sine, kako je možda upravo to razlog što se nisam oženio. I ne samo što se nisam oženio, nego nikada nisam bio u vezi. Ali ko mi je kriv, kad mi je oduvijek bilo zanimljivije da blenem u ekran i da eliminišem zombije, nego da sa djevojkom izađem u kafić ili diskoteku. Tek sad uviđam kakav sam klipan bio što sam odbio da idem u bioskop sa jednom Super Mariom, kako bih igrao Super Marija. Kad bih mogao da vratim vrijeme, vjerovatno bih radije provodio noći sa komšinicom Jecom, nego sa džojstikom. Međutim, sad je kasno. Ako je ikada i postojala, moja privlačnost je, zahvaljujući videoigrama, potpuno iščilila. Ali to ne znači da sam izgubio svaki kontakt sa ženama. S vremena na vrijeme družim se sa Larom Croft dok zajedno ganjamo pljačkaše grobnica.

0: marketing.
1: Market Slavija na gradskoj tržnici svojim kupcima nudi kompletan program bijele tehnike i kućnih aparata, rasvjete, metala, posuđa, jedinstvenih linija, a sve to na beskamatni kredit na 6 rata. Za proljećno obnavljanje i osvježenje vašeg doma Market Slavija nudi veliki izbor ukrasnih figura, vazni, dekoracija kao i kvalitetnog kućnog tekstila. Zato dođite po ideju i uljepšajte svoj dom. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice. Rođendanski poklon. Povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.

0: Do 9 je ostalo 12 minuta, ovaj kraj razbudinika, a na kraju razgovor s meteorologom dežurni jutros Đorđe Todić u Hidrometeorološkom zavodu. Đorđe, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Lijepo, vedro jutro, nije toliko ni hladno, barem ne u Banja Luci. E, ako se pojutru dan poznaje, trebao bi biti lijep dan.
1: Pa tako je, danas je otprilike sunčano i u slabu umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U gradu na Brdbasu bi trebalo ostati uglavnom suvo, a slabi lokalni pljuskovi su mogući ponegdje danas na sjeveru i zapadu. Biće i toplo uz maksimalnu temperaturu od 21 do 26, a u višim predjelima od 15 stepeni. Slično i u Banja Luci, maksimalna temperatura oko 25 stepeni danas.
0: Narednih dana?
1: Sutra nešto nestabilnije, uz nešto češće kišu i pljuskove praćenje grmljavinom, a da će biti i dosta sunčanih intervala i poprilično toplo. Maksimalna temperatura vazduha sutra od 20 do 25, a u višim predjelima od 15 stepeni. U petak je toplije i sunčanije, slabi lokalni pljuskovi su mogući samo ponegdje na istoku, a za vikend pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura vazduha u nedjelju ponegdje i blizu 30 stepeni.
0: Hvala Đorđe, eto čuli ste kako će vrijeme biti danas i narednih dana i ovdje završavamo Razbudenik. Sa vama su bili tonski realizator Slaviša Kovjenić, dežurni urednik u redakciji informativnog programa Predrag Vulin, muziku i biro Bratislav Božić. Ja sam Draško Ratković, želim vam svako dobro.

0: Aforizam?
1: Aforizam?
2: Aforizam dana!
3: Koliko god mi bistrili politiku, mutna je to rabota.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Novi granični prelaz u Gradišci otvoren je za saobraćaj za sve kategorije vozila. Lokacija preko novog mosta koristit će se za vrijeme obustave saobraćaja na postojećem graničnom prelazu Gradiška, do kojeg je došlo usled obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na mostu preko rijeke Save, saopšteno iz Automoto Saveza. Sjednica Narodne skupštine biće nastavljena danas u 10 časova raspravom o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona.

o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca. Narodna skupština sinoć je okončala raspravu o predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o policiji i unutrašnjim poslovima po hitnom postupku. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je u završnoj riječi da se predlogom izmena i dopuna ovog zakona štiti nadležnost Republike Srpske. Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević izjavio je da je predsjednik SDS-a Branko Blanuša sinoć za sarajevske medije iznio skandalozne i sramne tvrdnje kako o takozvanoj državnoj imovini trebaju odlučivati institucije BiH, odnosno Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Time je Blanuša priznao da je SDS spreman prepustiti imovinu Republike Srpske Sarajevu, napisao je Kovačević na X-u. U Pekingu su toku razgovori predsjednika Rusije Vladimira Putina i kineskog lidera Xi Jinpinga. Na početku susreta Putin je Xija nazvao dragim prijateljem, istakao da su odnosi dvije zemlje 25 godina od potpisivanja sporazuma o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i saradnji dostigli nivo bez presedana. Putin je rekao da bez obzira na nepovoljne spoljne faktore saradnja dvije zemlje pokazuje visoku dinamiku. Naglasio je da je trgovinski promet između Rusije i Kine porastao više od 30 puta u posljednjih četvrt vijeka i već godinama unazad je veći od 200 milijardi dolara. Američki predsjednik Donald Trump učestvovaće na samitu G7 u Francuskoj, koji će biti održan od 15. do 17. juna, prenose svjetski mediji. Lideri grupe 7 najrazvijenijih ekonomija, koju čine Njemačka, Kanada, Sjedinjene države, Francuska, Italija, Japan i Velika Britanija, sastaće se u gradu Evijanu. Između ostalih tema, Trump će govoriti o smanjenju kontrole Kine nad lancima snabdjevanja kritičnim mineralima, prenose agencije. Vrijeme danas sunčano i toplo uz promjenjivu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 21 do 26 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Prepoznatljiva muzika i danas nam nagovještava da je došlo vrijeme da obnovimo stečeno znanje ili naučimo nešto novo. Riznica znanja je spremna, a vi? Saznaćemo kako se uzgaja ljekovita biljka miloduh, koja je od davnina poznata kao veoma korisna. Upotrebljava se u obliku čaja i u kombinaciji s drugim biljnim vrstama za liječenje astme, bronhitisa, reumatizma, a etarsko ulje upotrebljava se u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji. U emisiji ćemo čuti i kako dabrovi, životinje iz reda glodara, grade brane na rijekama i svojim višegodišnjim radom bitno mijenjaju izgled okoline u kojoj žive. O njemu se često govori i piše, pa nam se katkad čini da sve znamo i da nema više novih zanimljivosti o Suncu, toj zvijezdi bez koje mi, koji se nalazimo na Zemlji, ne bismo mogli preživjeti. Znamo li već sve o Suncu, odgonetnuće nam minuti koji su pred nama. Ekolozi decenijama upozoravaju na činjenicu da je plastika preplavila planetu, te da postoji način da se ta materija odstrani iz okruženja. Zbog ekonomske isplativosti, ogroman broj proizvoda na tržištima širom svijeta upakovan je u plastičnu ambalažu čiji sastav može biti veoma štetan po naše zdravlje. Naravno, nisu opasne sve vrste takve ambalaže, a to se može utvrditi na osnovu oznake koja se nalazi na poleđini i upućuje na hemijski sastav plastike. Danas ćemo saznati koje skraćenice su bezbjedne.

0: Riznica znanja.
1: Prva priča je namijenjena poštovaocima i uzgajivačima ljekovitog bilja. Saznaćemo na koji način se sadi i proizvodi biljka miloduh, koja je još poznata i kao izopi blagovan. U tome nam pomaže viši stručni saradnik u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci, Dragana Radulović.
2: Miloduh, izop ili blagovan je biljka sunčanih i toplih krajeva. Ukoliko ima više svjetlosti, dobija se bolji kvalitet sa većim sadržajem esencijalnih ulja. Pri podizanju zasada treba izbjegavati zasjenjene terene. Prema toploti ima velike zahtjeve, naročito u fazi cvjetanja kada se formira najviše ulja u biljci. U našoj zemlji može se gajiti svuda. Višak vlage u zemljištu brzo ga guši, zbog čega korijen lako truli. Prema suši je otporan, ali u fazi nicanja zahtjeva normalnu snabdjevenost vlagom. Prema zemljištu nema velike zahtjeve. Uspješno se gaji na siromašnim zemljištima, što mu omogućava moćan i razgranan korijenov sistem koji duboko prodire u dublje horizonte zemljišta. U borbi protiv erozije pokazao je dobre rezultate, a također i na vezivanju pijeska. Suviše vlažna, zabarena i kisela zemljišta nisu pogodna za ovu proizvodnju. Najbolje rezultate daje na rastresitim i osrednje obezbijeđenim zemljištima. Za podizanje zasada miloduha najčešće se koriste padine, siromašna i peskovita zemljišta koja nisu pogodna za uzgoj drugih kultura. Kao višegodišnja vrsta ostaje na istom mjestu 8 do 10 godina, zbog čega se ne uvodi u uobičajeni plodored. Treba voditi računa poslije kojih kultura može da se sadi i poslije koliko godina može da dođe na isto mjesto. Podizanje ove kulture treba vršiti za okopavina koje površinu ostavljaju čistom od korova.

Obradi zemljišta, s obzirom da se radi o višegodišnjoj kulturi, treba posvetiti posebnu pažnju. U jesen treba obaviti duboko oranje. Pred cvjetenoj pripremi zemljišta pristupa se neposredno pred sadnju. Ukoliko se sadnja, odnosno sjetva, obavlja u proljeće, onda se brazda ostavlja otvorena preko zime. Ako se sadnja obavlja u jesen, onda se predsjetvena priprema obavlja odmah nakon dubokog oranja. Miloduh povoljno reaguje na džubrenje, iako uspjeva i na siromašnim zemljištima. Stajnjak se može upotrijebiti samo u manjim količinama i to prije svega na siromašnim zemljištima. Stajnjak treba biti u zgorelom stanju. Od mineralnih džubriva upotrebljavaju se fosforna i kalijumova džubriva. Ako se upotrebljavaju NPK džubriva, onda se primjenjuju količini od 500 do 800 kg po hektaru sa naglašenim formulacijama fosfora i kalijuma. Najbolji način unošenja je po brazdi sa tanjuravanjem neposredno pred sadnju. Sadnja ili sjetva mogu se obaviti direktno iz sjemena ili preko rasada. Sjetva iz sjemena je povoljniji način, ali se u tom slučaju mora obaviti kvalitetna predsjetvena priprema zemljišta. Sjetveni sloj mora biti dobro uravnat i usitnjen, a sjetvena površina čista od korova. Ovaj način zasnivanja je značajno jeftiniji u odnosu na druge načine. Direktnom sjetvom dobije se gušći sklop, to jest veći broj biljaka po jedinici površine. Stabljike iz direktne sjetve su manje, sa više lišća, a to utiče na postizanje boljih kvaliteta proizvoda. Sjetva se obavlja sa sijačicama na međuredni razmak od 60 do 70 cm,

0: Riznica znanja.
1: Teme iz životinjskog carstva uvijek nam otkrivaju nove zanimljivosti o životu pojedinih vrsta i vječnom skladu koji vlada u prirodi. Tako će biti i ovaj put jer govorimo o stvorenjima koja su prepoznatljiva po snažnim, isturenim sjekutićima u obliku zašiljenog skalpela koji im služe kao prirodno oruđe za obaranje drveća i izvođenje njihovih građevinskih poduhvata. Vjerovatno ste pogodili da je riječ o dabrovima koji dijele jednu zajedničku osobinu s čovjekom, sposobnost da mijenjaju svoje okruženje i prilagođavaju ga svojim potrebama. Ove životinje je podjednako dobro prilagođene životu na kopnu i u vodi, u stanju su da pomoću stabala koje obore podignu savršeno konstruisane jazbine i brane. Pritom obično biraju stabla s prečnikom između 5 i 20 cm. Jazbina koju podižu duž obala rijeka i jezera predstavlja jedinstvenu strukturu u životinjskom svijetu, a sagrađena je od isprepletenih grančica, trave i mahovine, ojačanih blatom kako bi konstrukcija bila što čvršća. Snabdjevena je s jednim ili više ulaza kojima se može prići samo ispod vode. Druga vrsta građevine koja također služi kao sklonište ovim životinjama je koliba. Većih je dimenzija i sagrađena na nekom mjestu iznad nivoa vode. Ova konstrukcija sastavljena je od stabala, grana i blata i veća je od običnih jazbina.

Da li će se Dabar opredijeliti za izgradnju jedne ili druge vrste skloništa, zavisi isključivo od uslova u okruženju, od konfiguracije obale, nivoa vode i prisutne vegetacije. Osim kuće za sebe i svoju porodicu, Dabar podiže i brane duž rijeka i jezera. One su zagrađene od grana i stabala drveća, učvršćenih blatom i kamenjem, a namjena im je da podignu nivo vode i tako obrazuju zaštitnu barijeru oko jazbina. Osim toga, tako se stvaraju vještački baseni koji služe za skrivanje zaliha hrane, a istovremeno predstavljaju novo stanište koje privlači razne životinjske vrste, ribe, kornjače, žabe i druge, čak i neke ptice kao što su ploke. Dabrovi žive u kolonijama od 6 ili više jedinki sastavljenim od roditelja, mladunaca iz prethodne godine i ovogodišnjih mladunaca. Svi žive u miru i slozi i zajedno rade na održavanju jazbine i podizanju brana. U područjima gdje ima hrane u izobilju može se na jednom mjestu okupiti nekoliko porodica. Ove životinje obrazuju stabilne parove, a stalnog partnera nalaze u trećoj godini života. Jazbinu obično napuštaju u predvečerje jer su ovo pretežno noćne životinje koje su veoma oprezne i strpljivo čekaju da se smrkne kako bi krenule u potragu za hranom i materijalom neophodnim za njihove građevinske poduhvate. Inače, kad je riječ o ishrani dabrova, oni su izraziti vegetarijanci. Prosječan životni vijek dabrova u prirodnim uslovima je 20 godina.

0: Riznica znanja.
1: Zagrijevaš cijeli svijet i ne poznaješ umor. Nasmiješiš se na prozoru i svi te zovu. Nadamo se da ste odgonetnuli zagonetku i da ste pogodili da govorimo o Suncu, užarenoj lopti od vodonika i helijuma. Spada u grupu zvijezda prosječne veličine koje su nastale prije više od 4,5 milijarde godina i nalazi se otprilike na polovini svog životnog vijeka. Prečnik Sunca je oko 1,4 miliona kilometara, a temperatura na površini je oko 5,5 hiljada stepeni Celzijusa. Njegova masa otprilike je 333 hiljade puta veća od mase Zemlje. Potrebno mu je oko 240 miliona godina da samo jednom obiđe središte galaksije. Koliko je Sunce štetno, a u kojoj mjeri je korisno? Odgovor na ova pitanja daće nam dr. Biljana Lubarda, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
2: Sunce i sunčevo zračenje ili sunčeva radijacija je osnovni izvor i jedinstveni izvor energije na planeti Zemlji. Stvara se prije svega termonuklearnim reakcijama na Suncu i prolazeći kroz više različitih slojeva u kosmičkom prostoru dospjeva do Zemlje. Količina sunčeve energije koja dospjeva na Zemlju je različita u različitim područjima. Najviša je na ekvatoru, a naravno sa upadnim ugom sunčevih zraka da se količina energije smanjuje. Postoje podaci da se recimo da vrijednost te solarne ili sunčeve konstante koja, to jest ili sunčeve energije koja dopire do površine Zemlje na umjerno kontinentalnom području, to jest ovdje konkretno kod nas, iznosi negdje oko 1380 vati po metru kvadratnom. Količina energije koja dopire od Sunca do Zemlje je različita i zavisi od, ne samo od upadnog ugla sunčevih zraka, nego od čitavog niza drugih faktora. Put energije od Sunca do površine Zemlje je različit. Mijenja se usred odbijanja, upijanja, raspanja, propuštanja tog zračenja od strane različitih molekula čvrstih čestica u zemljenoj atmosferi. Tako, na primjer, na našoj geografskoj širini od ukupne količine energije do zemlje dospjeva negdje samo 43%. Ostatak se odbija od oblake, negdje oko 33%, ili pak različite čestice u vazduhu, negdje otprilike 9%. Jedan dio biva apsorbovan ozonom, 15%, naravno sad oštećenjem ozona apsorpcija ultravioletnih talasa koji su štetni u određenom količini, taj vjerovatno procenat danas sve manji. I od ovi na Zemlju pristigli količine svjetlosti, negdje oko 27% je direktna, a 16% je difuzna svjetlost.

Ukupna količina sunčeve energije koja stiže do zemlje zavisi od njenog položaja u odnosu na sunce, odnosno upadnog ugla sunčevih zraka. Tako je sunčevo zračenje zbog rotacije i revolucije zemlje periodično promjenjiv faktor spoljašnje sredine koji utiče na uspostavljanje klime i klimatskih promjena i na taj način zračenje utiče i neposredno i posredno na sve biološke fenomene na planeti Zemlje. Mišljenja sam da smo mi doprinijeli tom negativnom efektu sunčevog zračenja, da je antropogenom aktivnošću. Živi svijet je iz vode na kopno izašao sa pojavom ozona. Svjedoci smo da se ozonski omotač danas upotrebom čitavog seta jedinjenja kao čiji su komercijalni nazivi freoni i haloni, ovaj ozonski omotač se više oštećuje. Naravno, oni su naše primjene u, ne znam, klima uređajima, sprejevima i tako dalje i tako dalje, čitavom za izradu nekih plastičnih masa u aparatima za gašenje požara i slično. Ta njegova prekomjerna upotreba dovela do oštećenja ozonskog omotača, tako da eto sunčevo zračenje ostalo isto, ti zraci mali talasnih dužina koje sam već napomenula, znači ispod 400 nanometara, mogu da imaju i da prouzrokuju velike štete na živi svijet, na ljudsko zdravlje, tako da na primjer UV zraci mogu da djeluju negativno na biljke, na životinje, smanjenje prinosa za čovjeka, dok od čovjeka da dovede do katarakte, zatim do promjene na koži koje mogu da dovedu da čak i do kancera i sl. Nije problem u suncu, nego je problem u, da kažemo, to je antropogenom zagađivanju, oštećenju prirode i planete Zemlje, da kažemo uopšteno, znači kao jedinog mjesta, da kažemo u svemiru, gdje do danas je detektovano da postoji život.

0: Riznica znanja.
1: Neke vrste ambalaže u kojoj je u

pakovan ogroman broj proizvoda na tržištima širom svijeta, sadrže supstance štetne po naše zdravlje. Na plastičnom pakovanju nalaze se i značajne skraćenice koje zapravo ukazuju na stepen toksičnosti. U narednim minutima naučit ćemo koje skraćenice na ambalažama su potencijalno opasne. PET, polietilen teraftalat. Neka istraživanja dokazala su da ova plastika oslobađa teški metal antimon i hemijske supstance EPA koji ometaju djelovanje hormona. PET se lako prerađuje i reciklira i uglavnom se koristi za izradu plastičnih flaša, tuba za pastu za zube i plastičnih kesa. PVC, polivinil hlorid. Ova plastika ispušta dvije otrovne hemikalije koje ometaju djelovanje hormona u našem tijelu. Uprkos tome, najčešće se koristi za izradu boca, uključujući i one za jestivo ulje. PVC se teško reciklira, a od njega se prave i zavjese za tuš kabine, plastične kante, kofe, lavori. PS, polistiren. Jedinjenje stiren koje ispušta ova plastika prema nekim istraživanjima utječe na pojavu raka i drugih oboljenja. PS se najčešće koristi za izradu jednokratnih čašica za kafu, tanjira, pribora za jelo, kutija i pakovanja brze hrane. PC, to je najlošija plastika i ne preporučuje se za pakovanje prehrambenih artikala jer izlučuje hemikaliju BPA. Nažalost, često se koristi u proizvodnji bočica za bebe, a od nje se izrađuju i posude za pripremanje hrane, kao i flaše koje koriste sportisti. Osim toga, od ove plastike izrađuju se mobilni telefoni, kompakt diskovi, plastika za elektroniku. Evo primjera i dobre plastike. HDP, polietilen visoke gustine. Riječ je o plastici koja ne ispušta otrovne hemikalije. Malo je tvrđa i lako se reciklira, a uglavnom se koristi za izradu flašica za jogurt, ambalaže za šampone, deterdženata za sudove i veš. LDPE, polietilen male gustine. Ova plastika ne ispušta hemikalije u vodu, ali se uprkos tome ne koristi za izradu boca. Već se od nje prave kese za namirnice, ambalaže za kečap, senf, majonezu, tube za razne kreme. PP, polipropilen, obično je bijele boje ili je poluproziran. Ova dobra plastika koristi se za izradu boca u koje se pakuju sirupi, kao i u izradi čašica za jogurt, ambalaže za sir.

Ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila

0: 1-0, čekali da dođemo tu šansu, da dođemo do drugog gola i naravno posle toga je sve bilo lakše, otvorio se taj treći gol, tako da mislim da smo ovaj kup zasluženo osvojili, faktički osvojili smo kup Republike Srpske, a nismo primili gol uz zaista jednu impozantnu gol razliku. Čestitam momcima još jednom na osvojenom kupu, jer zaista su bili fantastični ove sezone.
1: Dakle, borac je osvojio trofej pobjednika kupa, osigurao je titulu šampiona u Ligi BiH, a već sada je to poznato, sve se to dogodilo u 100-godišnjici od osnivanja kluba. Ćemo u nastavku čuti naravno i finalistu, Duško Vranešević, trener Radnika.
2: Dosta izmješan sastav, znajući šta nas ono očekuje u subotu, gdje nam je fokus na prvenstvo i gdje još nismo matematički osvojili taj bod koji nam treba. Tako da smo danas isto pokušali da sačuvamo neke igrače i da odigramo dobru utakmicu. Jako loše smo ušli u utakmicu i već u toj trećoj ili četvrtoj minuti primili taj gol. Malo nam je trebalo više vremena da uđemo u utakmicu, jer smo imali jako jednu tešku utakmicu prije 3 dana, ovdje isto u Doboju po jednom jako teškom vremenu gdje smo imali ogromnu potrošnju. Međutim, od tog momenta od primljenog gola počeli smo da igramo dobro. Imali neke situacije opasne u prvom poluvremenu. Međutim, u drugom poluvremenu imali smo jednu jako dobru situaciju ovdje preko Antonija i preko Cvjetinovića i borac nas je kaznio poslije toga gdje smo ostavili malog Deketa u 16. samog i poslije smo primili taj treći gol, tako da borac je na kraju zasluženo pobjedio, ali kažem, dosta potrošnje smo imali u zadnje vrijeme, veliki broj utakmica, tako da okrećemo se ovoj utakmici opet sa borcem u subotu koja nam je jako bitna.
1: Bio Duško Vranešević, još jednom ću ponoviti da je borac novi osvajač trofeja pobjednika kupa. Ono što svakako treba reći je da je jučer odigrano i finale u omladinskom kupu. Leotar je novi osvajač, pobjedio je banjalučki borac na pomoćnom stadionu u Lukama u Doboju. Rezultat je bio 3-2 za tim iz Trebinja. A sinoć je svečano otvoreno svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama. Na ovom najvećem sportskom događaju u Republici Srpskoj ove godine nastupit će timovi iz 28 reprezentacija. Mi ćemo u nastavku čuti Nikolu Stankovića, direktora svjetskog šampionata.
3: Nekako smo stigli sve da uradimo i da pripremimo uprkos nekim problemima i situacijama koje smo imali, konkretno i vremenski uslovi, neke promjene i satnice i lokacija, ali evo, sve za sada izgleda ok, čekamo da počne, mislim da smo svi srećni i zadovoljni da će ovo na kraju da prođe i bolje nego što smo planirali i zamišljali.
4: Ne znam da li si čuo riječ prvog čovjeka federacije koji je ono baš sa osmijehom iskreno rekao da je impresioniran.
3: Pa nisam čuo šta je sad pričao, ali smo imali priliku obzirom da se već dugo poznajemo i da zajedno učestvujemo na kongresima i sastancima i znam koja je njegova radost bila kada smo mi dobili organizaciju ovog svjetskog prvenstva, ali evo, jedva čekam da čujem šta je ovdje rekao.
1: Dejan Travar, predstavnik grada Banja Luka.
5: Pa ja prvo moram da se zahvalim svima ljudima koji su organizuju svjetsko prvenstvo, jedno od najvećih sportskih takmičenja koje će grad Banja Luka organizovati u ovoj godini, jer sigurno bez njih i njihovog entuzijazma ovo ne bi ovako dobro izgledalo. Sve je spremno da sutra krene sa takmičenjem, tako da mi u gradu smo ponosni što na kajakanu klub Vrbas i ovaj sport, jer on je sljedeće godine 80 godina postojanja aktivnog rada, tako da možemo samo riječi hvale za organizatore, a naravno i za sve, znači, pohvalimo naše drage goste koji su došli, odnosno sportisti koji su došli u Banja Luku da uveličaju ovaj sportsko prvenstvo.
1: Vlada Republike Srpske snažno je podržala ovaj događaj i izdvojila značajan dio sredstava, a mi ćemo čuti u nastavku Irenu Ignatović, ministarku sporta.
6: Svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama okupilo je takmičare iz 28 svjetskih zemalja i to je velika čast za Republiku Srpsku i grad Banja Luka. Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo su podržali ovo svjetsko takmičenje u kajaku i kanu sa iznosom od 110.000 konvertibilnih maraka. Ja čestitam Kajak Kanu klubu Vrbas na još jednoj uspješnoj organizaciji svjetskog prvenstva, a takmičarima želim da uživaju na stazama našeg Vrbasa i da postignu najbolje rezultate.
4: Lijepo je vidjeti ovako zastavu, gledam tamo na američka, australijska, na jednom mjestu.
6: Slažem se, mi ćemo biti svakako dobri domaćini, oni će moći da uz takmičenje

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena danas u 10 časova raspravom o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrane od otadžbinskog rata Republike Srpske po hitnom postupku. Narodna skupština sinoć je okončila raspravu o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o policiji i unutrašnjim poslovima po hitnom postupku. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir rekao je u završnoj riječi da se prijedlogom izmjene i dopuna ovog zakona štiti nadležnost Republike Srpske. Predsjednik Skupštine grada Gradiška Renata Obradović-Popović istakla je da je otvaranje novog graničnog prelaza u ovom gradu pobjedio razum. Mjesto gdje se obrušio dio konstrukcije starog mosta u Gradišci je najfrekventnija zona u gradu, mjesto gdje se mladi okupljaju. Građani su jučer bili jako zabrinuti, ali najvažnije je da nije bilo povrijeđenih, navela Obradović-Popović za Radio Televiziju Republike Srpske. U Pekingu su u toku razgovori predsjednika Rusije Vladimira Putina i kineskog lidera Xi Jinpinga. Na početku susreta Putin je Sija nazvao dragim prijateljem

istakao da su odnosi dvije zemlje 25 godina od potpisivanja sporazuma o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i saradnji dostigli nivo bez presedana. Putin je rekao da bez obzira na nepovoljne spoljne faktore saradnja dvije zemlje pokazuje visoku dinamiku. On je naglasio da je trgovinski promet Rusije i Kine porastao više od 30 puta u posljednjih četvrt vijeka i već godinama veći je od 200 milijarde dolara. Američki predsjednik Donald Trump će učestvovati na samitu G7 u Francuskoj koji će biti održan od 15. do 17. juna, prenosi danas svjetski mediji, pozivajući se na izjavu zvaničnika Bijele kuće. Lideri grupe 7 najrazvijenijih ekonomija koju čine Njemačka, Kanada, Sjedinjene Države, Francuska, Italija, Japan i Velika Britanija sastaće se u gradu Evijanu. Između ostalih tema Trump će govoriti o smanjenju kontrole Kine nad lancima snabdjevanja kritičnim mineralima, prenose agencije. Prognoza vremena. Tokom dana sunčano i toplo, promjenjivo oblačno, slaba kiša ili kratkotrajni pljusak samo ponegdje na sjeveru i istoku. Temperatura danas od 21 do 26 stepeni. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: počini za nas.
1: 10:08, pratite zajednički talas. Predsjednica Skupštine grada Gradiška Renata Obradović izjavila je da je otvaranjem novog graničnog prelaza pobjedio razum jer će novi prelaz doprinijeti razvoju privrede i smanjiti gužve u gradu. Ona je u razgovoru sa Srđanom Radunovićem istakla da su građani bili zabrinuti nakon obrušavanja dijela starog mosta, ali da je najvažnije da nije bilo povrijeđenih. Predstavnici policijske uprave Banja Luka održali su povodom toga brojne razgovore, ali evo mi ćemo u nastavku da čujemo šta je kolega Srđan Radanović govorio sa Renatom Obradović-Popović.
2: Juče zaista veliki dan, ne samo za Gradišku, ne samo za Republiku Srpsku, me se čini za BiH, bez obzira što je nekako političko Sarajevo, evo već znamo šta sve radilo, da ne bi došlo do ovog otvaranja, evo ipak je sinoć sve onako u najboljem redu ovde pušteno onako u funkciju.
3: Pa naravno, evo sigurno da je pobjedio razum i kao što rekošte, ne samo za stanovnike Gradiške i Republike Srpske, nego i Bosne i Hercegovine, Gradiška i stanovnici Gradiške sigurno će biti rasterećeni i mislim da su najsrećniji da više nemamo gužve u našem gradu. Evo, sinoć svi nekako komentarišemo jutros, nema buke, nema kamiona, tako da u narednom periodu sigurno da će Gradiška procvjetati kada je u pitanju saobraćaj. A evo, opet kažem, nažalost, desilo se tako kako se desilo, privremeno je otvoren prelaz, ali smatramo i radujemo se da će to biti i za stalno.
2: Trajno rješenje.
3: Trajno rješenje.
2: Šta uopšte, evo, otvaranje ovog graničnog prelaza znači u tom ekonomskom smislu za grad Gradišku?
3: Pa naravno za sve naše privrednike, kako je bilo zatvoreno, da će neko ko živi ovdje u blizini ne samo Gradiška, Banja Luka, nego iz federacije, da moraju ići na Svila ili na neke druge prelaze, to je zaista nevjerovatno, tako da za privredu će sigurno značiti mnogo.
2: Koliko generalno znači upravo ovdje blizina Hrvatske, blizina Evropske unije za samu, evo, upravo Gradišku?
3: Pa znači mnogo, znači Gradiška je sigurno centar gdje tu vam je blizu, ako ćemo Banja Luka, Sarajevo, Beograd, Zagreb, mi smo tu negdje u sredini centar, tako da za sve naše, ne samo privrednike, već i sve one koji žele da ulažu, Gradiška je mjesto sigurno budućnosti i ovo će pomoći da se još više razvijamo.
2: Šta će biti sa starim mostom, da li će ono krenuti već to u neku rekonstrukciju, imate li neke podatke?
3: Pa nemamo tačno, ali znam da će u nekom sad periodu doći do pregleda tačno, jer oni zaista da

0: kažemo jedan muzej, da kažemo koliko je samo, ne samo za stanovnike Gradiške, koliko je ljudi prošlo i svi Gradišku znaju upravo po tom mostu. Mi smo već odavno, evo Skupština grada je na 12. redovnoj sjednici Skupštine donijela zaključak i uputili smo jednu inicijativu upravo za otvaranje ovog mosta, upravo radi bezbjednosti saobraćaja, ali nažalost evo i radi bezbjednosti svih naših sugrađana, i nadamo se da će doći do brzog, da kažemo, rekonstrukcije tog mosta, da bi bio pušten u funkciju.
1: Ićemo onom narodnom, kako kažu, jedno zlo za jedno dobro. U svakom slučaju, drago mi je što evo jutro se uključujemo odavde i što imamo lijepe vijesti da je ovaj granični prelaz pušten u funkciju, i vjerujemo evo da će ovo biti trajno rješenje, ne samo.
0: Pa jeste, hvala vama i evo svim građanima, ne samo Gradiške, Republike Srpske, nego Bosne i Hercegovine. Imali smo gužve, evo Vaskrs i Uskrs, nadamo se evo sad približavaju se i ostali praznici. Svim građanima želim puno sreće i sve ih upućujem na novi prelaz u Gradišci.
1: Hvala vam najljepše za izvojno vrijeme.

0: Sa predsjednikom aktiva direktora Banja Lučkih srednjih škola održan je sastanak i predstavnika policijske uprave povodom planiranih aktivnosti radi bezbednog održavanja predstojećih maturskih svečanosti. Priču ima Milana Đođić.
1: Maturantima je sugerisano da tokom proslava povedu računa o svom ponašanju i bezbjednosti, a profesorima i roditeljima da dodatno obrate pažnju na učenike, rekao je načelnik sektora policije Policijske uprave Banja Luka Momčilo Marić.
2: Cilj naravno ovog sastanka je prvo bezbjednost svih maturanata na području grada Banja Luke. Mogu reći, poručiti svim građanima i maturantima i profesorima i roditeljima da će biti pojačano pristup policije u gradu, pogotovo u vrijeme maturskih proslava u blizini škola, u blizini, odnosno na mjestima gdje se okupljaju maturanti.
1: Predsjednik aktiva direktora Banjalučkih srednjih škola Ljuban Bajić naglasio je da je veoma važno da škole i maturanti, ali i roditelji, sarađuju sa policijom kako bi sve prošlo kako treba.
3: Trenutno će proslaviti u gradu 13 škola. Specijalne škole su posebno slave u svojim objektima, a državne i privatne škole slave u gradu. Od danas počinje medicinska škola i do 31.5. su svaki dan aktivnosti u gradu.
1: Nadležni poručuju da je cilj zajedničkog djelovanja policije, škola i roditelja da maturske svečanosti proteknu bezbjedno i u svečanom raspoloženju. Maturantima je poručeno da odgovornim ponašanjem ovaj važan dan sačuvaju u najljepšem sjećanju.

0: Povodom svjetskog dana pčela koji se obilježava danas o značaju pčelarstva, stanju u ovoj oblasti u Republici Srpskoj, ali i navikama domaćih potrošača kad je riječ o medu, govorio je naš kolega Draško Ratković u Razbudilniku. Njegov sagovornik bio je Bojan Ćosić koji je ukazao na važnost očuvanja pčela, ali i na izazove sa kojima se pčelari danas susreću.
1: I evo, kao pčelara ću vas pitati kakva je ova godina. Nekako svake godine radim u tu temu, pa ja sam primijetio da je zadnjih nekoliko godina uvijek se nešto desi. Ili mraz, ili rano, ili kasno cvjetanje, ili kiša, pa pčele ne mogu izaći. A ova godina, barem se meni tako čini, da se i meteorološki i sve ostalo složilo.
2: Jeste, u pravu ste. Ova godina je dobro počela. Meteorološki uslovi su bili zadovoljavajući i sa početkom prvih nekih unosa vidjeli smo da su društva iz zime izašla poprilično dobra, spremna za rad i evo sada upravo se završava bagremova paša koja je, kako čujem od kolega, jako uspješna i svi su zadovoljni.
1: I to je jako bitna ispaša ta bagremova, ili to početak, ta pčela izlaze iz onog, ajde rećemo, zimskog sna i jako im je bitno da je taj start dobar imaju.
2: Tako je, poslije te voćne paše koja jako kratko traje i koja je često puta poremećena raznim, kako sam rekli, meteorološkim uslovima, bagremova paša je najbitnija u startu i ona je najplodonosnija. Ti unosi u dobrim godinama, u dobrim uslovima se kreću od 3 do 4 kilograma čak dnevno po društvu, tako da možemo reći da je ova godina zadovoljavajuća.
1: Dobro počela, nadam se da će tako i ostati i da će produžiti. Zima iza nas, eto, ja se iskreno nadam da su mnogi pčelari uspjeli sačuvati svoja društva. Nisam pčelar, ali eto, sa mnogima se družim i razgovaram i znam da je uvijek to problem i najveća je bitka sačuvati društva preko zime. Kakva je zima bila ili se uspjela u tom mjestu?
2: Zima je bila dobra za nas pčelare, velika većina društava je izašla zdrava, neoštećena je zime, tako da onaj pčelar koji je adekvatno pripremio svoja pčelinja društva za zimu, bez brige je prebrodio taj period i svi su zadovoljni. Jako malo gubitaka, bar u našem udruženju je prijavljeno što se tiče samog društva pčelara Banja Luka.
1: Znači start je dobar, e sad kad pominjete društvo pčelara Banja Luka, koliko vas ima?
2: Nas trenutno u društvu pčelara Banja Luka ima oko 150, ukupno 150 pčelara, brojimo nekih 11.500 pčelinjih društava, odnosno košnica, kako bi se u narodu rekli.
1: Bi li moglo više u Banja Luci? Nije to malo područje?
2: Sigurno da bi moglo više. Mi u planu imamo rad sa mlađim populacijama, jer pčelari su mahom stariji ljudi, starija populacija koja pokušava da radi taj posao, međutim jednostavno ograničeni su sa svojim fizičkim stanjem. Za pčelarstvo je potrebna i snaga i mladost. Tako da mi u posljednje vrijeme radimo na popularizaciji pčelarstva kod mlađih kategorija ljudi, da im malo približimo to naše bavljenje tim, nazovi, hobijem. A sa druge strane, kada prođe sezona, tamo negdje u septembru, oktobru, planirane su i radionice u Banja Luci, u našem društvu, gdje ćemo imati prezentacije upravo usmjerene na mlade ljude koji će potencijalno biti zainteresovani da se počnu baviti pčelarstvom, jer to je jako, jako bitno i sa aspekta prirode, ekologije i upravo održivog razvoja čitavog ekosistema.
1: Ima li zainteresovani pari, kada ću pominjamo mlade? Da li se raspituju? Da li se to nešto promijenilo u posljednjih godina?
2: U posljednje vrijeme se javlja sve veći broj mladih ljudi sa interesovanjem za bavljenje pčelarstvom. Naravno, svaki početak je težak i stari iskusni pčelari se trude da mladim kolegama prenesu svoja znanja, da prenesu neke smjernice, upozore na potencijalne greške koje mogu da se desi prilikom rada sa pčelama. Ali naravno najbolje se uči na vlastitom primjeru i svi smo mi jednom počinjali i pravili te greške i kad jednom napravi pčelar grešku, nikad više ne ponovi.
1: Sad i kad govorimo o pčelarima, moramo, hajde ne moramo, ali bilo bi dobro odvojiti amatere i oni koji se ozbiljno bave tim poslom. Ljudi koji, eto, žele, imaju jednu, dvije košnice čisto za svoju neku potrebu i za svoj hobi, ali to vremenom zna prerasti u ozbiljan posao. I onda se može očekivati i postica i podrška i društva, a i lokalne zajednice i države.
2: Tako je. Obično je praksa da se pčelariti počinje sa 2 do 4 košnice, jer toliko može da realno stigne jedan mladi pčelar početnik. S tim što to, što bi se reklo, uđe u krv i nakon nekog vremena samim tim razrojavanjem, povećavanjem broja društava prirodnim putem, povećava se i broj i obično ljudi uđu duboko u to i nije rijedak slučaj da neko ko je počeo iz običnog hobija danas ima 100 društava. Naravno, imamo podršku resornog ministarstva, Centra za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka, koji su baš ove godine pokazali inicijativu i volju da nam pomognu i neke premije za pčelinja društva u odnosu na prethodni period bit će veće za otprilike 70-80% nego prošle godine.
1: Kolike su premije?
2: Prošle godine je bilo 10 maraka na nivou Republike, sada bi trebalo biti otprilike 17 do 20. Još nije objavljeno, ali očekivanja su od 17 do 20 po jednom pčelinjem društvu. Što se tiče Centra za razvoj sela, imamo informaciju da bi to moglo biti od 9 do 10 maraka po pčelinjem društvu, što je drastičan skok u odnosu na prošlu godinu kakve su premije, odnosno, bile za taj period.
1: A je li to dovoljno?
2: Hajmo reći da je dobro i da je zadovoljavajuće. Pozitivan je trend. Vidimo da su ljudi koji vrše vlast na raznim i lokalnim i republičkom nivou pokazali interesovanje i dali priliku pčelarima da ukažu na svoje probleme i da skrenu pažnju na sebe, jer dugo vremena, mogu slobodno reći, bili smo zapostavljeni.
1: E sad, ako govorimo o tome, konkretno vi ste rekli podatke za Banja Luku, da li možda znate kakvi su podaci za ostale dijelove Republike Srpske? Uvijek je ta neka takmičenja pod navodnicima između pčelara, primjer Hercegovina i ovaj dio ovdje, nećemo o tome sad čije je bolji, koji je kvalitetniji, ali da je pčelarstvo možda razvijenije u nekim drugim dijelovima nego u Banja Luci, to jeste.
2: Pa različita geografska područja su pogodna za različite vrste pčelarenja. Hercegovina i Romanija imaju jako, jako razvijeno pčelarstvo, isto tako i Posavina, kojoj biljne kulture koje tamo uspijevaju jako pogoduju, koje su jako medonosne. Tako da, u principu, svaki dio Republike Srpske ima svoju pašu i može poprilično dobro da se pčelari, da se radi. S tim što kažem, na nivou Republike postoji Savez pčelara kojim upravlja gospodin Marković i otprilike imamo nekih 60-ak do 70 društava iz cijele Republike koja su učlanjena u Savez, a Savez se na globalnom nivou, hajmo reći, bori za naša prava i za bolji položaj pčelara u čitavoj Republici Srpskoj.
1: Postoji neka saradnja, kad ste već rekli, taj globalni nivo, regionalna saradnja između, na primjer, pčelara iz Republike Srpske sa Federacijom, sa Hrvatskom, sa graničnim tim područjima, Crnom Gorom, sa Srbijom, jer pčele ne poznaju granice na kraju krajeva, kao što ne poznaju ni pesticidi, ni sve ostalo.
2: Tako je. Postoji saradnja na nivou Saveza. U proteklom periodu je održan i niz sastanaka sa kolegama iz Slovenije, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, tako da se radi na zajedničkom djelovanju i sprečavanju i prevenciji raznih problema koji mogu da nastanu u pčelarstvu, kao što su razne bolesti i oboljenja kod pčelinjih društava, sa jedne strane, a sa druge strane upotreba pesticida i herbicida, jer je jako bitno pomiriti interese poljoprivrednika i ratara sa interesima pčelara. Tamo u slučajevima kada su u dogovoru ratari i poljoprivrednici sa pčelarima, sve funkcioniše idealno. Ali znamo se desiti gdje nekad, neću reći namjerno, ali jednostavno nepažnjom, neki poljoprivrednik prouzrokuje stradanje cijelog pčelinjaka, jer jednostavno izvrši neku radnju, neko prskanje, tretiranje, recimo, na primjer, voća.
1: Bez najave.
2: Bez najave, s tim što to uradi u podne, recimo, kad su pčele najaktivnije, one sve slete na taj cvijet, voćini koji je procvjetao, je automatski uginu.
1: Nadam se da su to samo izuzeci.
2: Pa jeste, možemo reći da su izuzeci. Ja ovim putem pozivam sve poljoprivrednike da obrate pažnju i da upozore svoje komšije pčelare da na vrijeme zatvore pčelinja društva, jer to je samo jedan dan kada se oni zatvore, oni izvrše tretman i sutra ujutru pčelinja društva se puste, bez ikakvih problema nastave kad prođe taj period dejstva.
1: Mi imamo ta obavešta, na primjer, kada se tretiraju komarci, i to obavezno obaveštamo i u programu Radio Republike Srpske pčelare u pojedinim lokalnim zajednicama, jer to je jako isto bitno u tim ranim i večernjim časovima. A ono što me interesuje je, i što bih htio da pitam, možda smo nekog zainteresovali za ovom pričom za pčelarstvo, a i ljudi bi htjeli da se bave savjet gdje, kako se obratiti, jer znam da kad neko počne da se, želi da počne da se bavi pčelarstvom, da je najbolje imati udžbenika, interneta sada, svega ima, ali je najbolje imati mentora.
2: Tako je, uvijek se počinje od mentora i mentor je taj koji u stvari pčelaru pomaže u prvim njegovim koracima pčelarskim. I ja sam imao svog mentora kome sam i danas zahvalan na tome i uvijek se sjetim njegovih riječi kada me upozoravao da nešto ne treba da radim, a ja eksperimentisao i sam pokušao nešto da uradim i da je to uvijek rezultiralo nekim problemom. Naravno, uči se na svojim greškama. Ono što je novo za nas, da smo ove godine dobili nove prostorije, one se nalaze u Aleji Svetog Save broj 22 i svi zainteresovani ljudi koji bi htjeli da dobiju neke informacije o pčelarenju, o pčelama generalno, mogu da nam se obrate u kancelariju, tako da uvijek je neko prisutan tu od starijih iskusnih pčelara. Možemo da obavimo razgovor, da damo savjete, a kažem, plan je da po isteku sezone aktivnog bavljenja

0: Fonda prijavilo se oko 150 poljoprivrednika. Osnovni uslovi bili su da je riječ o malim proizvođačima koji će materijal koristiti za vlastite potrebe, a ne za prodaju. Fond je nudio mogućnost kooperantskog uzgoja, međutim, za njega nije bilo zainteresovanih proizvođača. Ognjen Mandeganja, direktor Agrarnog fonda Trebinje.
1: Uslov je bio da budu registrovani i da koriste rasad za sopstvene potrebe. Sva ta sredstva koja su dobijena od grada Trebinja su potrošena za repromaterijal, za sadni i za sadni materijal.
0: Trebinjski agrarni fond ovaj program podrške provodi već 8 godina. Osim radnika fonda, u uzgoju sadnog materijala učestvovali su i učenici poljoprivrednog smjera Centra srednjih škola kroz časove praktične nastave.

0: 10:48 za kraj sadržaja u ovom satu jedna pozitivna priča. Trebinjski gimnazijalac Vuk Janković dominirao je na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Solunu, osvojivši maksimalan broj bodova i zlatnu matematičku medalju. To je uradio kao prvi takmičar iz BiH posle 2012. godine. Narednog mjeseca kreće na svjetske olimpijade iz fizike i matematike. Četvrta uzastopna svjetska matematička olimpijada očekuje ga u Kini. Prilog Božidara Stajčića.
1: Za matematičku balkanijadu u Grčkoj treću za njega Vuk kaže da je bila uspješna jer je bila zlatna i za kolegu matematičara Dina Jahića iz Visokog sa pola boda manje. Dok priča, čini se da više impresija nosi sa samog putovanja.
2: Osjećao sam se dosta dobro, zato što u toku rada samog takmičenja sam prije kraja vremena stigao da završim i zapišem sve zadatke. Tako da sam već nakon izlaska iz te ispitne sobe znao da bih mogao da imam taj visok broj bodova, a kasnije sam na koordinacijama pregledanjem radova to i utvrdilo.
1: Matematiku kao afinitet prepoznao je u drugom razredu osnovne škole da bi već kao svršeni osnovac na svjetskoj olimpijadi sa srednjoškolcima u Japanu osvojio bronzu. Danijela Šoškić, mumalo njegova razredna i profesorica matematike, kaže da su navikli na Vukove nagrade, ali da ih je ovaj put pomalo i iznenadio. Obradovao jeste svakako.
3: Vuk je zadovoljan naravno svojim postignućem na toj olimpijadi. U prvom razgovoru rekao je da je zadovoljan i mislila sam možda još jedna zlatna medalja u nizu. Međutim, nisam na osnovu tog našeg razgovora ni slutila da će to biti 100 od 100. On mi je ubrzo nakon tog svog iskazanog zadovoljstva počeo priču o Grčkoj, skrenuo priču sa svog uspjeha.
1: U nekim segmentima znanja profesori kažu da je odavno nadrastao školski program iz fizike i matematike. Uz podršku Bojana Skopljaka, profesora fizike, znanje prenosi na neformalnim časovima mlađim gimnazijalcima.
4: Nekad mu odvojim čas gdje on radi samo zadatke, ali mu kaže nemoj baš preteško, nego recimo do nekog regionalnog nivoa spremi par zadataka da prezentuješ svojim kolegama u razredu. Također Vuk drži dodatnu nastavu. Ove godine smo radili dosta sa prvim srednjim, gdje je on imao po znacima navoda odriješene ruke da radi i sprema prve razrede za takmičenje i dvije učenice su se kvalifikovale za republičko takmičenje. Jedna je bila samo za bod izgubila prvo mjesto, znači bila je drugoplasirana.
1: Vuk u junu putuje u Švedsku na Evropsku olimpijadu iz fizike, a potom u Kolumbiju na Svjetsku olimpijadu također iz fizike. U julu domaćin svjetske matematičke olimpijade je Kina. To će, kaže Vuk, biti poseban izazov.
2: To će mi biti četvrta međunarodna matematička olimpijada. Poslije Japana 2023. Ujedinjenog kraljevstva 2024. Australije 2025. Ove godine je u Šangaju. I predstavljaći izazov kao i uvijek. Zato što u pitanju je jedan izuzetno težak test, izuzetno jaka konkurencija. Ljudi iz preko 100 zemalja, preko 600 učesnika. Tako da daću sve od sebe.
1: Vuk kaže da nije genije za matematiku, već je da je to najčistiji oblik radoznalosti. Ne razlikuje se od vršnjaka osim po predispozicijama i traganju za rezultatima uz podršku porodice, škole i šire zajednice. Na takmičenjima ne cijeni plasman koliko izazov zadataka, dok kao 18-godišnjak po različitim meridijanima putuje svjetskim stazama nauke.

0: Radio Republike Srpske.
1: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine.

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

0: kao i o produbljivanju dobrosusjedskih prijateljskih odnosa i saradnje Rusije i Kine, javlja Sputnik. Šefovi država su također usvojili deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog svijeta i novog tipa međunarodnih odnosa. U košarkaškoj ligi 4 BiH večeras od 20 časova na programu su utakmice posljednjeg šestog kola. Borac će u dvorani Borik dočekati Slobodu, a Jahorina je domaćin Širokom Brijegu. Pred završnicu takmičenja sve četiri ekipe i dalje imaju šansu za plasman u polufinale. Banja Lučanima je za prolaz potrebna pobjeda protiv tuzlanskog tima, koji su nedavno savladali u gostima rezultatom 79-78. Vrijeme sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost, slaba kiša ili kratkotrajni pljusak samo ponegdje na sjeveru i istoku. Uveče u svim krajevima pojačan sjeverni vjetar. Temperatura od 21 do 26 u Banja Luci, trenutno 22 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

uz bogatu trpezu i prateći sadržaj, tada će biti proglašeni pobjednici izbora za najbolju slavsku pogaču i rakiju. Od 19:30 planirano je guslarsko veče u organizaciji Škole gusala Sandić.

dva časa. Podaci su iz Gradske uprave Banja Luka povodom obilježavanja Spasovdana. Šetalište i tartan staza za trčanje od Venecije do Rebrovačkog mosta uskoro u novom ruhu. Banja Luka se priprema za Troto Art. Naš grad od 15. do 25. juna postaje pozornica za 420 domaćih umjetnika. Festival uličnih zabavljača i ovog ljeta pretvorit će Banja Luke u pozornicu umjetnosti, muzike, plesa i kreativnosti. Peto izdanje festivala bit će održana od 15. do 21. juna. Banja Luka je domaćin svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama, koje je sinoć zvanično otvoreno. Takmičenje okupilo takmičare iz 28 zemalja i trajeće sve do 24. juna. Kulturno-umjetničko društvo Mladost organizuje 20. Međunarodni dječji festival folklora u četvrtak 21. maja u Domu kulture Zalužani od 19 časova. Festival će ugostiti izvođače iz Slovačke, Srbije i Bijeljine i trajeće 3 dana. U nedjelju 24. maja u Domu omladine u 18 časova biće održano predstavljanje izdavačke kuće Catena Mundi o temi Srpska kulturna politika u 21. vijeku. O srpskoj kulturi, identitetu, izazovima savremenog doba i mjestu izdavaštva u očuvanju nacionalne samosvijesti govorit će profesor dr. Milo Lompar, jedan od najuticajnijih srpskih teoretičara kulture i autor kapitalnih dijela o srpskom kulturnom identitetu, dr. Vesna Trić, književni kritičar i eseista, i Branimir Nešić, osnivač i direktor izdavačke kuće Catena Mundi. Čuli ste rubriku Banja Luka, juče, danas, sutra.

0: 11 je časova 34 minuta. U Trebinju je počela škola istorijske metodologije za studente istorije Banjalučkog, Beogradskog i Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Studenti će kroz petodnevni teoretski i terenski rad učiti o paleografiji, istorijskim dokumentima i srednjovjekovnim događajima na prostoru Trebinja i okoline. Prilog Momira Milića.
1: 16 polaznika ove škole kroz interaktivne radionice i obilaske imalo je priliku da vidi i bude na poprištu istorije o kojoj su čitali u arhivskim dokumentima. Poseban akcenat bio je na ćiriličnom pismu. Studentkinja istorije Univerziteta u Banja Luci Jovana Bojanić.
2: I ovdje smo povodom škole paleografije. Dobili smo poziv od zadužbe knjez Miroslav Humski da dođemo mi iz Banja Luki. Za nas je veoma zanimljivo i nismo imali priliku prije da se susretnemo ni sa ovim dokumentima, a ni sa terenskim radom, tako da očekujemo ovaj terenski rad. Danas je prošao prvi rad u učionici. Već ove neka teorijska znanja možemo iskoristiti ovdje i već imamo neke rezultate, tako da za nas je veoma značajno. Smatram da je veoma značajno, pogotovo što se malo ljudi, malo istraživača se i bavi ovako nečim i prije svega malo studenata, tako da drago nam je da smo dobili ovu priliku da nam i profesor Đorđe može podijeliti svoje znanja i da možemo i mi unaprijediti svoje znanje i možda u budućnosti se nekad je opredijeliti i baviti ovako nečim. Pa generalno mi možemo naučiti nešto o našem pismu u dobe srednjeg vijeka, iz toga možemo izvući neke istorijske činjenice, upotpuniti neku sliku u srednjem vijeku na prostoru Bosni i neki odnos istorijski između država.
1: Brojni istorijski zapisi i spomenici iz okoline Trebinja najbolje su svjedočanstvo hiljadugodišnjeg prisustva Srba na ovim prostorima. Njihovo proučavanje od izuzetnog je značaja za očuvanje kulturnog identiteta i zaštitu istorijske baštine, kaže profesor istorije na Univerzitetu u Beogradu Đorđe Bubalo.
3: Pa zapravo ove godine smo odlučili da malo proširimo osnovu za rad. Nećemo raditi samo ćirilsku paleografiju, zato smo školu nazvali škola primijenjene istorijske metodologije. Učit će staru ćirilsku paleografiju srednjeg veka, 14. i 15. veka, ali učeći paleografiju zapravo će se učiti metodama, veštinama i znanjima koje mogu koristiti u radu sa dokumentima bez obzira iz kog razdoblja potiču. Trudili smo se da rade na dokumentima u kojima čiji je predmet zapravo Trebinje i Trebinjski kraj, tako da mogu da povežu kabinetski rad, odnosno rad u učionici sa radom na terenu, tako da ćemo sve one podatke, ličnosti, zbivanja i mesta o kojima ćemo čitati u dokumentima i tumačiti ih narednih dana i posjetiti, pa će moći da kombinuju, dakle, kabinetski i terenski rad, odnosno da urade ono što inače istoričari ovo vrijeme retko rade, a to je da

0: 11 je časova 44 minuta, pratite emisiju Zajednički talas. Na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu započela je manifestacija Dani Nikole Tesle, posvećena očuvanju lika i dijela jednog od najvećih svjetskih umova. Tokom petodnevne manifestacije u holu fakulteta bit će postavljena tematska izložba posvećena životu, radu i naučnom nasljeđu Nikole Tesle.
1: Bio je jedan od najvećih umova čovječanstva i vizionar čiji su pronalasci zauvijek promijenili svijet. Njegov sistem naizmjeničnih struja omogućio je prenos električne energije na velike daljine i postao temelj moderne civilizacije. Iza sebe je ostavio 700 patenata. Neki od njih dio su izložbe u Istočnom Sarajevu. Makrin Živa, član Saveza inovatora Republike Srpske i Božidar Popović, dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
2: Brod, to je daljinsko upravljanje, sotičenstva, fontana ili protok fluida, zatim tesirne transformatore, imamo još radova, ali nismo i sve.
3: Neko koje je preteča svih današnjih tehnologija, kada pogledamo njegovo daljinsko upravljanje onim malim brodom koji je napravio, danas svi ovi dronovi lete upravo na tim principima, zatim mobilni telefoni, radio i prenos signala.
1: Bežičnim prenosom energije Tesla je zadužio cijelo čovječanstvo. Ipak više se slavi u svijetu nego kod nas. Stoga će izložba obići sve gradove u Srpskoj. Makrin Živa, član Saveza inovatora Republike Srpske i Milovan Bajić, predsjednik sindikata inovatora Republike Srpske.
2: Vrlo malo se govori. Možda malo više o Nikoli Tesli, a kad kažemo primjer Mihajla Pupina da se izučava, da postavi knjiga i predmet, u Americi kod nas ga nema.
4: Preko 30 mjesta ćemo obići. Autor izložbe je naš generalni sekretar Ljubiša Pašić. A mi smo već krenuli naravno sa Banja Lukom, pa Prijedorom, Kostajnicom, Teslićem, Dobojem, da ne nabrajamo. Jednu trećinu tih mjesta smo već obišli.
1: Tokom 5 dana planirani program koji obuhvata predavanja, prezentacije kompanija i institucija, edukativne sadržaje za učenike i studente, kao i projekcije filmova inspirisanih velikim naučnicima. Ove godine se obilježava veliki jubilej, 170 godina od rođenja jednog od najvećih umova u istoriji.

0: Marketing. Nakon četiri rasprodane Beogradske arene i još mnogo velikih koncerata u regionu, turneja Gospodski se nastavlja. I to u petak, 22. maja u dvorani Borih u Banja Luci. Čeka vas koncert za pamćenje, koji se ne propušta. Gospodski u velikom stilu, poseban i jedinstveni. Vlado Georgijev sa svojim bezvremenskim hitovima. Nakon vrhunskog espresa, ulaznice možete kupiti ispred robne kuće Boska, na blagajni Sportske dvorane Borih i online na www.ddtickets.com. Info telefon 066 905 399. Vlado Georgijev, Gospodski u dvorani Borik u Banja Luci, petak 22. maj.
1: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
3: Časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
4: Informativni,
3: otvoreni,
4: obrazovni,
3: kulturni,
4: sportski,
3: zabavni.
4: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
3: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pjesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: dobru saradnju sa vlastima Hrvatske. Došlo je do otvaranja graničnog mosta u Gradišci i ja se molim Bogu da taj granični prelaz više nikad neće biti zatvoren, iako je on otvoren na period od 3 mjeseca, ja mislim da to više niko ne može zatvoriti.
1: Otvaranjem novog graničnog prijelaza pobjedio je razum jer će novi prijelaz doprinijeti razvoju privrede i smanjiti gužve u gradu, dodaje i predsjednica Skupštine grada Gradiška Renata Obradović-Popović. Istakla je da su građani bili zabrinuti nakon obrušavanja dijela starog mosta, ali da je najvažnije da nije bilo povrijeđenih.
2: Doveli smo se do toga da jedan, da kažem, incident dovede do otvaranja ovog mosta, iako je moglo da se i prije nekoliko mjeseci da se otvori most, jer vidimo da sve funkcioniše normalno. Gradiška i stanovnici Gradiške sigurno će biti rasterećeni i mislim da su najsrećniji da više nemamo gužve u našem gradu.
1: Vršilac dužnosti direktora Putevi Srpske Miroslav Janković izjavio je da se još utvrđuju uzroci urušavanja, navodeći da je moguće da je teretno vozilo dodatno opteretilo pješačku stazu. Istakao je da se pregled i rekonstrukcija mosta ne mogu raditi pod saobraćajem, ali da su već angažovani izvođači radova za sanaciju oštećenja.
3: Ne možemo da uradimo rekonstrukciju pod saobraćajem, ne možemo da uradimo kvalitetan pregled oštećenja pod saobraćajem. Budimo svjesni da svi smo prolazili tim graničnim prelazom, da to nije jedno ili dva vozila. To su kolone vozila u oba smjera na samom mostu, što je nama onemogućavalo rad.
1: Janković je apelovao da se sve odluke donose u skladu sa potrebama i dodao da očekuje da novi most u Gradišci egzistira neprekidno i u punom kapacitetu.
4: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Poslanici u Narodnoj skupštini raspravljaju o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata po hitnom postupku. Razlog za izmjene ovog zakonskog rješenja je poboljšanje materijalnog položaja boračkih kategorija. Izvještava Gostimir Kajskić.
5: Novine u zakonu odnose se i na rješavanje pitanja demobilisanih boraca koji imaju 65 i više godina, a nemaju nikakva primanja. Izmjenama ovog zakona primaće dupli borački dodatak. Uvodi se posebna novčana naknada za ratne zarobljenike logoraše, kao i banjska rehabilitacija za sve borce i pravo na legitimaciju i elektronsku identifikacijonu karticu. Status borca ovim zakonskim rješenjem imaju i pripadnici Vojske Republike Srpske Krajine. Za realizaciju prava definisanih izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca u budžetu Srpske za ovu godinu biće obezbijeđeno dodatnih 120 miliona maraka, rekao je resorni ministar Radan Ostojić.
6: Osnovica za obračun svih primanja i mjesečnih i godišnjih predviđen zakonom utvrđuje se u fiksnom procentu od prosječne neto plate u Republici Srpskoj prethodne godine, tako da će se rast u prosječne neto plate svake godine u nominalnom iznosu povećavati osnovica za obračun novčanih primanja svih kategorija prava koje su predviđena zakonom.
5: Boračka organizacija Republike Srpske podržava predložene izmjene i dopune zakona o pravima boraca. Sve što su tražili je uvršteno u ovaj zakon kako bi se poboljšao položaj boračkih kategorija koji su stvorili Republiku Srpsku, istakao je predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gageć. Osnovica za borački mjesečni dodatak sa 4 povećava se na 5 maraka. Biće izvršena i revizija boračkih prava.
7: Nije ovo jedini zakon koji mi možemo poboljšati položaj naših kategorija. Postoji mnogi zakonski i podzakonski akti u kojima mi možemo njihovim izmjenama, poput zakona o zdravstvenoj zaštiti, poput zakona o PIU, poput zakona o socijalnoj zaštiti i ostalih akata, možemo zajedno tražiti rješenja da se napredi položaj onih kategorija koje stvorili Republiku Srpsku. Znači, ne trebamo stati, ne trebamo od ovog zakona koji danas treba usvojiti, praviti bilo kakvu pompu. Tražimo rješenja koja će biti adekvatna, koja će biti trajna.
5: SNSD smatra da nije suština samo u izdvajanjima, već u kontinuiranom povećanju prava boračkih kategorija kao odraz poštovanja prema onima koji su stvarali Republiku Srpsku. Šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica istakao je da je Republika Srpska zahvalna borcima koji su se borili i stvarali ono što danas imamo.
8: I jedna ovdje stvari koja je uvedena da će prednost u institucijama imati borci kao što imaju i RVI, PPBI, trudnice itd. I to je i takve i niz nekih drugih stvari treba da utiču na to da mi kao društvo budemo svjesni i da imamo adekvatno poštovanje prema svemu onome što su oni uradili za Republiku Srpsku. Naravno da ne treba ni zanemariti i ovaj financijski dio. Radi se kontinuiranom povećanju prava.
5: Za SDS je ovo zakonsko rješenje korak naprijed za poboljšanje boračke kategorije. Dragomir Vasić iz ove stranke navodi

0: da je bitno da sve što je napisano u ovom zakonu sprovede se i na terenu.
1: I da su dobra poboljšanja što smo utvrdili status borca našoj braći iz Republike Srpske Krajine, njih ima oko 240, a koji žive ovde u Republici Srpskoj. Dobro je da je procenat za vojne invalidnine povećana 72% od prosječne neto plate, utvrđena je posebna novčana naknada kao mjesečno primanje za borce koji imaju preko 65 godina, a nemaju primanja po drugom osnovu. Dakle, to je taj dupli borački dodatak da primaju na mjesečnom nivou redovno i plus po ovom osnovu još jedan, što je također dobro rešenje.
0: Pred poslanicima u nastavku zasjedanja je i prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o električnoj energiji po hitnom postupku, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o gasu također po hitnom postupku.
2: Sastanak lidera političkih partija koje u Republici Srpskoj čine vladajuću koaliciju bit će održan danas u Banja Luci.
3: Sastanak je zakazan u 14 časova, navedeno je u saopštenju SNSD-a.
2: Srpski delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević izjavio je da je predsjednik SDS-a Branko Blanuša sinoć za sarajevske medije izneo, kako je rekao, skandalozne i sramne tvrdnje kako o takozvanoj državnoj imovini trebaju odlučivati institucije Bosne i Hercegovine, odnosno parlamentarna skupština BiH.
3: Time je Blanuša priznao da je SDS spremna da prepusti imovinu Republike Srpske Sarajevu, napisao je Kovačević na X-u.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i lider SNSD-a Milorad Dodik razgovarali su u Beogradu o izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina, a u narednim danima najavljene su važne odluke o tom pitanju.
3: Vrlo dobar sastanak sa Dodikom o svim važnim temama od značaja za građane Srbije i Srpske. Ipak najviše vremena posvetili smo izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina kod Jasenovca. U narednim danima važne odluke po tom pitanju napisao je Vučić na Instagramu.
2: Bivši zatvorenik ustaškog logora Jasenovac i dugogodišnji predsjednik Banjalučkog udruženja logoraša Drugog svjetskog rata Dobrila Kukolj preminula je danas u Banja Luci u 94. godini, rečeno je srni u ovom udruženju.
3: Kao desetogodišnja djevojčica odvedena je u ustaški logor Jasenovac u kojem je bila zatvorena 3 mjeseca. Ustaše su joj uništile djetinjstvo i porodicu. Cijeli život neumorno je govorila o stradanju srpskog naroda, a dok ju je zdravlje služilo, posjećivala je manastir Jasenovac i spomen područje Donja Gradina. Vrijeme komemoracije i sahrane Dobrile Kukolj bit će naknadno saopšteno.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin i kineski predsjednik Xi Jinping potpisali su zajedničku izjavu o daljem jačanju partnerstva i produbljivanju rusko-kineskih odnosa. Nakon sastanka lideri su potpisali zajedničko saopštenje o daljem jačanju sveobuhvatnog partnerstva i strateške interakcije, kao i o produbljivanju dobrosusjedskih, prijateljskih odnosa i saradnje dvije države. Opširnije Vesna Drakulić.
4: Zajednička izjava Rusije i Kine na 47 stranica definiše glavne pravce razvoja odnosa dvije zemlje, zajedničke stavove o međunarodnim pitanjima i oblike saradnje Moskve i Pekinga u globalnim poslovima. U saopštenju dvije zemlje poručeno je da podržavaju napore za uspostavljanje trajnog mira u Ukrajini i da rješenje vide u dijalogu i pregovorima uz poštovanje principa povelje Ujedinjenih nacija. Upozorava se na opasnost fragmentacije međunarodne zajednice i povratak zakona džungle.
5: Kao stalne članice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, Kina i Rusija treba čvrsto da ispunjavaju odgovornosti velikih zemalja, čuvaju autoritet Ujedinjenih nacija i međunarodnu pravednost i pravdu, suprotstavljaju se svim oblicima jednostranog maltretiranja i akcijama koje preokreću tok istorije, a posebno se suprotstavljaju svim provokacijama koje negiraju ishode Drugog svjetskog rata i teže rehabilitaciji fašizma i militarizma. Zajedno treba da promovišemo izgradnju pravednijeg i ravnomjernijeg sistema globalnog upravljanja. Predsjednik Kine i ja smo razmijenili mišljenja o aktuelnim međunarodnim pitanjima. Ova razmjena je rezultirala usvajanjem zajedničke deklaracije kojom se potvrđuje zajedništvo osnovnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina su posvećene nezavisnoj i autonomnoj spoljnoj

0: politici, djeluju u bliskom strateškom partnerstvu i igraju važnu stabilizujuću ulogu na globalnoj sceni. Radimo zajedno na miru i univerzalnom prosperitetu.
1: Nakon potpisivanja dokumenta, kineski predsjednik Xi Jinping poručuje da su odnosi Kine i Rusije dostigli najviši nivo sveobuhvatnog strateškog partnerstva i da će dvije zemlje nastaviti da jačaju političko međusobno povjerenje.
0: Političko međusobno povjerenje je najkarakterističnija osobina odnosa Kine i Rusije i svrha i osnovni princip sporazuma o dobrosusjedstvu i prijateljskoj saradnji između Kine i Rusije. Predsjednik Putin i ja smo odlučili da nastavimo da učvršćujemo temelj političkog međusobnog povjerenja između dvije zemlje.
1: Putin je naglasio da odnosi Rusije i Kine ne zavise od globalne situacije i da predstavljaju primjer saradnje među državama, ističući i značaj partnerstva u trgovini i energetici.
0: Naša zemlja je jedan od najvećih izvoznika Kini nafte, prirodnog gasa, uključujući tečni kao i uglja. Naravno, spremni smo da i dalje pouzdano stavimo neprekidan izvoz svih ovih energenata na kinesko tržište koje se brzo razvija.
1: Nakon potpisivanja dokumenata, Putin i Jinping otvorili su godine rusko-kineske saradnje u obrazovanju.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bit će u zvaničnoj posjeti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja ove godine.
3: Vučić će boraviti u posjeti Kini na poziv predsjednika te zemlje Xi Jinpinga, saopštila je danas služba za saradnju s medijima predsjednika Republike.
2: Američki predsjednik Donald Trump učestvovaće na samitu G7 u Francuskoj, koji će biti održan od 15. do 17. juna, prenose danas svjetski mediji, pozivajući se na izjavu zvaničnika Bijele kuće.
3: Lideri grupe 7 najrazvijenijih ekonomija koju čine Njemačka, Kanada, Sjedinjene Američke Države, Francuska, Italija, Japan i Velika Britanija sastaće se u gradu Evijanu. Između ostalih tema, Trump će govoriti o smanjenju kontrole Kine nad lancima snabdijevanja kritičnim mineralima, prenose agencije.
2: Slušate podnevne novosti. Muškarac, čiji su inicijali SČ iz Sarajeva, uhapšen je zbog osnovane sumnje da je na izloge kompanija iz Srbije, koje su otvorene u Sarajevu, prosipao crvenu boju i ispisivao znak 4 slova S.
3: On je uhapšen juče zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, saopšteno je iz kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova. O svemu je obaviješteno tužilaštvo kantona Sarajevo.
2: Fudbaleri Borca osvojili su trofej pobjednika Kupa Republike Srpske, pošto su u finalu savladali Radnik iz Bijeljine. U Banja Luci je sinoć otvoreno svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama. Pripremio Bojan Božić.
4: Fudbaleri banjalučkog Borca osvojili su trofej pobjednika Kupa Republike Srpske i to osmi put u klubskoj istoriji. Sinoć su u finalu pobjedili Radnik iz Bijeljine rezultatom 3-0. Banjalučani su poveli već u trećem minutu kada je mrežu Bijeljinaca pogodio Karlo Perić. U 78. minutu odlično je centrirao David Vuković, a mladi Matej Deket je potvrdio pobjedu crveno-plavih i osvajanje osmog trofeja. Konačan rezultat postavio je Stojan Vranješ u 88. minutu poslije još jedne asistencije Vukovića. Trener Banja Lučana Vinko Marinović.
5: Imali smo kontrolu nad utakmicom, nismo Radniku dozvolili nešto puno toga u njihovoj fazi napada. S druge strane, mi smo naravno posle tih 1-0 čekali da dođemo tu šansu, da dođemo do drugog gola i naravno posle toga je sve bilo lakše, otvorio se taj treći gol, tako da mislim da smo ovaj kup zasluženo osvojili.
4: Trofej omladinskog pobjednika Kupa otišao je u Trebinje, pošto je Leotar u finalu pobjedio Borac iz Banja Luke rezultatom 3-2. A u Banja Luci je sinoć svečano otvoreno prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama, na kojem će nastupiti timovi iz 28 reprezentacija. Ministarka porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske Irena Ignjatović.
6: Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo su podržali ovo svjetsko takmičenje u kajaku i kanu sa iznosom od 110.000 konvertibilnih maraka. Ja čestitam Kajak Kanu klubu Vrbas na još jednoj uspješnoj organizaciji svjetskog prvenstva, a takmičarima želim da uživaju na stazama našeg Vrbasa i da postignu najbolje rezultate.
4: Direktor svjetskog prvenstva.

0: prvenstva Nikola Stanković.
1: Nekako smo stigli sve da uradimo i da pripremimo uprkos nekim problemima i situacijama koje smo imali, konkretno i vremenski uslovi, neke promjene i satnice, lokacija, ali evo, sve za sada izgleda ok, čekamo da počne, mislim da smo svi srećni i zadovoljni da će ovo na kraju da prođe i bolje nego što smo planirali i zamišljali.
0: Prva takmičenja u kanjonu Tjesno na rijeci Vrbas počinju danas.
2: A kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, reći će nam meteorolog Đorđe Todić. Đorđe, dobar dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčan uz malu dumjerenu, a na istoku i povećanju oblačnosti. Vjetar je slab, dumjeren sjeverni. Izmjerene temperature vazduha u 12 časova iznose Ham, Pjesak, Čemerno 13, Rudo 19, Višegrad, Mrkonjić-Grad 20, Bileća, Ribnik 21, Bijeljina, Novi Grad 22, a Banja Luka, Doboj i Trebinje najtopliji sa 23 stepena. Danas sunčan uz dnevni razvoj oblačnosti, toplo, a slaba kiša ili kratkotrajni pljusak je moguć samo ponegdje na sjeveru i zapadu. Vjetar slab, na istoku i jugu umjeren sjeverni smjerova, uveče u pojačanju u svim predjelima. Maksimalna temperatura vazduha danas od 21 do 26, a u višim predjelima od 15 stepeni. U Banja Luci danas sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti i uglavnom suvo. Vjetar slab sjevernih smjerova, uveče u pojačanju. Maksimalna temperatura vazduha danas oko 25 stepeni.
2: Iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske javio se Đorđe Todić, a mi na kraju podsjećamo na vijesti dana.
4: Nakon otvaranja graničnog prelaza u Gradišci jutros bez gužvi, privrednici i prevoznici pozdravili puštanje u saobraćaj novog graničnog prelaza u most i mosta.
2: Otvaranje mosta značajan korak ka stabilizaciji transportnih tokova i rasterećenju privrede, saopštio konzorcijum Logistika BiH.
4: Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske danas o prijedlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca.
2: U Pekingu sastanak Putina i Xi Jinpinga, dvojice lidera, naglasili značaj prijateljskih odnosa i najavili pravedni globalni svijet.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Valentina Knežević.

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u nastavak programa Radija Republike Srpske ovog 20. majskog dana u 13 časova i 5 minuta kada počinjemo našu svakodnevnu emisiju. Kad kažem svakodnevnu, sve do petka. A donosimo brojne sadržaje prilagođene kako ovoj emisiji, tako i ovom datumu. Mladen Zdjelar tonski realizuje program, ja sam Olga Korać. Muziku ćemo slušati po izboru Tatjane Savić. Za početak podsjetit ćemo, bogat kulturno-umjetnički program pripremljen je u okviru ovogodišnjeg obilježavanja slave grada Banja Luka Spasovdana. Uoči praznika večeras od 18 časova u porti hrama Hrista Spasitelja biće održano praznično bdenje, a u isto vrijeme u kući Milanovića biće otvorena izložba slikara Perice Ivanovića sa motivima pravoslavnih manastira. Od 20 časova u porti hrama Hrista Spasitelja biće održan tradicionalni koncert Srpskog prosvjetnog društva Jedinstvo pod nazivom U susret Spasovdanu sloboda tradicija. Gost večeri biće arhimandrit Stefan Vučković, iguman manastira Velika Remeta na Fruškoj gori, koji će održati prigodnu, poučnu, duhovnu besjedu. Povodom dana i krsne slave opštine Istočno Novo Sarajevo Spasovdana, večeras će početi manifestacija Spasovdanske svečanosti u sportskoj dvorani na Trgu Republike Srbije, gdje će od 19 časova biti održana i svečana akademija. Pripremili smo još priča, zato ostanite s nama poštovani slušaoci u emisiji U ritmu dana Radija Republike Srpske. Još jednom dobar dan i dobrodošlica u 13 časova i 7 minuta. Evo i muzika.

0: najveći broj umjetnika učestvuje.
1: Trebinjci su prepoznali značaj ove aukcije, broj onih koji žele da kupe neko umjetničko djelo konstantno se povećava. Po prvi put ove godine uvedena je i online mogućnost učešća na aukciji, pa su neke od slika pazarili i ljudi van granica BiH, što posebno raduje organizatore. Selektor međunarodne kolonije Kolo, Dražen Milić.
2: I evo 10 godina već trajemo, što znači da ova aukcija ima smisla i da je prepoznata od građana Trebinja. Meni je baš drago što se večeras odazvao veliki broj građana i što većinom prodamo sve slike koje budu na aukciji. Večeras je izloženo 43, nisam umjetnici, tu su i početnici škole za odrasle Cerovac koji su se priključili ovoj organizaciji i kako bi svojim slikama pomogli da se skupi što veći novac, kako bi pomogli, jer iz godine u godinu sve više ima potrebe za djecu i socijalno ugroženih porodica koje spremamo svakog septembra za školu.
1: Na aukciji je prikupljeno više od 10.000 maraka, sav prihod namijenjen je za djecu iz socijalno ugroženih porodica u Trebinju. Akademska slikarka Nina Lojović-Milinić.
3: Predivan je osjećaj svojim radom doprinijeti tako tim nekim humanim akcijama kao što je ova aukcijska izložba, tako da je zadovoljstvo veliko, a pogotovo kad bude velika zainteresovanost i kad se cijena podigne i onda budete zadovoljni što ste doprinijeli i na taj način nekoj humanoj, neki vaš humani gest na kraju krajeva.
1: Međunarodna kolonija Kolo svake godine okupi 10 gostujućih i 5 domaćih slikara. Cilj organizatora je da naprave iskorak više, a da Trebinje u ovom periodu bude centar kulturnih dešavanja i to s posebnim akcentom na mlade umjetnike.

0: 13 časova i 19 minuta. Emisija U ritmu dana Radija Republike Srpske vodi nas u Derventu, koja se i ove godine pridružuje Evropskoj noći muzeja, koja će biti obilježena 23. maja. Riječ je o manifestaciji, čiji je cilj kroz zanimljiv sadržaj privući publiku u muzeje. Osim ovih, Narodna biblioteka Branko Radičević organizuje brojne programe. Nikolina Jović sa svojom sagovornicom.
1: Derventska narodna biblioteka Branko Radičević organizuje zaista brojne manifestacije tokom mjeseca juna. Slijedi nam i Noć muzeja, a više detalja o svemu reći će nam direktorka Vesna Šajn. Evo, zaista nekako već tradicionalno maj obiluje dešavanjima ovdje u Narodnoj biblioteci.
2: Naša biblioteka inače je jedan važan nosilac kulturnih aktivnosti i zajedno sa drugim akterima kulture doprinosi da kulturna scena našeg grada bude bogata, da imamo jedan kulturni život i da se sve to nas pozicionira veoma visoko na kulturnoj mapi Republike Srpske. Mi čitavu godinu imamo kontinuirano aktivnosti, realizujemo naše programske aktivnosti, one predviđene programom rada, a moram da naglasim da sem redovne bibliotečko-informacijne djelatnosti imamo i proširenu djelatnost, a to je muzejska djelatnost, u okviru koje imamo arheološko-geološku zbirku, etnološku i istorijsku. Tako da mi podjednako pridajemo značaj i edukativnim aktivnostima, a isto tako i kulturnim sadržajima. A trudimo se da prilagodimo svoj rad potrebama i željama korisnika biblioteke, tako da smo prilagodili ukusu raznih korisnika, a prilagodili smo i željama i potrebama i onih mladih generacija, a i onih nešto starijih. Znači, podjednako se trudimo da svima prilagodimo, da ugodimo, da se svi osjećaju prijatno i svi imaju pravo da predlažu šta bi to željeli da imaju u biblioteci, koje sadržaje, koje autore i koje naslove. Mi imamo neke kontinuirane aktivnosti u toku godine, kao što je rad kreativne radionice, maštovnica, predviđena za djecu predškolskog uzrasta od 4 do 6 godina. Imamo kurs italijanskog jezika i imamo rad omladinskog književnog ateljeja. To je jedna grupa mladih ljudi, srednjoškolaca i nešto starijih, ljubitelji lijepe riječi, poezije i proze koji djeluju pod krovom naše biblioteke. To je ono što se dešava kontinuirano. Inače, maj obiluje kulturnim sadržajima. Imamo razne kulturne sadržaje vezano za umjetnost, muzičku, likovnu, istoriju, psihologiju, znači za razne sadržaje u smislu promocija knjiga, književnih večeri, izložbe slika, predavanje iz psihologije i sve ono što se izrazi kao želja naših posjetilaca. U prvom dijelu maja imali smo koncerte klasične muzike, a sad što nam slijedi, to su izložbe slika. Prvo što slijedi, to je izložba somborskog slikara Zdravka Borojevića, zove se Hristova Golgota. Zatim imat ćemo još jednu izložbu autorke Finke Simić, to je organizator Udruženje građana Imic zajedno i gospodin Fadil Pelesić. Imat ćemo poetski pomen našem preminulom pjesniku Belom, koji se pretvorio u pomen i svim našim lokalnim preminulim pjesnicima. Znači, brojni su događaji koji su predviđeni za mjesec maj.
1: Rekli smo nekako za svakoga po nešto. Zaista, i vi ste rekli, imaće priliku da se predstave i domaći autori, ali evo i gostujući.
2: Tako je. Uvijek ispoštujemo one koji izraze želju da se predstave u našoj biblioteci, prate naš rad i vide da mi zaista rado prihvatamo i ove koji dolaze sa strane, a žele da nam se predstave, a posebno akcenat stavljamo na lokalne, jer to nam je cilj. Imamo i zavičajnu zbirku koja je praktično biblioteka u biblioteci. A ono što je nezaobilazna kulturna manifestacija, to je Noć muzeja. Svrstali smo se u jednu evropsku porodicu koja obilježava ovu značajnu manifestaciju, a cilj je da skrenemo pažnju na značaj muzeja u društvu i ulogu koju muzej ima u očuvanju kulturne baštine. Tako da,

0: pomoć muzeja praktično predstavlja jedan specifičan način predstavljanja muzejskih sadržaja i muzejskih aktivnosti. Ako ste pratili, vidjeli ste da u noći muzeja muzeji budu osvjetljeni od svjetlosne instalacije, osvjetle zgradu, naša zgrada inače, sama po sebi lijepa i kulturni spomenik i datira iz 1899. godine, tako da to dodatno privuče publiku i one mlađe koji misle da je muzej samo prašnjavi eksponati, zastarjeli artefakti, nije to tako. Mi smo pripremili pet izložbi da na jedan moderan način približimo svima sadržaj i aktivnosti, sve ono što muzej predstavlja u društvu. Imaćemo centralnu izložbu, zove se Povezanost niti života, autor je akademska slikarka Jelena Bardak i koautor izložbe je naša muzejska radnica Tina Tubin. To je jedna futuristička izložba, prostorna instalacija koja predstavlja prošlost, sadašnjost i budućnost. Imamo likovnu izložbu učenika osnovne škole Nikola Tesla, imamo izložbu etnološku gdje se predstavlja tradicija derventskog kraja i običaj, tu su narodne nošnje, alati, tu je sve ono što je korišteno predmeti u domaćinstvu, znači tradicija našeg kraja. Imamo i izložbu Zmijanskog veza. To je nešto novo. Imaćemo jedan dokumentarni film vezano za Zmijanski vez. Imaćemo i radionicu Zmijanskog veza. A ono što posebno želim da naglasim, to je izložba Maje Dejanović o Ivo Andrić Nobelovac. To je jedna putujuća izložba. Maja je to predstavila u mnogim gradovima Republike Srpske i u regionu. Ne treba pričati o značaju Ive Andrića. Znamo da je on aktuelan, uvijek aktuelan, da je bezvremenski pisac. A ono na što skrećemo pažnju i zašto baš u noći muzeja i zašto baš u biblioteci, zato što je Ivo Andrić znao da cijeni šta radi biblioteke, kako očuvaju kulturno nasljeđe jednog kraja. Pošto je on novac od Nobelove nagrade podijelio svim bibliotekama u Bosni i Hercegovini, pa tako i našoj biblioteci. I to nam je cilj da istaknemo značaj kako su veliki ljudi gledali na rad biblioteka i značaj knjiga. Tako da će sve te sadržaje u noći muzeja popratiti jedan muzički program, bit će koncert lokalnih autora. Imamo sadržaje i za najmlađe, za djecu, oslikavanje lica, radionice, uglavnom bit će za svakog ponešto.
1: Evo, zaista ste se vi potrudili da to ovako izgleda i bogat program ste pripremili ove godine. Kakvi su utisci od prethodnih godina? Koliko su Dervenčani posjetili ovu manifestaciju, pa evo možda i ljudi iz susjednih gradova?
0: Pa tačno tako, to je na jedan način promocija muzeja, promocija naše ustanove, promocija našeg grada. Praktično je to jedna i turistička ponuda. Uvijek primijetimo da je to pojačano i priliv sa strane, mi to dobro i promovišemo i to se vidi u medijima. I sama ta svjetlosna instalacija skreće pažnju na sebe, znači muzika koja prati sve to, uvijek neko pronađe nešto zašto bi se tu zadržao, a nema vremenski ograničen. Zato se zove noć muzeja. Počne od 7 naveče pa traje do 12 naveče. Znači svi prilagode i svom vremenu, svojim obavezama i to zaista bude mnogo posjećenije nego što se inače posjećuju muzejske aktivnosti u našoj ustanovi.
1: Evo, nekako noć muzeja možemo slobodno reći da je kruna svih ovih događaja u mjesecu maju, ali tu se događaji ne završavaju, vi nastavljate rad i nakon toga.
0: Tako, imamo još jedan značajan projekat 28. maja. To je projekat koji se radio 2-3 godine u saradnji sa Muzejom Republike Srpske. Profesorica Sanja Pupac, etnomuzikolog, je u nekoliko faza proučavala vokalno-instrumentalno igračku praksu Derventskog kraja. Znači, muzičku tradiciju Derventskog kraja išlo je u fazama da ono sve što je nama značajno, što predstavlja tradiciju koja treba da se prenosi na naše potomke. Praktično radi se o zaštiti šargije, da se pokaže sviranje na šargije, jer je to nešto naše što treba da ostane, da se ne zaboravi, da mlađe generacije znaju nešto o tome. Profesorica je napravila jedan naučni rad, studiju, notno je zapisala mnoge igre, pjesme što ranije nismo imali. Predstavila je sviranje uz šargiju i kad se to, kako je započelo, da u važnim segmentima društvenih okupljanja, prelaz, zborovi, vjenčanja,

0: Tenja Slave pjevala se naša izvorna muzika. Ona je opisala notno kako se to pjeva, kako je to, kako se uz šargiju svira, kako je u našem kraju specifično da se šargija i violina kombinuju. Opisala je neka kola, te tradicionalne igre koje idu uz šargiju, pa je dominantna i najdinamičnija igra našeg kraja, bruđa, imamo tam-tam, kelea, povraćanac i tako dalje. Biće sve to dobro predstavljeno, a imamo i savremene nosioce te naše tradicije koji se bave proučavanjem. Imamo sekciju šargije, imamo Skut Derventa koji je također učestvovao na ovom projektu sa Muzejom Republike Srpske, pa će i oni na jedan moderniji možda način predstaviti kako to može da se čuva, kako da zainteresuje mlade i kako mladi da se uključuju. A zaista u našem derventskom kraju imamo mnogo mladih ljudi koji počinju da sviraju šargiju i da se bave našom muzičkom tradicijom.
1: Tako, evo, zahvaljujući vama, svakako i Muzeju Republike Srpske, sva ta tradicija će biti na neki način dokumentovana i dostupna nekim budućim generacijama.
0: Tako je, upravo ste dobro rekli. To je nama jedan preduslov da mi probamo da šargiju stavimo na listu zaštite nematerijalnog kulturnog nasljeđa i nadamo se da ćemo uspjeti u tome kad okupimo sve relevantne faktore koji nam mogu pomoći u tome i koji žele da to urade.
1: Evo, hvala vam zaista na razgovoru. Vi ste dokazali, i evo, vaša ustanova, da biblioteka nije samo mjesto gdje se dolazi, posuđuju, čitaju knjige, već zaista mnogo više od toga.

Najavit ćemo još jedan događaj u Banja Luci u 13 časova i 42 minuta. Jubilarna 10. međunarodna izložba Fotografija Fotoperspektiva 2026 bit će otvorena večeras u vijećnici Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci. Svečano otvaranje zakazano je za 19 časova, a organizator Univerzitetski foto Kinoklub Banja Luka pozvao je sve ljubitelje fotografije i vizualne umjetnosti da prisustvuju u ovom događaju. Izložba je tokom proteklih godina prepoznata kao značajna međunarodna manifestacija koja okuplja autore iz različitih zemalja i publici donosi raznovrsne fotografske perspektive i umjetničke izraze.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
3: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
4: Radio Republike Srpske.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske nastavljeno je razmatranjem predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca po hitnom postupku. Predviđeno je povećanje osnovice za mjesečni borački dodatak sa 4 na 5 maraka te veća prava za pravo na 2 dodatka mjesečno. Ministar Radan Ostojić naveo je da se povećavaju i ratne vojne invalidnine te uvodi novčana naknada za ratne zarobljenike. Iz boračke organizacije poručuju da je riječ o važnom sistemskom rješenju, zahtjev da što prije počne revizija boračkih prava. Predsjednik vlade Savo Minić rekao je da bi nakon usvajanja zakona u parlamentu Srpske njegova primjena trebalo da počne od jula. Sastanak lidera političkih partija koji u Republici Srpskoj čine vladajući koaliciju biće održan danas u Banja Luci i trebao je da počne u 14 časova, navodi se u saopštenju SNSD-a. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i lider SNSD-a Milorad Dodik razgovarali su u Beogradu o izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina, a u narednim danima najavljene su važne odluke o tom pitanju. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik naveo je da su Srpska i Srbija posvećene očuvanju mira, stabilnosti, ekonomskom razvoju i prosperitetu. Zajednički realizujemo značajne investicione poduhvate, ali samo narod koji pamti svoju prošlost ima budućnost. Posebnu pažnju posvetili smo izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina, vječnom svjedočanstvu stradanja našeg naroda, ali i nepokolebljive vjere u slobodu, navodi Dodik. Novi granični prelaz u Gradišci pušten je u saobraćaj za sve kategorije vozila i nisu zabilježene veće gužve. Saobraćaj se odvija nesmetano. Prelaz preko novog mosta koristi se nakon što je zbog obrušavanja dijela zaštitne ograde starog mosta i pješačke staze obustavljen saobraćaj na starom graničnom prelazu. Konzorcijum Logistika BiH izražava zadovoljstvo zbog otvaranja mosta i normalizacije protoka robnih tokova, jer se na ovaj način direktno smanjuju ogromni operativni gubici transportnih i logističkih kompanija. Pokušaj niza država da jednostrano upravljaju globalnim poslovima, nametnu svoje interese cijelom svijetu i ograniče suvereni razvoj drugih zemalja u duhu kolonijalne ere pretrpjeli su krah, ističe se u rusko-kineskoj deklaraciji o uspostavljanju multipolarnog svijeta i novog tipa međunarodnih odnosa. Hegemonija u svijetu je neprihvatljiva i mora biti zabranjena, navodi se u zajedničkoj deklaraciji. Dodaje se da ne postoji univerzalni put razvoja u svijetu, ali ne postoje zemlje ili narodi prve klase. Vrijeme danas sunčano i toplo, uz razvoj oblačnosti, slaba kiša ili kratkotrajni pljuskovi samo ponegdje na sjeveru. Najviša dnevna temperatura danas od 21 do 26 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: 14:07. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. I vas očekuje 110 minuta predviđenih za razonodu i dobru narodnu pjesmu, koje su u našem narodu poznate pod imenom Silen konac. A bilo ljeto ili zima, ja se nadam da silen konac prija svima. Zato nećemo dužiti, nego ćemo veselo zapjevati. No prije toga reći ću vam šta vas to danas očekuje. Violina od šašine, zujalica, obrtaljka, pisak od krte slame, pištaljka, svirka od luka. Priznaćete, ovi nazivi čudno zvuče. Ipak sve su to nazivi naših starih narodnih instrumenata. Njih su nekada pravili mladi željni sviranja. U današnjoj emisiji govorit ćemo baš o tim starim narodnim instrumentima. Slušate i o nekim narodnim vjerovanjima, o prirodnim pojavama. Vi ćete odgonetati i zagonetku, a naš tonski realizator Mladen Zdjelar i ja, Daniel Šarić, mi ćemo vam emitovati muziku koju je za vas odabrao baš Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Dragi slušaoci, u Prizmi Banja Luka pronađite sve što vam je potrebno za kućnu zdravstvenu njegu. Posebno izdvajamo koncentratore kisika, inhalatore i Omron tlakomjere. Kvalitet, sigurnost i pouzdanost na jednom mjestu. Pozovite 051 212 4437.

0: suza proli zbog nje, zbog ljubavi neverne.
1: U današnjoj emisiji govorit ćemo o našim starim narodnim instrumentima. Najpoznatija je frula i po kazivanju oduvijek je bila prisutna u narodnoj muzici. Bilo da se svira čuvajući ovce, na igrankama ili saborima, uz nju igra i duša i tijelo. Naš narod je bio kreativan, pa je osim frule gradio i druge slične instrumente od priručnog materijala. Neki od njih su i violina od šašine, zujalica, obrtaljka, pisak od krte slame, pištaljka, svirka od luka. Sve su to nazivi naših starih narodnih instrumenata koje su nekada pravili mladi, željni sviranja. Ukoliko želite napraviti pisak od krte slame, uzmite zelenu stabljiku žita ili raži. Na kraju gdje je koljence, oštrim nožićem se malo zasječe i napravi jezičak. Nožićem se pažljivo odlupi, stavlja u usta i probava se kako svira. Duvanjem u pisak dobija se visok i dosta prodoran zvuk. Bila je ovo priča o starim narodnim instrumentima koje ne treba zaboraviti jer su i oni dio naše narodne tradicije. Dio narodne tradicije i narodna muzika koju slušate u emisiji Svilen konac. Pa da pokušamo.

Evo nekih narodnih vjerovanja o prirodnim pojavama. Kada grmi, naš narod kaže da se Svet Ilija vozi po nebu kolima. Za munje narod kaže da to Svet Ilija strelama gađa đavla svog najljućeg neprijatelja. Po narodnom vjerovanju grom bije svuda, samo neće u koprivu i trnje. Otuda i narodna poslovica neće grom u koprive. Tako naš narod smatra da kada zime grmi da će biti neprilika. Ako grom udari u kuću ili drvo, to predskazuje štetu u toj kući ili okolini. Kada se u godini prvi put čuje grmljavina, naš narod vjeruje da se valja povaljati po zemlji da ne bi boljela leđa. Po narodnom vjerovanju, kada dođe do pomračenja sunca, predskazuje se neplodna godina i političke promjene. Pomračenje mjeseca predskazuje iznenadne bolesti i poskupljenje. U narodu se vjeruje da kada se prvi put ugleda mlad mjesec, treba da se kaže: zdrav zdravljače, nov novače, tebi vreća, meni sreća. Također se negdje govori: ja pun, ti prazan. Tako kaže naš narod, a naš odgovor na svaku pojavu je isti: dobro raspoloženje i vesela muzika.

0: odgonetka.
1: 14 časova 46 minuta. Krajnje je vrijeme da završimo igru zagonetka odgonetka. Zaista smo imali dovoljno vremena da se javimo, da tačno odgovorimo. Uspjeli smo u tome, naravno. Milan Šabić iz Petrovog Gaja pitao nas je ovako. Ili znamo ili ne znamo, uglavnom se mi igramo. Čik pogodi i nagradnu pjesmu dobij. To je igra zagonetka odgonetka i to je bilo lako za vas. Radovan i Ljubica Popović iz Donjih Vijačana javili su se prvi. Vjekoslav Česma, Nada Balaban Kukulje, Davor Jajce, Vlado Vareš, Olga Novoselija, Nenad Igoga Regojević Čelinac, pa Nikolaj Lečević Petrinja, Rada Vlasenica, Ognjenka Gradiška, Vlado Đurić Petrovo, Darko Zvornik, Moamer Sarajevo, Zoran Prijedor, Sveto ispod Kalnika, Ljuba Šipovo, Blagoja Tešić, Bilo Buček od Teslića, Miloš Jajce, te Goga Bratunac.
2: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer, oralne tuševe i mnogi drugi uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas na 051 212 437.

0: 15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Od 1. jula biće uvećana prava svih boračkih kategorija u Republici Srpskoj. To će biti omogućeno izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, o kome se danas vodila rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ovo je značajan iskorak i omogućit će veća prava onima koji su stvarali Republiku Srpsku, poručili su iz vladajućih, ali i iz opozicionih redova. Iz Skupštine se javlja Gostimir Kajskić.
1: Jedna od ključnih novina ovog zakonskog rješenja je povećanje osnovice za mjesečni borački dodatak sa 4 na 5 maraka. Novine u zakonu odnose se i na rješavanje pitanja demobilisanih boraca koji imaju 65 i više godina, a nemaju nikakva primanja, od 1. jula primaće dupli borački dodatak. Uvodi se posebna novčana naknada za ratne zarobljenike, kao i banjska rehabilitacija za sve borce i pravo na legitimaciju za prioritetno korištenje usluga u javnim ustanovama. Između ostalog, ovim zakonskim rješenjem status borca imaće i pripadnici Vojske Republike Srpske Krajine. Za realizaciju boračkih prava u budžetu Srpske za ovu godinu bit će obezbjeđeno dodatnih 120 miliona maraka. Od nastanka Republike Srpske ovo je najveći zahvat i davanje prema boračkim kategorijama, rekao je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić, a premijer Savo Minić naveo je da osim povećanja boračkih primanja i poboljšanja materijalnog statusa boračkih kategorija, bitno je vratiti dostojanstvo srpskom borcu. O ovome zakonskom rješenju i ostalim apsolviranim tačkama poslanici bi trebalo da se izjasne kasno večeras, a ukoliko ovaj zakon bude usvojen, sva prava bit će realizovana od 1. jula. Toliko za ovo javljanje.
0: U Banja Luci u toku sastanak lidera vladajuće koalicije sastanku prisustvuju predsjednici SNSD-a Milorad Dodik, Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić, Socijalističke partije Petar Đokić, SPS-a Goran Selak, Demosa Nedeljko Čubrilović, NPS-a Darko Banjac i DNS-a Nenad Nešić. Na sastanku je i potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović. Novi granični prelaz u Gradišci pušten je u saobraćaj za sve kategorije vozila i nisu zabilježene veće gužve, saobraćaj se odvija nesmetano. Prelaz preko novog mosta koristi se nakon što je zbog obrušavanja dijela zaštitne ograde, starog mosta i pješačke staze obustavljen saobraćaj na starom graničnom prelazu. Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine izražava zadovoljstvo zbog otvaranja mosta i normalizacije protoka robnih tokova, jer se na ovaj način direktno smanjuju ogromni operativni gubici transportnih i logističkih kompanija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i lider SNSD-a Milorad Dodik razgovarali su u Beogradu o izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina, a u narednim danima najavljene su važne odluke o tom pitanju. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik naveo je da su Srpska i Srbija posvećene očuvanju mira, stabilnosti, ekonomskog razvoja i prosperiteta. Zajednički realizujemo značajne investicione poduhvate, ali samo narod koji pamti svoju prošlost ima budućnost. Posebnu pažnju posvetili smo izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina, vječnom svjedočanstvu stradanja našeg naroda, ali i nepokolebljive vjere u slobodu, navodi Dodik. Prethodno je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio da je sa Dodikom razgovarao o izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina. Pokušaj brojnih država da jednostrano upravljaju globalnim poslovima, nametnu svoje interese cijelom svijetu i ograniče suvereni razvoj drugih zemalja u duhu kolonijalne ere, pretrpjeli su krah, ističe se u Rusko-kineskoj deklaraciji o uspostavljanju multipolarnog svijeta i novog tipa međunarodnih odnosa. Hegemonija u svijetu je neprihvatljiva i mora biti zabranjena, navodi se u zajedničkoj deklaraciji. Dodaje se da ne postoji univerzalni put razvoja u svijetu, ali ne postoje zemlje ili narodi prve klase. Vrijeme sunčano i toplo uz razvoj oblačnosti, slaba kiša ili kratkotrajni pljusak samo ponegdje na sjeveru i zapadu. Uveče u svim krajevima pojačan sjeverni vjetar. Temperatura od 21 do 26 stepeni, u Banja Luci trenutno 20.

0: Poštovani slušalci, uključujemo se u prenos konferencije za novinare vladajuće koalicije u Republici Srpskoj nakon održanog sastanka danas u Banja Luci.
1: Na nivou predsjednika političke partije koalicije sa saradnicima u kojima smo razgovarali o našem dosadašnjoj saradnji i onome što smo učinili u Republici Srpskoj u ovom vremenu, a i primarno o tome kako se organizovati i šta uraditi, kako se organizovati za sljedeće izbore. Mi smo danas usvojili naš sporazum o zajedničkom nastupu na ovim izborima. On je usvojen, znači, u ovom formatu, otići će na organe političke partije i u nekom narednom periodu bit će potpisan zvanično na jednoj ceremoniji koju ćemo to dati značajno koliko i zaslužuje. Dakle, primarno mi smo okupljeni oko jednog cilja, to je da obezbedimo stabilnost i mir Republici Srpskoj, da obezbedimo njen razvoj, da obezbedimo brigu, vidljivu brigu za porodice, za sve članove društva, za borce. Evo i danas ide zakon o boračkim pravima. Kao što smo ranije podizali plate, podizali penzije, tako smo i danas razgovarali šta da učinimo još dodatno u vremenu da bi se poboljšala pozicija naših porodica, kojih ima 400.000 u Republici Srpskoj, i mi naše politike sada usmjeravamo i na pojedince, ali dodatno na porodice, jer smatramo da porodični život kao tradicionalni način organizovanja kod nas treba osigurati i obezbediti kroz društvenu i državnu podršku i pomoć. Dakle, bazično, Republika Srpska mirna, stabilna, razvijena, rastuća. Ovo je rastuća koalicija, ne samo u smislu broja ljudi koji ovo učestvuju, nego i u pogledu podrške koju gledamo kroz razne istraživanja koje radimo za potrebe naših orijentacija u samom izbornom procesu. Dakle, sve ove političke partije su prihvatile da se okupe oko zajedničkog kandidata za predsjednika Republike i člana predsjedništva koji će predložiti SNSD i utvrditi SNSD. Sve političke partije će izaći na izbore za Narodnu skupštinu Republike Srpske sa posebnim listama, ali svi zajedno izražavamo cilj da obezbedimo dvotrećinsku većinu, odnosno 75% ukupne podrške da obezbedimo za našu koaliciju, da obezbedimo da imamo dovoljno mandata za formiranje vlade i da to naravno bude osnova za pozicioniranje na nivou Bosne i Hercegovine u pogledu predstavničkog doma, gdje nam je cilj 10 poslanika, a sa stanovišta ovoga rezultata u Republici Srpskoj, da dođemo do 4, da ova koalicija da 4 delegata u Dom naroda. To je ono što je zajednički naš cilj. I mi ćemo u tom cilju ići organizovano, veoma jasno, a u okviru pojedinačnih kandidata svaka politička partija će dati po jednog svog člana u izborni štab, kako bismo pospješili vidljivost, odnosno kako bismo animirali sve partijske strukture u svim partijama da se okupimo oko jedinstvenog kandidata.

Da, to ono što je novo u ovom sporazumu i što je novo u političkom organizovanju ili koaliranju na nivou, rekao bi čak i regije, evo mi ovdje političke partije koje participiramo sada sa pozicijom, sa određenim procentima u vršenju vlasti u Republici Srpskoj, smo se na solidaran način dogovorili da će sve ove političke partije zadržati svoj nivo participacije nakon ovog izbora i nakon ovih izbora, što znači da ukoliko eventualno neko od partija kuda imao manje procenat učešća, njima se garantuje ovaj koji sada ima. A oni koji obezbede više, dobit će naravno više. Tako da ćemo mi učiniti lagodnu poziciju svim političkim partijama ovdje, kako bismo nastavili njihov politički život i kako bi obezbedili život ove koalicije, jer je ovo koalicija koja je koalicija stabilnosti, ovo je koalicija rasta, ovo je koalicija međunarodnog uspjeha Republike Srpske, što to ne reći u zadnjih godina dana. Ovo je koalicija koja je za sebe prošla teška vremena, pozicione rovovske političke borbe za poziciju Republike Srpske. Samo prije godinu dana Republika Srpska je bila napadnuta sa svih strana, bila napadnuta ova koalicija, bio je prijetnja ugroženosti miru. Sve ova koalicija je iznijela. Očuvali smo mir, očuvali stabilnost. Neki od nas se povukli korak nazad, ali obezbediti da mir u Republici Srpskoj, da podarimo mir svakoj našoj porodici i da ljudi budu sigurni. Ovo vrijeme koje ova koalicija nudi u izborima koji dolaze, vrijeme sigurnosti za sve naše ljude. I mi smo to pokazali i pokazujemo ovo vrijeme. Naravno da ćemo se boriti za investicione projekte. U ovom trenutku ova koalicija obezbeduje investicioni potencijal od 6,6 milijardi konvertibilnih maraka koji je ugovoren na nivou i kroz različite segmente u Republici Srpskoj, što predstavlja gotovo blizu 30% ukupnog domaćeg proizvoda koji se ovoj godini, vjerujemo, kreće oko 20 milijardi. Mi obezbeđujemo kontinuirani rast. Mi smo imali uvijek povećanje domaćeg proizvoda 2,8 do 3,1% u ovom vremenu. Mi predviđamo do 30. godine, do 30. godine, znači period mandata koji dolazi, da ćemo uspjeti da dosegnemo do najmanje prosječne plate u Republici Srpskoj koja će iznositi 1200 eura i da ćemo na taj način ponuditi stabilnost i odgovornost za svaki pojedinačan život. U Republici Srpskoj smo recimo za samo ovih 7-8 godina broj automobila u Republici Srpskoj se povećao za 120.000 putničkih automobila. Danas imamo 400.000 porodica, imamo 410.000 registrovanih putničkih automobila, bez kombija, bez autobusa, bez kamiona i svih drugih motornih vozila, što govori o tome da smo bitno utjecali na to da se obezbedi privatna potrošnja kao osnova razvoja. Ako imate privatnu potrošnju, imate punjenje fondova. Ako imate privatnu potrošnju, onda imate investicije. Ako imate privatnu potrošnju, mogućnost zatim, onda možete da uzmete stambene kredite. Sve smo to činili u prošlom vremenu. Veoma smo obučeni u tom pogledu i obezbedit ćemo da čak u ovom vremenu i osmislimo politike koje će zatim da pospješi ubrzano stabilno rješavanje mladih ljudi. Granica od 30 godina za mlade bračne parove sada se povećava na 35 godina, tako da će pod istim okolnostima ti mladi bračni parovi moći da imaju povlastice koje predviđa naša politika koju smo osmislili. Kad tome dodate da smo, a to je sigurno dugoročeno važan zahvat, pripravnički staž koji je do sada bio godinu dana za visoko obrazovanje sada se smanjuje na 6 mjeseci. To znači da će mladi ljudi 6 mjeseci prije moći sa sigurnom platom da apliciraju za stambene kredite ili da neke druge stvari i da povećaju svoju šansu da riješe određene životne probleme. Dakle, ono što mi radimo treba vidjeti, to ćemo pokušati da objasnimo svima, jeste činjenica da smo u svakom konkretnom životu, u svakom konkretnoj porodici želimo da budemo prisutni, da vidimo šta je tu potrebno da učinimo, da kroz povećanje plata, kroz jednokratne pomoći, kroz mnogo čega drugoga, da oni osjete život Republike Srpske. Ponosan sam što ova koalicija, svi mi ovdje koji gledate nas, uspjeli u nemogućim okolnostima, financijskim, da obezbedimo

0: sadašnje odredbe zakona o pravima boraca, s kojima su borci veoma zadovoljni. I to je ono što ova republika sada može. To ne znači da mi rano u prošlosti nismo preferirali prava koje su borci imali, jesu naravno, ali u ovom trenutku mislim da radimo sistematski, tako da nećete gledati svake godine priču o tome da li je borački dodatak ovoliko ili nije. Sam ću vam reći, prije 3-4 godine borački dodatak uopšte nije postojao, postojao za jednu malu grupu ljudi. Sada su obuka svih i reći i ovo ja, i ovo ću reći ja. To je preko 220.000 boraca. To nije tačno, mi nismo imali toliko boraca. Ali Republika je, nažalost, odnosno opštine koje su priznavali status, priznali s tim ljudima. Ti oni dobijaju dodatak. To je dodatak, to nisu plate. To je dodatak, borački dodatak, tako se i zove. Nije to nadoknad. Ali smo i riješili onim borcima koji 65 godina navršavaju i idu u penziju, a nemaju dovoljni radni staž za penziju, da im se obezbedi određeni siguran iznos da mogu da, da obezbede svoju egzistenciju. Dakle, sve je to rezultat naših koordinacija. Sve, ove mjere, nisu vlastište ni mene, ni Pere, ni bilo koga drugo, ni svih nas. Mi smo danima, sjedimo nevidljivo i rješavamo probleme koje rješavamo. Danas mogu da kažem da je budžet stabilan, da smo i dalje najniže zadužena republika, to je 32%. Ukupno kad uzmete, ukupno zaduženje Republike Srpske sa privatnim zaduženjem, to je ovo što imaju ljudi, dužni po bankama, ispada da je to neki 65% domaćeg proizvoda, 65%. Znate koliko je evropski prosjek zbir ta dva zaduženja, javnog i privata? Znate koliko? 300%. 300%. A onda se nađu neki koji nama govore, a ovo je ono zaduženi ili ovako onako. Mi sada možemo da se zadužimo 4 milijarde i da ne radimo ništa godinu dana da bi se stigli na stepen zaduženosti od prije 15 godina. Kada je to bilo 65% zaduženja. 4 milijarde da uzmemo i da ništa ne radi. Da bi i bili bi zaduženi 65%, jer danas smo zaduženi 32%. Ali dobro, ekonomiji ljudi osjećaju konkretno, imaju ili nemaju. Da li je država stigla do njih ili nije stigla do njih. Ići ćemo sa novim povećanjem plata sada u septembru, idemo sa novim povećanjem penzija. To je sve dogovoreno sa strukturalnim organizacijama. Ova koalicija može da pretenduje za jedno od najuspješnijih ikada u Republici Srpskoj, koja je zna da rukovodi javnim interesom, javnim poslovima, javnim upravljanjem i svemu onome što je potrebno za sigurnost ovih ljudi. Ovi ljudi, ja mogu to da kažem, ulazimo čista obraza, najčistijeg mogućeg u kampanju. Ulazimo zajedno, tražimo podršku, jer smo pokazali da znamo i da smo najbolji od svih, jer vidite, mi smo dio tima, kod nas nema razmirica, kod nas nema priča o tome šta je ovako ili onako. Mi imamo dogovorene, sve precizno utvrđene naše odnose koji će važiti u budućnost i ovdje je sve poznato. S druge strane, samo se može ići u nepoznato. Dakle, zahvalan sam svim liderima i saradnicima koji su radili na pripremu ovog sastanka. Sporazum je usvojen, dakle, on će otići na potvrđivanje u partije. SNSD će to već sutra potvrditi na svom glavnom odboru koji održavamo ovdje u Banja Luci. Kad se ja vratim iz Rusije, vjerojatno ćemo tih dana sjesti i pristupiti potpisivanju tog sporazuma. I mi ćemo imati sve na svoje vrijeme. Ne pitajte nas o pojedinačnim imenima, mi ne o tome nismo razgovarali. Razgovarali smo samo o odnosima unutar nas. Svi ove političke partije slažu da SNSD predloži kandidata za predsjednika i kandidata za člana predsjedništva koji će podržati opet sve ove partije. Hvala vam.
1: Poštovane dame i gospodo, hvala vam za vašu pažnju i za današnji sastanak naše koalicije. Kao što je i predsjednik Dodik kao predsjedavajući predstavio sve ono o čemu smo danas razgovarali i koji su krajnji ciljevi, želim da kažem u ime Socijalističke partije da mi ostajemo privrženi zajedničkom radu i saradnji u okviru koalicije sa kojom je počeo mandat i ovaj mandat i brojni prethodni mandati, da smo i danas potvrdili da je naša stabilnost i kroz koalicijnu saradnju bila vidljiva i kroz stabilnost institucija Republike Srpske, da su nam uvijek stabilni odnosi u Republici Srpskoj i razvoj Republike Srpske bili na prvom mjestu, da se nikada nismo

0: ovdje svojim partijskim, ličnim potrebama i interesima, nego da smo uvijek opštu stvar stavljali ispred svega, a to je kako da osiguramo napredak i razvoj Republike Srpske, kako da osiguramo stabilnost njenih institucija kao preduslov toga napretka i razvoja. I zaista i ovaj prethodni četvrgodišnji period, ako bi ga poredili sa mandatnim periodima iz ranijih perioda, onda je on bio nekako najsloženiji, najspecifičniji po problemima i teškoćama na koje smo nailazili, koji su često bili uvezeni problemi sa ciljem da se destabilizuje Republika Srpska, da se obesnaže njene institucije, da se razbije jedinstvo njenih institucija, da se Republika Srpska ekonomski destabilizuje i zaustavi, da se socijalno također destabilizuje, da se proizvede masovno nezadovoljstvo građana, a u takvoj situaciji da je takav cilj ostvaren, onda bi sigurno bilo mnogo lakše upravljati procesima potpunog rastakanja i daljeg devlašćivanja, razvlašćivanja Republike Srpske i devastacije njenih institucija i svođenja Republike Srpske na ono što neki žele godinama, a to je da postane jedna prazna ljuštura, nevažna bilo kome, odnosno da za gospodara institucije u Sarajevu nad prostorom Republike Srpske i nad srpskim narodom. To se naravno nije desilo. Mi smo uspjeli i na međunarodnom planu da ostvarimo vrlo značajne iskorake, da Republika Srpska dobije važan nivo razumijevanja, što je jako bitno, a to je u stvari bio i ključ ove politike i krajnji cilj, da imamo stabilnost ovdje, da na taj način pomognemo stabilnosti u regionu. Mislim da smo značajno doprinjeli toj stabilizaciji regiona, a uz to smo osigurali razvoj Republike Srpske. Vjerujte, kada nekome vani kažete na koliko stanovnika Republika Srpska počiva svoje razvojne politike i u kojoj vrijednosti su njene ključne investicije, kao što su investicije u oblasti energetike, u oblasti infrastrukture, saobraćajne izgradnje puteva, oni se začude da je to moguće. I kažu da to u tom obimu ni visoko razvijene, ni mnogo veće države od nas ne bi imale ni snage, ni sposobnosti nekada, niti hrabrosti, možda nekad čak i hrabrosti da idu u tom pravcu, mi smo imali. I zato danas Republika Srpska govori, kao što je predsjednik Dodik rekao, oko 6,5 milijardi aktivnih investicija u oblasti saobraćajne infrastrukture, energetike i privrede u cjelini. I to je najbolji mogući pokazatelj odgovornog odnosa koju ova koalicija vrši godinama i zbog koje smatramo da ima smisla tražiti podršku i u narednom periodu. Naravno da je jako važno da građani prepoznaju da bilo kakav avanturizam politički koga žele da uvezu u Republiku Srpsku sa strane, koji govori o tome da je krajnje vrijeme da se dešavaju nekakve promjene, da će biti bolje, mi ne vidimo takav stepen sigurnosti kod ovog drugog bloka, niti vidimo ljude, niti lidere koji mogu na taj način da zrače onom vrstom energije i sposobnošću koja je nastajala u okviru ovog našeg bloka. I zato cijenim da i građanima treba to na adekvatan način i objasniti i reći koji smo rezultate postigli, koja su pitanja bila ključna u ovom prethodnom vremenu i kako smo se prema njima odnosili. I ja vjerujem da će to naš narod razumijeti, da naš narod neće ulaziti u avanture i da izgubi ono što je danas njegova najveća vrijednost, njegova najveća postignuća, to je stabilna Republika Srpska, republika koja se ekonomski razvija i koja je međunarodno sve više i više poštovana i prihvaćena. Mi smo danas razgovarali smo i o sporazumu, u osnovi smo ga prihvatili, ostavit ćemo da još naši stranački organi razmatraju to pitanje, to je po statutu Srpska partija mora da učini, da njen glavni odbor donese takvu odluku. Koalicijni sporazum daje puno prostora za rad i saradnju, naravno da ima detalja koje još uvijek treba da budu razmotreni i razriješeni, a u svakom slučaju ključne stvari smo usaglasili, to je da želimo da budemo zajedno, želimo da imamo zajedničke kandidate koji će biti predloženi, koji će predložiti SNSD i uvjereni smo da će zajednički kandidati održavati tu snagu i sigurnost koja će biti važna za Republiku Srpsku u narednom periodu, koji će svojim radom kao pojedinci moći da doprinesu da ovaj brod ide dalje uspješno kao i do sada, da se još brže i više razvija Republika Srpska, a da na bazi tog, da kažem, uspjeha onda se koncipira izvršna i zakonodavna vlast koja će također biti u funkciji podrške i jačanju i razvoju Republike Srpske. Hvala lijepo.
1: Dobro, ja vas pozdravljam sviju. Ja bih rekao ovako da Republika Srpska i upravo ova koalicija koja je vodila Republiku Srpsku u protekle dvije godine iz minus 10 na međunarodnom planu došla u plus 10.

0: To znači da smo ostvarili jednu veliku pobjedu. Vi se sjećate vremena sankcija, uzeli su nam predsjednika Republike, proganjali, stavili ljude pod sankcije, mislili su da će junist čovjeka koji je to sve vodio, koji je dobio od naroda izabranog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, i nisu uspjeli. Jednostavno sada Republika Srpska je ostvarila ogromnu pobjedu na međunarodnom planu, e upravo sada tu pobjedu treba da pretočimo i na izbore četvrtog, koji se održa 4. oktobra, i pobjedimo i 4. oktobra. Zašto ova koalicija treba da pobjedi 4. oktobra? Zato upravo kada su ti problemi bili, povećavali su plate, penzije, fiskalni sistem, financijski sistem je bio apsolutno siguran, građani su bolnice, vrtići, i jednostavno građani Republike Srpske financijski, ekonomski, nisu osjetili ni jednu jedinu trenutak da neće biti isplaćene plate i penzije. Zamislite sada situaciju koja je sasvim drugačija na međunarodnom planu, na unutrašnjem planu, gdje Republika Srpska ima ozbiljan glas tamo gdje treba da ima. E upravo takvu pobjedu treba da vodimo u narodnom periodu i da to potvrdimo u oktobru. Ali ono što je jako bitno, ova koalicija je jedinstvena. Mi smo apsolutno jedinstveni. Mi smo se dogovorili za 20 minuta, pa smo onda malo pričali o nekim drugim stvarima, saslušali gospođu Željku Cvijanović, srpskog člana predsjedništva, da vidimo kakav je to ogroman uspjeh na međunarodnom planu postignut. Iz Rusije nam stiglu također dobre vijesti. Jednostavno sa svih strana stižu te dobre vijesti, ali smo se dogovorili za 20 minuta. To je jedinstvo. Na drugoj strani imate ljude koji nikako da ostvare to jedinstvo. Jedni vuku desno, jedni vuku lijevo, a imate i one koji vuku nazad. I sad zamislite kad bi ti ljudi došli na vlast. Republika Srpska bi išla malo lijevo, malo desno, pa malo nazad, ali nikako napred. E takva nestabilnost ne treba Republici Srpskoj. Ova koalicija je stabilnost Republike Srpske, zato treba da se ostvari ta pobjeda 4. oktobra i upravo jedinstvo. Napokon da strukture budu jedinstvene u Republici Srpskoj, jer samo Republika Srpska jedinstvena može da ostvaruje pobjedu. Samo jedinstvena, na svim planovima. Na političkim planovima, na financijskim planovima i na kraju krajeva, na planovima statusa koji ima Republika Srpska. Jer slaba i razjedinjena Republika Srpska ima loš status u državnoj zajednici Bosne i Hercegovine. Moće nas oni iz političkog Sarajeva udarati kako god hoće. Ovako ne smiju, ne mogu. Zamislite, mi govorimo doviđenja, Bosan Turisto Šmitić. A sjećate se kontrastranka koja je jedva čekala da se nešto desi loše, da se ne isplate penzije, plate i tako dalje. Ne, mi nemamo tu namjeru. Mi imamo namjeru da ostanemo jedinstveni, da pobjedimo i da idemo naprijed. Ne smije ništa zaustaviti. Jedinstvo naroda u Republike Srpskoj, jedinstvo unutar Republike Srpske i snagu Republike Srpske. To ima ova koalicija. I zato i Narodna partija Srpske će podržati, onako kako smo se dogovorili, kandidata za srpskog člana predsjedništva i za predsjednika Republike koje će dati Savez za Davi socijaldemokrata kao najjača politička partija, i zajedno ćemo nastupiti, mislim, možda mi nešto i različito mislimo, a smo jedinstveni. Samo sloga Srbije nas spašava, a mi smo jedinstveni. A zamislite kakav će izvještaj biti posle sastanka danas opozicije, da li će oni biti jedinstveni? Jedan već ima jednog kandidata. Znači, građani Republike Srpske biraju između snage, jedinstva i stabilnosti. S jedne strane, između nestabilnosti, nejasnih stavova s druge strane. Hvala.
1: Dobar dan svima. Pa evo, iza nas je jedno zaista turbulentno vrijeme u svakom pogledu. Prije svega kad je riječ o međunarodnim odnosima, i koalicija je imala određenih nesuglasica. Danas, imajući u vidu veoma zahtjevne ciljeve koji su bili pred ovom koalicijom, mislim da nikod koga nema dileme šta i kojim putem dalje. Podrška koja će biti realizovana za pojedinačne funkcije, mislim da je sasvim dovoljna i gotovo sigurna, i da na sljedećim izborima imamo kandidate iz ove koalicije i pobjednike iz ove koalicije. Ukoliko budemo radili onako kao što smo se dogovorili i ozbiljan pristup imali cijelom ovom procesu, mislim da rezultati sigurno neće izostati. Rekao sam, veoma zahtjevne ciljeve imamo, to smo sami sebi odredili, sami postavili, prema tome nema razloga da sami to i ne realizujemo. Bez obzira na druge neke okolnosti. Ja ne bih bavio se nekom analizom nekih drugih ili sadašnjih stanja. Važno je da budžet za ovu godinu, to nam je potvrdio danas i predsjednik vlade, je obezbijeđen, da nemamo razloga, bar u tom pogledu, da gubimo energiju, ali imamo volje i želje da u oktobru napravimo još jedan rezultat koji će značiti

0: stabilnost u Republici Srpskoj i koji će značiti boljitak za građane Republike Srpske. U tom cilju ćemo i dalje raditi i angažovati se svojim kapacitetima, svako na svoj način i u svom kapacitetu, i mislim da rezultat svakako neće izostati. Hvala.
1: Dobar dan. Evo ja ću kratko. Želim da se zahvalim na veoma korektnom sporazumu koji je sastavio SNSD. Drago mi je što je na prvom mjestu postavljena Republika Srpska. Mir, stabilnost, ekonomski napredak. Vrlo lako smo se saglasili za razliku od opozicije koje danas dijeli funkcije koje nemaju. Mi danas dijelimo zadatke i obaveze koje se nalaze pred nama i koje ćemo da ispunimo. I ovo odmah mogu da vam kažem da smo sigurni u apsolutnu pobjedu naših kandidata za jednokosne funkcije koje će predložiti SNSD i predsjednik svih predsjednika, što voli reći predsjednik Dodik. Tako da očekujemo apsolutnu pobjedu, očekujemo 56 poslanika u Narodnoj skupštini, 10 u parlamentu i 4 u Domu naroda. Također, jedna od principijalnih politika Republike Srpske jeste bila ta da nismo dozvolili stacioniranje migranata na teritoriji Republike Srpske i jedini migrant, gospodin Schmidt, koji je ponekad ulazio na teritoriju Republike Srpske, evo, i njega smo se riješili, poslali smo ga kući i time pokazali dosljednost. Migranata neće biti na teritoriji Republike Srpske, bez obzira iz koje zemlje dolazili. Ono što još mogu da kažem jeste da su svi lideri danas prihvatili sporazum. U narednom periodu ćemo potvrditi na našim organima političkih partija, očekujemo i svečano potpisivanje. I ono što možete očekivati u budućnosti jeste rad, rad, rad za Republiku Srpsku. Živjelo.
2: Hvala. Evo, danas smo imali priliku da održimo jedan sastanak u ovom formatu, u formatu koalicije koju predvodi SNSD i predsjednik Dodik, gdje smo razgovarali o potpisivanju sporazuma o zajedničkom djelovanju za predstojeće izbore. Ono što je važno da smo utvrdili sami tekst nacrta sporazuma gdje ćemo mi na svojim organima svi političkih partija i potvrditi. Socijalistička partija Srpske večeras ima prošireno predsjedništvo ovdje u Banja Luci gdje ćemo razgovarati o sporazumu i podržati svakako ovakav jedan sporazum. Građani Republike Srpske treba da znaju da nam treba sigurna i stabilna Republika Srpska, a upravo ovaj tim ovdje je u mogućnosti da obezbijedi stabilnost i sigurnost za svaku porodicu i za svakog građanina. Ne treba nam nikakva improvizacija, trebaju nam redovno da se isplaćaju i plate, i penzije, i borački dodaci, trebaju nam dobri odnosi sa svim predstavnicima velikih zemalja, trebaju nam dobri odnosi sa Srpskom pravoslavnom crkvom, trebaju nam dobri odnosi sa Republikom Srbijom, a ova ekipa ljudi, predvođena predsjednikom Dodikom, je to svakako u mogućnosti zajedno sa predsjednicom gospođom Cvijanović i sa našim predsjednikom gospodinom Minićem. Ova vlada, vlada kontinuiteta, nastavlja politike koje su vođene u ranijem periodu, a to je vlada koja obezbjeđuje i rast plata, i rast penzija, i veći borački dodatak, ali ono što je najvažnije, stabilnost za svaku porodicu i za svakog čovjeka u Republici Srpskoj. Građani treba da razmisli, ali da znaju šta je na drugoj strani, a šta je ova ekipa ljudi u stanju. Mi smo ovdje svi različiti ljudi, svi različiti profili ličnosti, ali timski djelujemo i znamo ko ima kakav zadatak. A zadatak nam je da obezbijedimo socijalnu stabilnost i nacionalnu stabilnost. A upravo ova koalicija koja je pokazala da može, da zna i da hoće. I to i činimo. Hvala.
3: Ono što je najvažniji utisak sastanka da smo mi napravili retrospektivu po meni najtežih posljeratnih godina Republike Srpske. Mogu bi reći da i u vlastnom životu dijelim takav utisak i da se prošle godine u ovo dobu možda nas ne bi niko kladio, ali da je činjenica da kao što smo u ratu uspjeli da probijemo koridor prema Srbiji, to je bio koridor života, da je i sada uspijen da se probije taj međunarodni koridor, da se obezbedi fiskalna stabilnost i da napokon pokažemo neku vrstu institucionalne snage. Niko od nas ovdje ne polazi od svoga ličnog interesa, niti to temelji na svojim ličnim percepcijama. Moram reći da je ovo što je gospođa Cvijanović, koju često spominjem u superlativima, uradila na međunarodnom planu, je uvijek podržavao Narodnoj skupštini i da su uvijek to savjesni poslanici tome davali snagu i da je kada ona negdje nastupa, to je i nastup Republike Srpske, odnosno srpskog člana predsjedništva iz Republike Srpske, da je to i naša afirmacija, ali i dokaz sinergije.

0: vjediti plate, boračke datke, puno to ima posla i posvećeni smo tome poslu i budućeg. Što se tiče Ujedinjene Srpske, ona je uvijek bila jedna od najjačih karika i ona ima ozbiljnu organizaciju i narednih dana ćemo to, da kažem, utvrditi na našim organima. Prvo na Skupštini ćemo dati ovlaštenje za potpisivanje koalicija za nekoliko dana, onda ćemo to i učiniti. Smatramo se dovoljno hrabrim, sposobnim, pametnim. Spremni smo da i dalje radimo pametno i sistematično i mislimo da krajnji rezultat ne može da bude da bilo ko izabere nešto drugo, osim što je to fiskalno stabilna, institucionalno uređena zajednica koja je sposobna da izdrži izazove, koja je sposobna da zaštiti izabrana lica i da ne dozvoli da se delegitimiše volja naroda. To je po meni jako velika pobjeda koju mi možda premalo glorifikujemo, ali sam duboko ubeđen da je svaki naš čovjek potpuno svjestan da i u budućnosti treba da ti ljudi garantuju, da kažemo, i bezbjednost Republike Srpske, njenu fiskalnu stabilnost, dobar rad institucija, od zdravstvenog, privrednog i svakog drugog sektora, gdje je u zadnjih godinu dana Republika Srpska neuporedivo bolja od svih konkurenata ili onih sa kojima smo, da kažemo, se poredili u zadnjih nekoliko godina, a da smo to uradili u nemogućim istorijskim i političkim uslovima sa ogromnim pritiscima i da je sa tim pobjeda veća, ali da ništa nije završeno. I da nema slavlja, nego se i dalje mora ozbiljno raditi. Hvala lijepo.
1: Dobar dan, evo želim da izrazim svoje zadovoljstvo s tim ono što smo danas čuli. Ja želim samo telegramski da vas obavijestim oko svega onoga što Vlada Republike Srpske radi u ovom trenutku. Naravno da sutra ćemo na našem glavnom odboru odraditi još jednu veliku stvar koju ćemo kasnije prezentovati u okviru Vlade. Ja sam sa predsjednikom Dodikom razgovarao i dogovorili smo da to tek u sljedeće sedmice prezentujemo. Sve ono što ćemo raditi u narednom četvrogodišnjem periodu kao jedan nacionalni strateški plan. Ali ovo što vam u ovom momentu mogu reći, kada je u pitanju Žila Kucavca, nacionalni projekat, autoput Banja Luka, Beograd, svaki dan tražim informaciju. Prvi put kad sam čuo da ima problem, otišao sam u Bilj, odmah smo reagovali, donijeli neke odluke, zvali elektroprijenos, otključali mogućnost da se nastavi raditi. I danas na sjednici Narodne skupštine, ili je juče bilo, ne znam koja je tačka dnevnog reda, lex specialis kada je u pitanju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, nijedan projekat ne smije da stoji zbog administracije do bilo čega. Kad su u pitanju plate, penzije, sve ono što je redovna davanja sa ovim povećanjima o kojima smo govorili idu i kao mogu reći jedan od zakona koji je sigurno najbitniji, a to je zakon o pravima boraca, sve ono što smo danas pričali, izuzetno sam zadovoljan i kada su u pitanju ne samo boračke kategorije i sve one koje smo obuhvatili i voci Republike Srpske krajine i djecu, da i tako nazovemo ratno siročad, i sva ona prava koja su obuhvaćena i povećana, koliko je bitno da srpskom borcu vraćamo dostojanstvo. Vlada Republike Srpske će imati još niz ideja tu i oko nekih znački, oko nekih varijanti kada su u pitanju borci prve kategorije i spremni smo na reviziju. S ovog mjesta kažem da smo apsolutno spremni na reviziju i mislim da je u ovom momentu, nakon ovakvog zakona i nakon ovako utvrđenih prava, revizija najbitnija. I s ovog mjesta kao predsjednik Vlade kažem, ajmo napraviti reviziju, ostaće nominalni iznos isti i da upravo oni stvarni, istinski borci dobiju još veću i materijalnu, ali i moralnu satisfakciju. Znate kakav su mi narod? Nama smeta ako neko drugi nešto dobije, a ne sleduje ga bez obzira što je nama nije umanjeno. Tako da, ono što mogu reći, Vlada radi pun gas, ja sam već u subotu na zajedničkoj sjednici Vlade sa predsjednikom Đurom Macutom, dogovorili smo se da jednom mjesečno imamo kontinuitetu sjednice Vlade. Sve ono, sutra je sjednica Vlade, želim da vas obavijestim da je samo na ovu skupštinu delegirano 13 zakona. I oni zakoni, kada smo dogovorili s predsjednikom Dodikom da ih vratimo, koji su imali 85% dobrih stvari, 16 novih prava, 24 miliona uvećana sredstava, zato samo što nisu dobro bili iskoordinisani od strane pojedinih naših ljudi, smo ih povukli i danas je taj sastanak i odmah će ići u skupštinsku proceduru. Znači, ništa se ne čeka i upravo želimo da budemo senzibilni do svakog našeg pojedinca. Tako da je Vlada maksimalno u servisu svih građana Republike Srpske. Hvala.
2: Hvala, evo ja vas pozdravljam, čestitke prvo našoj koaliciji koja

0: danas zaista na jedan efikasan, efektivan, vrlo kratak, produktivan način došla do ono što se zove naš zajednički sporazum. Nisam iznenađena naravno time, nego konstatujem da je u suštini uvijek važno da postignete dobra rješenja, da ne morate da potrošite na njih puno vremena. Mi se predobro poznajemo kao ljudi, kao političke partije. Naša saradnja traje mnogo godina, svi naši rezultati na unutrašnjem planu, o čemu je pričao između ostalog, evo, i premijer Minić uz predsjednika Dodika i druge, je isto tako i na međunarodnom planu proizvod, dakle, našeg zajedničkog timskog rada, dijeljenja informacija, upozoravanja na ono što je zaslužuje da budemo svi zajednički upozoreni, ali isto tako i preduzimanje koraka na osnovu određenih dogovora. Ja sam sretna zaista kad pogledamo samo godinu dana unazad i kad vidimo gdje je to bila Republika Srpska, reći u aprilu prošle godine, smo u maju već podosta znali da će se stvari dobro odvijati, onda je to sasvim jedna neuporediva situacija od onim što imamo danas. Dakle, možemo da komuniciramo naše poruke, imamo naše sagovornike, stvari se mijenjaju, ja bih rekla, na dobrobit svih, čak i oni koji se grčevito bore u Bosni i Hercegovini, da se ništa ne promijeni, mislim da će postati bolji ljudi, bolji političari kad se te promjene dese, za koje mi znamo da će se dešavati. Prema tome, dakle, zahvalnost evo za podršku koju sam ja na jednom teškom zadatku, reći ću, imalo, upravo od ovih ljudi, ovih partija, ali reći ću ovdje, dakle, i ovo što je gospodin Stevandić rekao, bilo je uvijek važno držati vezu sa onim što se zove institucionalni nivo Republike Srpske, koja jeste naša kuća i odakle svi mi gdje god radili, dakle, pa i u Sarajevu, moramo da zadržimo tu vezu i to je bila ogromna podrška i upravo ta koordinacija i svijest o tome da šta predstavljate, koje interese zastupate i da morate imati vezu i dobru produktivnu vezu sa institucijama, bilo je suštinskog značaja. Naravno, kao neko ko je prošao sve te institucije i bilo na čelu tih institucija, znam koliko je važno da svaki naš čovjek, ja sam srećna, što mi u Sarajevu imamo ekipu s kojom može da se radi na taj način timski, jednako odgovorno i s krajnjim osjećajem odgovornosti prema Republici Srpskoj i svim našim građanima. Ono što se postiže na ekonomskom planu pokazuje o tome da želimo da naš život ovdje bude uređen, da bude ekonomski osiguran, da bude stabilan. Nema savršenih država, ali sam sigurna da Republika Srpska u sve ove izazove koje je prošla na međunarodnom unutrašnjem planu zaista postaje jedno sigurno i dobro mjesto za naše porodice. To je konačna obaveza naše koalicije da na tome nastavimo raditi, bez obzira ko šta rekao i tako dalje. Dovoljno danas u svijetu da pogledate na bilo koju stranu svijeta pa ćete vidjeti rusva i neredi, gdje ćete u nekim zemljama koje su bile sasvim sigurno okruženje, bile socijalno, primjer socijalne sigurnosti i svega drugog, da su postali apsolutno nestabilne, ali smo mi ovdje odlučili da ono što su naši prioriteti, pa makar morali proći kroz teško vrijeme, a prošlo kroz teško vrijeme, ne smiju da se mijenjaju. Znači, pobjeda za Republiku Srpsku uvijek će ostati najvažniji politički zadatak ove koalicije. Uvijek sam to imala na umu, šta god sam radila i svaki put kad sam radila i ovdje kod kuće u Republici Srpskoj, kad sam otišla u Sarajevo i kad sam zakoračila preko granice, znala sam da uvijek postoji samo jedna stvar, ona se zove Republika Srpska, jer je ona garancija za sve nas. Hvala.
1: Srpski narod je konstituisan narod. Sa svim elementima međunarodno kodifikovanih stvari vezanih za narod, mi smo to uradili kroz istoriju i to postigli. Ono što danas radimo, radimo i što ćemo raditi jeste da takav narod naravno gradi svoju državu i mi ćemo nastaviti da to radimo. Na kraju ću sam završiti jednom stvari. Prije nekog vremena Mirko Šarović je došao u Narodnu skupštinu i rekao da ne želi da sluša naređenje Narodne skupštine. Za razliku od njega, Željka Cvijanović je sve svoje odluke na nivou predsjedništva vezala za odluke Narodne skupštine i vlade. Danas je Željka Cvijanović jedan od najpropulzivnijih političkih kadrova na ovim prostorima, a Mirko Šarović je tamo gdje je i zaslužio. Nigdje. Prema tome, ovo je ozbiljna, politika je ozbiljna stvar. Ovo nije posao za Šalabajzer, ovo nije posao za Skorević, ovo nije posao za poze i za nadmudrivanje. Ovo je posao za ljude koji su spremni na težak, uporan rad. Ponosan sam na saradnju s ovim ljudima i što nastavljamo dalje, što niko ove 4 godine nije skočio iz ovoga voza koji vozi i mašine koje, ali kako se zove, prve mašine u vozu koja vozi lokomotive, koja vuče naprijed Republiku Srpsku, živi, zdravi, bili, ali ima neko pitanje? Izvolite.

0: gospodin Glanuša na pitanje o takozvanoj državnoj imovini rekao da o tome treba da odlučuju institucije u Bosni i Hercegovini, predstavnički dom i dom naroda, pa vam zanima koji još komentar.
1: Šta da kad? Šta reći to? Prošlo je vrijeme kada se to može reći nekom neukošću. Ili nekom, mislim da on veoma svjesno izdaje Republiku Srpsku na taj način. Imovina je gospodine Glanuša riješena u Dejtonskom sporazumu. Član Ustava koji kaže sve ono što izričito nije dato Bosni i Hercegovini pripada entitetima. Imovina nigdje nije napisana da pripada ni u minimumu Bosni i Hercegovini. Prihvatiti da institucije Bosne i Hercegovine donose zakon, bilo je ravno izdaje srpskih nacionalnih historijskih interesa. Bosna i Hercegovina neće donijeti zakon o imovini na nivou parlamentarne skupštine. To je naša politika. Jer će onda nakon tog prvog doći izmjene dopune, pa će doći opet izmjene dopune, pa će onda doći neko ko, što je Blaniša koji će o tome odlučivati, pa pustu imovinu da dođe ovdje. Prema tome nema nikakvog zakona. Može sporazum dva entiteta i taj sporazum dva entiteta može biti potvrđen na nivou Bosne i Hercegovine, ne u formi zakona, nego u formi zaključka i to je to. A gospodin Blanuša, men djeluje sa tom izvijem, on ne zna gdje je pošao, nigdje je došao.
2: Dobar matematičar.
1: Ne znam šta je on, ali ja sam spreman da svašta da vam kažem za to. Zato što smo mi uložili ovdje ozbiljno. Ne samo da smo ugrozili naše lične komoditete, borili se za imovinu, nego smo ugrozili naše lične slobode, porodične slobode. Da bi on dođe olako, tako jedan. Doći malo, pogledajte ljudi, ja nemam ništa protiv njegovih kandidatura, ali je nemoguće da neko prihvati da nešto radi što je tako ozbiljno, tako teško, tako jedno sistemsko važno za jedan narod, da tako olako prelazi sam zato što se nalazi u studiju kod neke tamo voditelje. Pa šta bi bilo da ode tamo u State Department ili da ode u Kongres i da on tamo završi ruk? Šta bi onda bilo?
3: Ne rekao da federalni
1: parlament. Nek misli što će, ali sad znamo. On je zato da izda Republiku Srpsku, on je zato da proda imovinu. Mi nismo zato. Mi nismo, evo ovdje svi ljudi, ovdje se borimo i borćemo se. Upravo da takvi ne dođu, jer oni nemaju pojma šta radi. A uvjetno su ozbiljnog naroda posle. Žalostan je SDS ko ga vodi i ko predstavlja. I ko je spreman. Zamislite, pa juče je bilo usvajanje nekog poslovnika koji treba da da koncentraciju moći opet odlučivanjima ljudima iz Sarajeva. Znate ko je podržao Srba? Babalj. I ona je iz Vukanovićeve stranke. I dao prolaz u stov izmjen poslovnika. Oni žive Republiku Srpsku tako što pod nje ozimaju i prenose u Sarajevo. Zato će ovo vrijeme obilježiti borba između političke Banja Luke i političkog Sarajeva. Politički Sarajevo predstavljaju, pošto politički Bošnjaci, muslimani. Dio međunarodne zajednice koji ostaje da ga podrži, on je sve manji, ali još uvijek značajan, kao što su Britanci i Nijemci koji ih podržavaju, i opozicija iz Republike Srpske, to je političko Sarajevo.
4: 15 časova i 54 minuta, poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Podsjećamo, bio je ovo pres vladajuće koalicije u Republici Srpskoj nakon održanog sastanka danas u Banja Luci. U nastavku našeg programa uslijedit će centralna informativna emisija Dnevnik.

0: Marketing. Brinite o svom zdravlju uz Prizmu Banja Luka. Omron tlakomjeri, preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051-212-437.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Nakon 4 rasprodane Beogradske arene i još mnogo velikih koncerata u regionu, turneja Gosporski se nastavlja. I to u petak, 22. maja u dvorani Borih u Banja Luci. Čeka vas koncert za pamćenje, koji se ne propušta. Gosporski u velikom stilu, poseban i jedinstveni. Vlado Georgijev sa svojim bezvremenskim hitovima. Nakon vrhunskog espresa, ulaznice možete kupiti ispred robne kuće Boska, na blagajni sportske dvorane Borih i online na www.ddtickets.com. Infotelefon 066-905-399. Vlado Georgijev, Gospodski u dvorani Borik u Banja Luci, petak 22. maj.
3: Radio Republike Srpske.

0: Studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
0: Od 1. jula primjena novog zakona o pravima boraca, o kojem su raspravljali poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
1: Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj odlučila kandidati na predstojećim opštim izborima za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva i Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
0: Privremeno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci znatno smanjilo gužve, vozači zadovoljni.
1: Odnos između Kine i Rusije na istorijskom nivou i predstavljaju model odnosa dvije svjetske sile, poručili Putin i Xi Jinping.
0: Preminula Dobrila Kukolj i posljednji svjedok genocida u Jasenovačkom ustaškom logoru smrti.
1: Košarkaši borca večeras u Ligi BiH dočekuju slobodu Jahorina domaćin Širokom Brijegu.
0: U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, sutra promjenljivo oblačno sa povremenim pljuskovima.
1: Od 1. jula biće uvećana prava svih boračkih kategorija u Republici Srpskoj. To će biti omogućeno izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, o kome se danas vodila rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Jedna od novina ovog zakonskog rješenja je povećanje osnovice za mjesečni borački dodatak sa 4 na 5 maraka. Ovo je značajan iskorak i omogućit će veća prava onima koji su stvorili Republiku Srpsku, poručili su iz vladajućih, ali i iz opozicionih redova. Tamo je naša gosti Mirka Eskić.
2: Novine u zakonu odnose se na rješavanje pitanja demobilisanih boraca koji su navršili 65 i više godina, a koji nisu imali primanja. Oni će od 1. jula primati dupli borački dodatak. Uvodi se posebna novčana naknada za ratne zarobljenike, banjska rehabilitacija za sve borce, ali i pravo na legitimaciju za prioritet korištenja usluga u javnim ustanovama. Status borca imaće i bivši pripadnici Vojske Republike Srpske Krajine. Za realizaciju prava u budžetu Srpske za ovu godinu biće obezbjeđeno dodatnih 120 miliona maraka, rekao je resorni ministar Radan Ostojić.
3: Osnovica za obračun svih primanja i mjesečnih i godišnjih predviđen zakonom utvrđuje se u fiksnom procentu od prosječne neto plate u Republici Srpskoj prethodne godine, tako da će se rast u prosječne neto plate svake godine u nominalnom iznosu povećavati osnovica za obračun novčanih primanja svih kategorija prava koje su predviđena zakonom.
2: Sve što su borci tražili uvršteno je u ovaj zakon, istakao je predsjednik predsjedništva boračke organizacije Milovan Gagić. Osnovica za borački mjesečni dodatak povećava se sa 4 na 5 maraka, a bit će izvršena i revizija statusa boraca.
4: Nije ovo jedini zakon koji mi možemo poboljšati položaj naših kategorija. Postoji mnogi zakonski i podzakonski akti u kojima mi možemo njihovim izmjenama, poput zakona o zdravstvenoj zaštiti, poput zakona o PIU, poput zakona o socijalnoj zaštiti i ostalih akata, možemo zajedno tražiti rješenja da se napredi položaj onih kategorija koje stvorili Republiku Srpsku.
2: SNSD smatra da nije suština samo u izdvajanjima, već u kontinuiranom povećanju boračkih prava, a kao odraz poštovanje prema onima koji su stvarali Republiku Srpsku. Šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica.
5: Jedna ovdje stvari koja je uvedena da će prednost u institucijama imati borci, kao što imaju i RVI, PPB i trudnice. Takve i niz nekih drugih stvari treba da utiču na to da mi kao društvo budemo svjesni i da imamo adekvatno poštovanje prema svemu onome što su oni uradili za Republiku. Radi se kontinuiranom povećanju prava.
2: Za SDS je ovo zakonsko rješenje korak naprijed za poboljšanje položaja boračkih kategorija, ističe Dragomir Vasić.
6: Da su dobra poboljšanja što smo utvrdili status borca našoj braći iz Republike Srpske Krajine, njih ima oko 240, a koji žive ovdje u Republici Srpskoj. Dobro je da je procenat za vojne invalidnine povećan na 72% od prosječne neto plate.
2: Lider Ujedinjene Srpske i predsjednik parlamenta Nenad Stevandić navodi da je od nastanka Republike Srpske ovo najveći zahvat i davanje prema boračkim kategorijama.
7: Ono što je činjenica, da nikada od osnivanja Republike Srpske nije postojao ovakav zahvat poštovanja i, da kažemo, nadoknade tretmana boraca nikad. Nikada ni jedna vlada, ni jedan predsjednik, nikada nije napravljeno da je ovo blizu 10% budžeta.
2: Osim povećanja boračkih primanja i poboljšanja materijalnog statusa boračke kategorija, bitno je vratiti dostojanstvo srpskom borcu, rekao je u obraćanju poslanicima predsjednik vlade Savo Minić.
5: Ovo nam je bio cilj. Dajte

0: da utvrdimo ovaj veći obim prava, više ljudi, više novaca, više kategorija, ali pod broj jedan više poštovanja i više onog što treba da pokažemo prema svakom borcu.
1: O ovome zakonskom rješenju i ostalim apsolviranim tačkama poslanici bi trebalo da se izjasni kasno večeras. Ako ovaj zakon bude usvojen, sva prava biće realizovana od 1. jula.
2: Vijeće naroda Republike Srpske potvrdilo je na današnjoj sjednici izbor Džerarda Selmana za predsjednika Ustavnog suda. Potvrđeno je imenovanje dvojice sudija Ljubomira Ožegovića i Gorene Turić za članove Ustavnog suda Republike Srpske. A vladajuća koalicija u Republici Srpskoj usvojila je danas sporazum o zajedničkom nastupu na izborima, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Nakon sastanka sa liderima svih stranaka koji čine većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Dodik je poručio da će SNSD predložiti kandidate za inokosne funkcije, to jeste za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH, dok će lista za parlamente svaka stranka praviti posebno. Predsjednici Socijalističke partije Petar Đokić i Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić potvrdili su da će podržati kandidate za predsjednika Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH i naglasili da je koalicija zaslužila da dobije podršku naroda 4. oktobra. Poslušajmo izjave.
3: Mi imamo dogovorene sve precizno utvrđene naše odnose koji će važiti u budućnost i ovdje je sve poznato. S druge strane, samo se može ići u nepoznato. Dakle, zahvalan sam svim liderima i saradnicima koji su radili na pripremu ovog sastanka. Sporazum je usvojen, dakle, on će otići na potvrđivanje u partije. SNSD će to već sutra potvrditi na svom glavnom odboru koji održavamo ovdje u Banja Luci. Kad se ja vratim iz Rusije, vjerojatno ćemo taj tih dana sjesti i pristupiti potpisivanju tog sporazuma. I mi ćemo imati sve na svoje vrijeme, ne pitajte nas o pojedinačnim imenima, mi o tome nismo razgovarali. Razgovarali smo samo o odnosima unutra nas. Svi ove političke partije slažu da SNSD predloži kandidata za predsjednika i kandidata za člana predsjedništva koji će podržati opet sve ove partije.
4: Ostajemo privrženi zajedničkom radu i saradnji u okviru koalicije sa kojom je počeo mandat i ovaj mandat i brojni prethodni mandati, da smo i danas potvrdili da je naša stabilnost i kroz koaličnu saradnju bila vidljiva i kroz stabilnost institucija Republike Srpske, da su nam uvijek stabilni odnosi u Republici Srpskoj i razvoj Republike Srpske bili na prvom mjestu, da se nikada nismo rukovodili svojim partijskim i ličnim potrebama i interesima, nego da smo uvijek opštu stvar stavljali ispred svega.
5: Smatramo se dovoljno hrabrim, sposobnim, pametnim, spremni smo da i dalje radimo pametno i sistematično i mislimo da krajnji rezultat ne može da bude da bilo ko izabere nešto drugo osim što je to fiskalno stabilna, institucionalno uređena zajednica koja je sposobna da izdrži izazove, koja je sposobna da zaštiti izabrana lica i da ne dozvoli da se delegitimiše volja naroda. To je po meni jako velika pobjeda koju mi možda premalo glorifikujemo, ali sam duboko ubeđen da je svaki naš čovjek potpuno svjestan da i u budućnosti treba da ti ljudi garantuju, da kažemo, i bezbjednost Republike Srpske, njenu fiskalnu stabilnost.
2: U Banja Luci je prije desetak minuta završen sastanak predstavnika stranaka opozicije, odnosno Srpske demokratske stranke, Pokreta Sigurno Srpska i Narodnog fronta. Kako je saopšteno, razgovarano je o budućem koalicionom sporazumu i o tome da naredne izbore izađu sa zajedničkim kandidatima za najviše funkcije u Republici Srpskoj i BiH. Evo šta je nakon sastanka rekao domaćin sastanka predsjednik Pokreta Sigurno Srpska Draško Stanivuković.
6: I danas smo konstatovali da idemo u pravcu gledanja najboljih imena među nama koji mogu da ponesu taj barjak promjena. Važno je reći da Srpska demokratska stranka na čelu svega toga zajedno sa Pokretom Sigurna Srpska, koji u ovom trenutku imaju najveću političku snagu, treba da razmatraju i gledaju ona najbolja imena koja mogu da zasigurno donesu pobjede na dvije ključne pozicije. Danas i na sastanku najčešće ime koje je spomenuto jeste uvaženog profesora Branka i moje malenkosti Draško, ali vidite, nismo danas uopšte imali namjeru da to zakucavamo, prekucavamo, ostavljamo dalje prostor o razgovorima i dogovorima, jednostavno da pred narod izađemo sa najboljim rješenjima.
2: Političke stranke i nezavisni kandidati imaju rok do četvrtka 22. maja.

0: za podnošenje prijava za overe učešće na opštim izborima u BiH koji će se održati 4. oktobra ove godine. Nakon overe stranaka i kandidata od 8. do 16. juna teče rok za overu koalicija i lista nezavisnih kandidata. Podnošenje kandidatskih lista kreće od 24. juna i traje do 6. jula. CIK će ovjerene liste objaviti do 20. augusta u štampanim medijima i službenim glasnicima. A vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Privremeno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci donijelo je očekivani epilog. Danas nisu zabilježene gužve. Ministar financija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić izjavio je da su prva vozila prošla kroz novi granični prelaz Gradiška i dodao da je ovo politički dogovor iz Republike Srpske. Iz Uprave za indirektno oporezivanje saopšteno je da je granični prelaz Gradiška zbog oštećenja starog mosta na rijeci Savi privremeno premješten na novu lokaciju. Poslušajmo Gordanu Stanić.
1: Privremeno otvaranje novog graničnog prijelaza rezultat je politike Republike Srpske koja ne prihvata zastoje i blokade, izjavio ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić. Republika Srpska nastavlja da radi i gradi. Svaki naredni pokušaj završit ćemo istim ishodom, novim rezultatom na terenu, istakao je Amidžić.
2: I nismo se povukli, ali smo istjerali u onome što smo mislili da je ispravno i nećemo dozvoliti da nas bilo ko ponižava. Neko je htio da nas ponizi, mi smo mu pokazali da nas ne može poniziti, a isto tako tom istom gospodinu Zijadu Krnjiću koji je bio simbolika političkog Sarajeva smo pokazali da njegova mržnja ga nije dovela ni do čega.
1: Uprava za indirektno oporezivanje BiH danas je saopštila da je odlukom privremeno premjestila postojeći granični prijelaz Gradiška na novu lokaciju.
3: Na privremenoj lokaciji granični prijelaz Gradiška funkcionisaće od 19. maja do 19. avgusta 2026. godine, na isti način kako je funkcionisao na dosadašnjoj lokaciji u skladu sa ugovorom o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, kao granični prijelaz gdje je dozvoljen međunarodni promet putnika i roba za koje je potreban potpuni inspekcijski nadzor.
1: Zbog zatvaranja starog graničnog prijelaza u Gradišci na prijelazu u Donjoj Gradini juče se stvorila kolona duga 6 km. Neki vozači su još i tada u koloni bili duže od 18 časova. Situacija danas je dosta bolja. Vozači poručuju, novi prijelaz će dosta olakšati.
4: Kako da neće? Pa olakšat će kudi kamo.
1: Jučerašnja koordinacija institucija urodila je plodom, čime je spriječen finansijski udar na prevoznike i privrednike. Da novi granični prijelaz juče nije funkcionisao, šteta bi se mjerila u stotinama hiljada evra svakog dana, izjavio je koordinator konzorcijuma logistika BiH Velibor Peulić.
5: Mora biti svima jasno da negdje oko 350 hiljada eura na godišnjem danu bi značilo preusmjeravanje tih robnih tokova. Prema tome to je za privredu značilo svakodnevno 350 hiljada eura.
1: Brza reakcija bila je jedini način da se spasi privredni sektor, izjavio je i predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić.
6: Uz veoma kooperativnu i dobru saradnju sa vlastima Hrvatske došlo je do otvaranja graničnog mosta u Gradišci. Ja se molim Bogu da taj granični prelaz više nikad neće biti zatvoren, iako je on otvoren na period od 3 mjeseca, ja mislim da to više niko ne može zatvoriti.
1: Vršilac dužnosti direktora Putevi Srpske Miroslav Janković izjavio je da se još utvrđuju uzroci urušavanja, navodeći da je moguće da je teretno vozilo dodatno opteretilo pješačku stazu.
7: Ne možemo da uradimo rekonstrukciju pod saobraćajem, ne možemo da uradimo kvalitetan pregled oštećenja pod saobraćajem. Budimo svjesni da svi smo prolazili tim graničnim prelazom, da to nije jedno ili dva vozila. To su kolone vozila u oba smjera na samom mostu, što je nama onemogućavalo rad.
1: Janković je apelovao da se sve odluke donose u skladu sa potrebama i dodao da očekuje da novi most u Gradišci egzistira neprekidno i u punom kapacitetu.
0: Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić razgovarao je danas u Banja Luci s predsjednikom Privredne komore Goranom Bračićem o podsticajnoj politici u Republici Srpskoj. Poseban akcenat stavljen je na unapređenje uslova poslovanja, podršku privrednicima kao i mjerama koje doprinose razvoju i konkurentnosti privrede. Opširnije Milana Đurđić.
8: Podsticaji već godinama predstavljaju važan mehanizam podrške domaćoj proizvodnji i razvoju kompanija u Republici Srpskoj. O efektima podsticaja govorili su i vlasnici firmi koji koriste ove vidove podrške, ističući da im to dosta pomaže u privređivanju.
9: Drago mi je što se svake godine povećava budžet, a pojednostavljuje procedura. Koliko nam znači podsticaj, govori samo to što mi nabavljamo.

0: nove savremene opreme uvijek orijentišemo prema tome kad će biti objavljen javni poziv.
1: Drago nam je kad vidimo da imamo podršku Ministarstva privrede, Vlade Republike Srpske, koja ima razumijevanja za nas male privrednike i puno nam znači kad dobijemo ta dodijeljena sredstva da unapređujemo samu proizvodnju.
2: Slične prezentacije o podsticajima bit će održane i u drugim gradovima u Republici Srpskoj, kaže predsjednik Privredne komore Goran Račić.
3: Kroz ove podsticaje dajemo garanciju i sigurnost našoj privredi da može da investira, da jača svoju konkurentnu sposobnost i da zadrži ovaj nivo ekonomske aktivnosti kako bi čekali ona vremena koja bi, nadam se, trebala ubrzo da dođu.
2: Resorni ministar Radenko Bubić kaže da je ove godine vlada za podsticaje u privredi izdvojila 23 miliona maraka.
4: Pojednostavna je procedura za prijavu na podsticaj, znači privredna društva imaju obavezu da dostave predračun Ministarstvu privrede. Ministarstvo privrede po službenoj dužnosti dalje prikuplja sve ostale dokumente, rezerviše sredstva i po realizaciji konačnog projekta, onoliko sredstava koliko je rezervisano za privredno društvo će biti isplaćeno.
2: Sagovornici su saglasni da je neophodno nastaviti sa mjerama koje doprinose razvoju kompanija i jačanju privrede Republike Srpske.
5: Idemo sa informacijama iz Srbije, tačnije iz Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i lider SNSD-a Milorad Dodik razgovarali su u Beogradu o izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina. U narednim danima najavljene su važne odluke o tom pitanju.
6: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da su Republika Srpska i Srbija posvećena očuvanju mira i stabilnosti, ekonomskom razvoju i prosperitetu. Zajednički realizujemo značajne investicione poduhvate, naveo je Dodik.
5: Odnosi između Kine i Ruske federacije su na istorijskom visokom nivou i predstavljaju model odnosa dvije svjetske sile. Zaključak je posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina kineskom kolegi Xi Jinpingu. Dvije strane potpisali su više od 20 bilateralnih sporazuma i više od 40 dokumenata, među kojima je zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog svijeta i novog tipa međunarodnih odnosa. Cilj sporazuma je jačanje bilateralne ekonomske saradnje. Opširnije Milena Bjelica.
7: Pokušaj nekih zemalja da jednostrano upravljaju svijetom nisu uspjeli, a većina država je prepoznala da nastupa nova epoha u međunarodnim odnosima. Navedeno je u rusko-kineskoj deklaraciji o uspostavljanju multipolarnog svijeta i novih međunarodnih odnosa. Prema tom dokumentu zemlje ne bi trebalo da se bave vojno-biološkim aktivnostima koje ugrožavaju bezbjednost drugih zemalja. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da će Rusija i Kina odlučno štititi autoritet Ujedinjenih nacija i suprotstaviti se svim oblicima hegemonije.
8: Kao stalne članice Savjeta bezbjednosti UN-a i glavne globalne sile, Kina i Rusija će se suprotstaviti svim oblicima unilateralizma i hegemonije, kao i pokušajima da se istorija preokrene. Zajedno treba da promovišemo izgradnju pravednijeg i ravnopravnijeg sistema globalnog upravljanja.
7: Odnosi Kine i Rusije dostigli su neviđeno visok nivo i nastavljaju da se razvijaju, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin, napominjući da oni ne zavise od trenutne političke situacije u svijetu.
9: Najvažnije je da su Rusija i Kina posvećene nezavisnoj i autonomnoj spoljnoj politici, postupaju u tijesnoj strateškoj vezi, igraju važnu stabilizacijnu ulogu na međunarodnoj sceni. Radimo zajedno u ime mira i opšteg prosperiteta.
7: Trgovinska razmjena dvije zemlje treću godinu zaredom premašuje 200 milijardi dolara, a ruski predsjednik je naglasio da aktivno sarađuju i u oblasti energetike.
9: Naša zemlja je jedan od najvećih izvoznika Kine nafte, prirodnog gasa, uključujući i tečni kao i uglja. Mi smo spremni da i dalje pouzdano nastavimo neprekidan izvoz svih ovih energenata na kinesko tržište koje se brzo razvija.
7: Dvije zemlje nastavljaju sa bezviznim režimom za svoje građane, a produženi i sporazum o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i saradnji koji je potpisan prije 25 godina. Jinping je naglasio da je političko uzajamno povjerenje najupečatljivija karakteristika kinesko-ruskih odnosa.
8: Odnosi Kine i Rusije postali su ključna stabilizujuća sila usred promjena kakve nisu viđene u posljednjem vijeku.
7: Potpisan je niz međuvladinih, međuresornih i komercijalnih dokumenata koji se odnose na produbljivanje saradnje u oblastima nuklearne energije, industrije, trgovine, transporta, građevinarstva, obrazovanja. Lideri su poručili da podržavaju napore za uspostavljanje trajnog mira u Ukrajini, ali su i pozvali zaraćene strane na Bliskom istoku da se vrate dijalogu i pregovorima.
5: Parasta svom poginulim borcima i polaganje vijenaca i cvijeća na spomenik srpskim braniocima u Brčkom je danas obilježena 34. godišnjica formiranja prve posavske brigade Vojske Republike Srpske.
6: Riječ je o jednoj od najvažnijih jedinica Istočno-Bosanskog korpusa Vojske Republike Srpske. Branila je Brčko i koridor života koji je spajao istočni i zapadni dio Republike Srpske. Kroz brigadu je tokom rata prošlo oko 7500 boraca. Za odbranu Srpske život je dalo 445 vojnika, a odlikovana je ordenom Nemanjić.
5: Danas se obilježava Svjetski dan pčela. Uzgoj medonosne pčele u Republici Srpskoj ima dugu i bogatu tradiciju, a prema dostupnim podacima na našem prostoru djeluje oko 5800 pčelara okupljenih u brojna udruženja. Poslušajmo Mirjanu Grabeš.
10: Kada se spoji tradicija i mladalačka energija u znanje i posvećenost, dobiju se zdravi proizvodi, hrana, pomoćna ljekovita sredstva i kozmetika. U dva pčelinjaka Maja Zimonjić iz Brčkog godišnje proizvede oko 3 tone meda.
11: Samim tim dobijanjem organskog sertifikata mi smo uspjeli da proširimo naše tržište, došli smo do mogućnosti izvoza za neke strane zemlje.
10: Pčele nisu važne samo zbog meda. One su nezamjenjivi oprašivači biljaka koje svakodnevno koristimo u ishrani i ključni čuvari prirodne ravnoteže. Ipak njihov opstanak sve je ugroženiji. Član predsjedništva Udruženja pčelara Leotar iz Trebinja, Jadranko Deretić, upozorava da je zaštita pčela odgovornost cijelog društva.
12: Medomasovnom sadnjom medonosnog drveća i bilja, znači da na neki način stvorimo stabilnost, jednu stabilnost u izvorima hrane za pčele. Zatim da smanjimo upotrebu hemijskih sredstava u zaštiti u poljoprivrednoj proizvodnji. To su dva ključna faktora na koje mi možemo utjecati.
10: Ova godina mogla bi biti znatno bolja za pčelare u odnosu na prethodne. Povoljne vremenske prilike tokom proljeća omogućile su dobar razvoj pčelinjih društava. A bogato cvjetanje u prirodi obezbijedilo je dovoljno hrane za pčele. Predsjednik društva pčelara Banja Luka Bojan Ćosić ističe da pčelari s optimizmom očekuju nastavak sezone i dobre prinose meda.
13: Meteorološki uslovi su bili zadovoljavajući i sa početkom prvih nekih unosa vidjeli smo da su društva iz zime izašla poprilično dobra, spremna za rad i evo sada upravo se završava bagremova paša koja je, kako čujem od kolega, jako uspješna i svi su zadovoljni.
10: Predstavnici Ujedinjenih nacija su 20. maj proglasili Svjetskim danom pčela kako bi se podigla svijest o značaju pčela i upozorilo na smanjenje njihovog broja u svijetu.
5: Posljednji svjedok i bivši zatvorenik ustaškog logora Jasenovac i dugogodišnji predsjednik Banjalučkog udruženja logoraša Drugog svjetskog rata Dobrila Kukolj preminula je danas u Banja Luci u 94. godini. Kao 10-godišnja djevojčica odvedena je ustaški logor smrti Jasenovac u kojem je bila zatvorena 3 mjeseca. Cijeli život neumorno je govorila o stradanju srpskog naroda, dok je zdravlje služilo, posjećivala je manastir Jasenovac i spomen područje Donja Gradina. Dobrila Kukolj biće sutra sahranjena u 12 časova na groblju Sveti Pantelije u Banja Luci, a prethodno će u 10 časova u Banskom dvoru biti održana komemoracija. U nastavku Božidarka Kuvalja Bašić.
14: Bila je dijete kada je sa članovima porodice odvedena u logor. Doživjela je duboku starost kako bi generacijama svjedočila o strahotama jasenovačkog sistema. Decenijama je jasenovačka djevojčica Dobrila Kukolj govorila o teškim sudbinama žena, muškaraca i djece u najsurovijem ustaškom logoru Jasenovac, naglašavajući da je važno učiniti sve kako se takvo zlo nikada više ne bi ponovilo, ali i ne zaboravilo. Njeno svjedočanstvo zabilježio je i mikrofon Radija Republike Srpske.
15: Jedna strašna slika koja je na mene ostavila duboki pečat. Preda mnom je išla žena koja je držala dijete u naramku. To dijete je možda imalo 10 mjeseci, možda godinu, ne znam, tako nešto. Otimali su to dijete od nje. Ona nije dala, borila se, jaukala, ne, na kraju su oteli. Taj jedan od tih ustaša uzeo je to dijete, nabio ga na sablju i bacio preko ramena, a iza njih su psi bili. Tad je majka ta na njih nagrnula, naravno, možete zamisliti šta je s njom bilo. Gazili su je, tako je završilo. Ja sam to sve kao dijete gledala.
14: Njeno ime ostaće upamćeno među više od 18.000 djece sa ovih prostora deportovane u Jasenovački logor smrti. Glas o strahotama koje je preživjela dopirao je daleko. Tokom života posjetila je brojna stratišta i održala predavanja širom Republike Srpske i regiona, značajno doprinoseći očuvanju kulture sjećanja na događaje Drugog svjetskog rata.
15: Bilo je više dana, ali za mene taj bio koban, kad su kupili djevojčice od 10 godina da ih vode na ciglanu. Kad sam ja to čula i kad sam čula i vrisku, ja sam tu sestru Jagodu za ruku uzela i pošla trčat beznadnežno. Ne znam gdje, samo da se negdje sklonim u tom trčanju, u tom strahu, u tom zlu. Ja sam natrčala na ženu koja je tek porodila dijete na zemlji i ja sam pogazila to dijete. Ja, meni je i sad zvuju u očima urlik te majke i plač i moj vrisak i moje strašno. Mene je neko tada povukao za ruku, neka žena je bila, pa je me sakrila, pokrila i ta moja sestra dok to se nije stišalo.
14: Za svoj trud i rad dobila je povelju Subnora Republike Srpske. Od Dobrile Kukolj danas se opraštaju mnogi. Telegrame saučešća uputili su i najviši zvaničnici Republike Srpske.
5: Povodom obilježavanja Spasovdana u Beograd sa Svete Gore stiže jedna od najvećih svetinja hrišćanskog svijeta, čudesni pojas Presvete Bogorodice. Pojas kojem se već vjekovima poklanjaju milioni vjernika, tražeći utjehu, mir i snagu, bit će izložen u Vaseljenskoj crkvi i 9 dana biti dostupan vjernicima u hramu Svetog Save na Vračaru.
6: Svetinju je u 14. vijeku knez Lazar poklonio Svetoj Gori. Pretpostavlja se da je stara oko 2000 godina. Prema svetom predanju, Bogorodica je lično izradila. Ovakve svetinje veoma se rijetko iznose sa Svete Gore, gotovo nikad. Zbog toga se smatra da predstavlja prije i iznad svega Boži blagoslov i blagoslov Bogomajke, našem narodu, Beogradu i crkvi.
5: Kultura, prateći program predstojećeg 28. teatar festa Petar Kočić, narodno sa narodom, kojim Narodno pozorište Republike Srpske nastavlja svoju misiju približavanja teatra publici širom Srpske, počeće danas u Mrkonjić gradu predstavom Narodnog pozorišta Republike Srpske Kuća. Iz kulture Gordana Prtina.
16: Predstava Kuća Narodnog pozorišta Republike Srpske biće izvedena večeras u Kulturno-sportskom centru Petar Kočić u Mrkonjić gradu. Marina Majkić, portparol Narodnog pozorišta Republike Srpske.
17: Ovo je drugi put da se realizuje program Narodno sa narodom u okviru i produkciji Nacionalnog teatra Republike Srpske. Dakle, 13 lokalnih zajednica, 5 vrhunskih predstava u produkciji 3 pozorišne kuće. To je predstava Narodnog pozorišta Republike Srpske. Učestvuje tu i pozorište Zvezdara teatar iz Beograda. I naravno, priključilo nam se i gradsko pozorište Jazavac iz Banja Luke.
16: Publika će tokom programa Narodno s narodom imati priliku da pogleda 5 izuzetnih predstava: Kuća Narodnog pozorišta Republike Srpske, Una Zvezdara teatra iz Beograda, kao i predstave za najmlađe, Put po svijetu na trotinetu, Carevo novo odijelo i 3 praseta i još jedno, gradskog pozorišta Jazavac iz Banja Luke. Bogat kulturno-umjetnički program pripremljen je i u okviru ovogodišnjeg obilježavanja slave grada Banja Luka Spasovdana. Večeras će u kući Milanovića biti otvorena izložba slikara Perice Ivanovića sa motivima pravoslavnih manastira, a u porti Hrama Hrista Spasitelja bit će održan tradicionalni koncert Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo pod nazivom U susret Spasovdanu – Sloboda, tradicija. U Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti uručene su nagrade Branko Ćopić, za prozu je nagrađen Milan Micić, a pjesnička priznanja dobili su Živojindra Kočević i Kosta Kosovac.
5: Košarkaši borca večeras u dvorani Boreik dočekuju Slobodu. Jahorina je domaćin Širokom Brijegu, a nakon ovih mečeva bit će poznati učesnici završnice šampionata. U Banja Luci je počelo svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama. Prilog iz sporta pripremio Bojan Božić.
18: Košarkaši banjalučkog borca dočekat će večeras Slobodu iz Tuzle u Ligi 4 BiH.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. U današnjem prvom satu emisije Mozaik možete slušati. Od 1. jula bit će uvećana prava svih boračkih kategorija u Republici Srpskoj. To će biti omogućeno izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, o kome se danas vodila rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Granični prijelaz Gradiška zbog oštećenja starog mosta na

0: Slušate Mozaik. Od 1. jula biće uvećana prava svih boračkih kategorija u Republici Srpskoj. To će biti omogućeno izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, o kome se danas vodila rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Jedna od novina ovog zakonskog rješenja je povećanje osnovice za mjesečni borački dodatak sa 4 na 5 maraka. Ovo je značajan iskorak i omogućit će veća prava onima koji su stvarali Republiku Srpsku, poručili su iz vladajućih, ali i iz opozicionih redova. Informiše Gostimir Kajskić.
1: Novine u zakonu odnose

0: se na rješavanje pitanja demobilisanih boraca koji su navršili 65 i više godina, a koji nisu imali primanja. Oni će od 1. jula primati dupli borački dodatak. Uvodi se posebna novčana naknada za ratne zarobljenike, banjska rehabilitacija za sve borce, ali i pravo na legitimaciju za prioritet korištenja usluga u javnim ustanovama. Status borca imaće i bivši pripadnici Vojske Republike Srpske Krajine. Za realizaciju boračkih prava u budžetu Srpske za ovu godinu bit će obezbjeđeno dodatnih 120 miliona maraka, rekao je resorni ministar Radan Ostojić.
1: Osnovica za obračun svih primanja i mjesečnih i godišnjih predviđen zakonom utvrđuju se u fiksnom procentu od prosječne neto plate u Republici Srpskoj prethodne godine, tako da će se rast u prosječne neto plate svake godine u nominalnom iznosu povećavati osnovica za obračun novčanih primanja svih kategorija prava koje su predviđena zakonom.
0: Sve što su borci tražili uvršteno je u ovaj zakon, istakao je predsjednik predsjedništva boračke organizacije Milovan Gagić. Osnovica za borački mjesečni dodatak povećava se sa 4 na 5 maraka, a bit će izvršena i revizija statusa boraca.
2: Nije ovo jedini zakon koji mi možemo poboljšati položaj naših kategorija. Postoji mnogi zakonski i podzakonski akti u kojima mi možemo njihovim izmjenama, poput zakona o zdravstvenoj zaštiti, poput zakona o PIU, poput zakona o socijalnoj zaštiti i ostalih akata, možemo zajedno tražiti rješenja da se napredi položaj onih kategorija koje stvorili Republiku Srpsku.
0: SNSD smatra da nije suština samo u izdvajanjima, već u kontinuiranom povećanju boračkih prava, a kao odraz poštovanja prema onima koji su stvarali Republiku Srpsku. Šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica.
3: Jedna ovdje stvar koja je uvedena da će prednost u institucijama imati borci, kao što imaju i RVI, PPB i trudnice. Takve i niz nekih drugih stvari treba da utiču na to da mi kao društvo budemo svjesni i da imamo adekvatno poštovanje prema svemu onome što su oni uradili za Republiku. Radi se kontinuiranom povećanju prava.
0: Za SDS je ovo zakonsko rješenje korak naprijed za poboljšanje položaja boračkih kategorija, ističe Dragomir Vasić.
4: Da su dobra poboljšanja što smo utvrdili status borca našoj braći iz Republike Srpske Krajine, njih ima oko 240, a koji žive ovdje u Republici Srpskoj. Dobro je da je procenat za vojne invalidnine povećan na 72% od prosječne neto plate.
0: Lider Ujedinjene Srpske i predsjednik parlamenta Nenad Stevandić navodi da je od nastanka Republike Srpske ovo najveći zahvat i davanje prema boračkim kategorijama.
5: Ono što je činjenica, da nikada od osnivanja Republike Srpske nije postojao ovakav zahvat poštovanja i, da kažemo, nadoknade tretmana boraca nikad. Nikada ni jedna vlada, ni jedan predsjednik, nikada nije napravljeno da je ovo blizu 10% budžeta.
0: Osim povećanja boračkih primanja i poboljšanja materijalnog statusa boračkih kategorija, bitno je vratiti dostojanstvo srpskom borcu, rekao je u obraćanju poslanicima predsjednik vlade Savo Minić.
6: Ovo nam je bio cilj. Dajte da utvrdimo ovaj veći obim prava, više ljudi, više novaca, više kategorija, ali pod broj 1 više poštovanja i više onog što treba da pokažemo prema svakom borcu.
0: O ovome zakonskom rješenju i ostalim apsolviranim tačkama poslanici bi trebalo da se izjasni kasno večeras. Ako ovaj zakon bude usvojen, sva prava bit će realizovana od 1. jula.

0: Slušate Mozaik. Privremeno otvaranje novog graničnog prijelaza u Gradišci donijelo je očekivani epilog. Danas nisu zabilježene gužve. Iz Uprave za indirektno oporezivanje je saopšteno da je granični prijelaz Gradiška zbog oštećenja starog mosta na rijeci Savi privremeno premješten na novu lokaciju. Urušavanje betonske konstrukcije i ograde na starom mostu preko rijeke Save u Gradišci na svu sreću prošlo je bez žrtava, ali je izazvalo potpuni saobraćajni kolaps na graničnom prelazu prema Hrvatskoj. O tome je danas sa Veliborom Peulićem iz konzorcijuma Logistika BiH, Miroslavom Jankovićem, direktorom Puteva Republike Srpske i Goranom Račićem iz Privredne komore razgovarala Dejana Mistrak.
1: Šta za Privrednu komoru znači jučerašnji dan i nakon 6 mjeseci otvaranje novog graničnog prijelaza?
2: Pa ono što smo mi već nekoliko mjeseci upozoravali da je odlaganje otvaranja mosta u Gradišci nanosi veliku štetu i gubitke privredi. Nažalost, juče to nije došlo dobrovoljno kako smo mi očekivali da će upravni odbor da donese odluku, već iz određenih razloga na koje niko nije mogao ni da pretpostavi da će se desiti, da je došlo do obrušavanja mosta i da nakon toga slijedi brza reakcija kako direktora uprave za indirektno oporezivanje, tako zamjenika ministra bezbjednosti i člana upravnog odbora gospodina Amidžića. Došlo je do davanja određenih instrukcija od strane ministarstva bezbjednosti. Direktor uprave za indirektno oporezivanje je prebacio svoje osoblje sa graničnog prelaza u Gradišci na novi granični prelaz i na taj način uz veoma kooperativnu i dobru saradnju sa vlastima Hrvatske došlo je do otvaranja graničnog mosta u Gradišci i ja se molim Bogu da taj granični prelaz više nikad neće biti zatvoren, iako je on otvoren na period od 3 mjeseca, ja mislim da to više niko ne može zatvoriti.
1: Da. Gospodine Peuliću, za ovih 6 mjeseci, koliko samo pričamo o graničnom prilazu novome, a bilo je tu još tema, nekoliko puta i vi ste nam bili gost u jutarnjem programu. Hajde da se vratim na jučerašnji dan i one katastrofe koja se zadesila u noći sa ponedjeljka na utorak, kada se obrušio stari most na rijeci Savi u Gradišci. Vijest koja nas je ujutru sve dočekala, ne samo nas, BiH, već i region. Kako ste vi reagovali prije svega, vjerujem i zbog vaših kolega prevoznika, tokom jučerašnjeg dana ogromne su kolone bile?

napravili ste dobar taj uvod. Prije svega, bio to jedan težak dan, to odmah kažemo, i jedino je bila sreća da se nije desila neka tragedija, budući da nekih 30 minuta prije toga je jedan autobus koji faktički neku eskurziju smo imali, zamislite, moglo da se neko određeno problem i sl. Vidite, mi smo juče konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine, bez obzira što smo više od 6 mjeseci zajedno sa svim sagovornicima pričali o tim problemima, mi smo juče samo tražili neko rješenje, napravili smo odmah jedno saopštenje, tražili smo hitno da se koordinacija sa institucijama Bosne i Hercegovine obave određene, da kažem, aktivnosti, i odmah nakon toga, nažalost, mora biti svima jasno da negdje oko 350.000 eura na godišnjem danu bi značilo preusmjeravanje tih rodnih tokova sa, da kažem, graničnog prelaza Gradiška prema, pošto mi imamo samo još jedan BIP onako registrovan, to je znači Bijača. Prema tome, to je za privredu značilo svakodnevno 350.000 eura. I mi smo se nadali, evo kažem još jednom, prije svega, zahvaljujem se ovo sve što je rekao i predsjednik komore, da jedna koordinacija koja je urađena od strane Republike Hrvatske i ono što je urađeno sa na našem nivou, mi smo faktički dobili jedan, da kažem, dakle, prema privredi uštedu od 350.000 dnevno. Prema tome, da li bi se to bilo 10, 50, 100 dana ili više, to su otprilike procjene koje bi bile milionskom iznos. Samo zato što, pazite, prosjek je oko 300 km novo, da kažem, adresa koja bi bila faktički prema graničnom prelazu i obrnuto. Zamislite sada, sjeverozapadni dio Bosne i Hercegovine apsolutno nije imao ni jedan BIP, znate. Sad uzmite lako kvarljive robe, znači sve ono prehrambene artikle, vi morate faktički da izbijače faktički dovezete na ovu stranu. Prema tome, još jednom, ono što mi možemo sada reći da je danas dobar, da kažem, dobra vijest, i prije svega, mislim da mi smo prije toga i na jednoj konferenciji o tome pričali, stari most je neophodan da se napravi određena rekonstrukcija. Ovdje su inženjeri, ja neću sada u taj dio posla, međutim, pazite, vjerujem da će svakako direktor javno preuzeća Putevi uspjeti da napravi rekonstrukciju u ovom dijelu, sada koji kažemo kao prilazni put i tako dalje. To će omogućiti da naš granični prijelaz prije svega dobijemo na protočnosti, znači da dobijemo faktički na efikasnosti, i da faktički ono što smo mi pričali u decembru, i znaju to, čak smo imali svoj autorski članak, a to je apsurdistan da se više nikad ne desi. Prema tome, ovdje nije riječ o pojedincu i tako dalje. Mi kad govorimo o logistici, mi ne govorimo samo o transportu, razumijete, nego faktički sve one troškove koje u lance snabdjevanja faktički mi kreiramo lošim odlukama i tako dalje, te troškove faktički mora da plati korisnik. Prema tome, sve ovih 350.000 eura po danu morao bi da plate građani u Bosni i Hercegovini. Ja ne znam da li nekome treba nešto matematički drugačije objasniti. Ako vi imate opterećenje po jednoj proizvodu, onda faktički, ili da li je to uvozni ili izvozni tok, prema tome, mi se iskreno nadamo da još jednom zahvaljujem se prije svega i koordinaciji službi i ministarstava koje su ovdje bile uključene. Također, upravo zinitno neizravno porezivanje, zatim zamjenik ministra sigurnosti, da sad ne ponavljam, ali jako je važno da Republika Hrvatska je u proteklih 10 dana napravila dva velika iskoraka. Prvi je bio zato što je prva država od strane Evropske unije, ono o čemu smo razgovarali, izmjene dopune zakona strancima, i da su juče tako da kažemo efikasno odgovorili na zahtjev. I pazite, nije jednostavno da vi između dvije države napravite privremeno rješenje. Ja se nadam da će to doći do trajnog rješenja i da to neće biti samo 19. august, da ćemo imati robne tokove koji su rasterećeni i u dijelu koji idu, recimo, fitosanitarni, veterinarski i tako dalje, i da ćemo na taj način konačno tu poziciju BIP1 koju imamo u Bosni i Hercegovini, faktički danas ste mogli vidjeti da je i Evropska unija se, da kažem, pohvalno izrazila u smislu, vidite, bila je sramota Bosne i Hercegovine, toliki novac koji smo mi da kažem, investirali zajedno, pa i kreditno i neke vrste donatore, da nismo imali tu opciju do sada, nego smo morali doći u ovu poziciju privremenog takta. Još jednom, konzorcijom

0: logistika Bosne i Hercegovine podržava aktivnost koju smo juče svjedočili i nadam se da će u narednom periodu kako sjeverozapadni, tako i sjeverni, pa i dijelovi centralne dijelove Bosne i Hercegovine faktički imati protočnost koja će faktički biti na nivou, evo da kažemo, svih lanaca snabdijevanja, a u interesu smanjenja troškova.
1: Da. Gospodine Janković, vi ste tokom jučerašnjeg dana bili u Gradišci. Šta je primarni uzrok urušavanja betonske ograde na Starom mostu?
2: Gledajte, mi smo odmah po saznanju da se desila destrukcija na samom prilazu mosta. Dakle, ne, most kao most preko rijeke Save je apsolutno siguran i bezbjedan, stabilan. Desilo se urušavanje dijela pješačke staze i ograde na pješačkoj stazi na prilazu ka mostu. Dakle, od samog graničnog prelaza do mosta imamo dva podvožnjaka i na jednom od njih se desilo to. Otišli smo odmah da utvrdimo uzrok i kako bi znali koje ćemo mjere sanacije da preduzmemo. Uzrok još utvrđujemo, vjerovatno, zato što na tom dijelu imamo devijaciju, dakle, sa jedne šire saobraćajnice na jednu užu saobraćajnicu. Imamo devijaciju saobraćaja, dio pješačke staze je bio u nivou saobraćajnice i postoji vjerovatnoća da je vjerovatno teško teretno vozilo uslijed ogromnog saobraćajnog opterećenja na samom mostu, vjerovatno prikolicom dodatno opteretilo pješačku stazu i došlo je do njenog urušavanja. Mi smo probali u nekoliko navrata da izvršimo rekonstrukciju, očekivali smo ovo, 5-6 puta smo odgađali, kako se odgađalo otvaranje novog mosta, tako smo mi odgađali rekonstrukciju. Ne možemo da uradimo rekonstrukciju pod saobraćajem, ne možemo da uradimo kvalitetan pregled oštećenja pod saobraćajem. Budimo svjesni da svi smo prolazili tim graničnim prelazom, da to nije jedno ili dva vozila. To su kolone vozila u oba smjera na samom mostu, što je nama onemogućavalo rad. Mi smo nekako uspjeli prije nekih 15 do 20 dana da uradimo pregled mosta kako bi utvrdili šta je potrebno za sanaciju. Trenutno se radi izvještaj ne samo na tom mostu, već na svim mostovima u Republici Srpskoj, koja je na putnoj mreži egzistira 702 mosta, ali je kapitalan ovaj most, zato što je žila kucavica ne samo Republike Gradiške i Republike Srpske, već čitave Bosne i Hercegovine. Mislim da to trebaju znati i oni koji donose ove odluke za koje nadam se da će biti trajnog karaktera. Mi smo već angažovali izvođača radova da organizuje 24-časovni rad, dakle u tri smjene, kako bi što prije sanirali tu pješačku stazu. Danas će u toku dana da se izvrši probno opterećenje i na jednom nadvožnjaku i na drugom nadvožnjaku, koji će nam dati rezultate u kojoj mjeri možemo pustiti u saobraćaj i u kom roku. Dobro je što nema saobraćaja sad na mostu, dobro je što je otvoren novi most, nama to što nema saobraćaja omogućava kvalitetan pregled i kvalitetan nesmetan rad. Ne može da se odvijaju bilo kakvi radovi kad vozila prolaze pored vas, to je zaista i opasno i nije nikako bezbjedno. Ono što smo mogli da radimo u proteklom periodu, a to je samo djelimično šminkanje, dakle ono pod saobraćajem što možemo, a to je ograda, površinska neka zaštita, a ne prava rekonstrukcija kakva je trebala da slijedi. Po podacima kojima mi raspolažemo, taj oporac i taj dio pristupa, odnosno taj nadvožnjak, to je građeno sve negdje 1930. godine. Mi nemamo nikakvih tehničkih podataka, kojim materijalima rađeno i šta je rađeno. Okom nije bilo uočljivo da ima oštećenja. Nažalost, desilo se to što se desilo. Mi preduzimamo mjere kako bi izvršili što bržu sanaciju. Ponavljam, vrlo brzo ćemo pustiti u saobraćaj, ali vidjet ćemo u kom kapacitetu i vjerovatno za laka vozila. Ali evo, kada danas završimo ispitivanje, dobit ćemo rezultate i to će nam biti vodilja kako da krenemo dalje. Šta je bitno napomenuti? Bitno je napomenuti da održavanje mosta do pola mosta, dakle u nadležnosti javnog preduzeća Putevi Republike Srpske. Međutim, po sporazumu potpisanog između Ministarstva transporta i komunikacije Bosne i Hercegovine i nadležnog ministarstva u Republici Hrvatskoj, finansiranje tog održavanja treba da finansira nadležno ministarstvo, odnosno Ministarstvo transporta i komunikacije Bosne i Hercegovine. Unazad tri godine oni su donosili odluke o finansiranju. Nažalost, to nisu bila ni izbliza dovoljna sredstva. To je bilo oko 20.000 maraka na godišnjem nivou, odnosno negdje oko 40.000 maraka za 5 pograničnih mostova sa Hrvatskom. A naša procena je bila od 1,5 milijuna do 2 da nam je potrebno da izvršimo rekonstrukciju. I ta sredstva od 20.000 maraka na godišnjem nivou koji su donosili odluke da nam doznače, nisu legla na račun javnog preduzeća Putevi Republike Srpske ni jednu jedinu marku. Ovim putem apelujem da odluke kad se donose, donose se u skladu sa potrebama, a ne da se donose pro forme. I da su nam doznačili, uplatili tih 20.000 maraka, mi ne bi mogli ni jednu trećinu ograde da ofarbamo, a ne da uradimo kvalitetnu rekonstrukciju. U saradnji sa vladom, javno preduzeće Putevi Republike Srpske će iz vlastitih sredstava u ovom trenutku da izvrši rekonstrukciju. Ali opet kažem i apelujem ponovno na nadležne koji su potpisali takav sporazum. Republika Hrvatska

0: Slušate Mozaik. Stranke vladajuće koalicije u Republici Srpskoj usvojile su danas sporazum o zajedničkom nastupu na predstojećim opštim izborima u BiH. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će ova partija predložiti kandidate za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH, koje će podržati sve stranke vladajuće koalicije. Dodik je naveo da je Republika Srpska mirna, stabilna, razvijena i rastuća, a da je rastuća i vladajuća koalicija, i to ne samo u smislu broja učesnika, nego i podrške koju ima.
1: Ovo je bila sjednica koalicije na nivou predsjednika političkih partija koalicije sa saradnicima u kojima smo razgovarali o našem dosadašnjoj saradnji i onome što smo učinili u Republici Srpskoj u ovom vremenu.

vjerujemo kreće oko 20 milijardi. Mi obezbeđujemo kontinuirani rast. Mi smo imali uvijek povećanje domaćeg proizvoda 2,8 do 3,1% u ovom vremenu. Mi predviđamo do 30. godine, do 30. godine, znači period mandata koji dolazi, da ćemo uspjeti da dosegnemo do najmanje prosječne plate u Republici Srpskoj koja će iznositi 1200 eura i da ćemo na taj način ponuditi stabilnost i odgovornost za svaki pojedinačan život. U Republici Srpskoj smo recimo za samo ovih 7-8 godina broj automobila u Republici Srpskoj se povećao za 120.000 putničkih automobila. Danas imamo 400.000 porodica, imamo 410.000 registrovanih putničkih automobila, bez kombija, bez autobusa, bez kamiona i svih drugih motornih vozila, što govori o tome da smo bitno utjecali na to da se obezbedi privatna potrošnja kao osnova razvoja. Ako imate privatnu potrošnju, imate punjenje fondova, ako imate privatnu potrošnju, onda imate investicije, ako imate privatnu potrošnju, mogućnost zatim, onda možete da uzmete stambene kredite. Sve smo to činili u prošlom vremenu, veoma smo obučeni u tom pogledu i obezbedit ćemo da čak u ovom vremenu i osmislimo politike koje će zatim da pospješi ubrzano stabilno rješavanje mlađih ljudi. Granica od 30 godina za mlade bračne parove sada se povećava na 35 godina, tako da će pod istim okolnostima ti mladi bračni parovi moći da imaju povlastice koje predviđa naša politika koju smo osmislili. Kad tome dodate da smo, a to je sigurno dugoročno važan zapad, pripravnički staž koji je do sada bio godinu dana za visoko obrazovanje sada se smanjuje na 6 mjeseci. To znači da će mladi ljudi 6 mjeseci prije moći sa sigurnom platom da apliciraju za stambene kredite ili da neke druge stvari i da povećaju svoju šansu da riješe određene životne probleme. Dakle, ono što mi radimo treba vidjeti, to ćemo pokušati da objasnimo svima, jeste činjenica da smo u svakom konkretnom životu, u svakom konkretnoj porodici želimo da budemo prisutni, da vidimo šta je tu potrebno da učinimo, da kroz povećanje plata, kroz jednokratne pomoći, kroz mnogo čega drugoga, da oni osjete život Republike Srpske. Ponosan sam što ova koalicija, svi mi ovdje koji gledate nas, uspjeli u nemogućim okolnostima financijskim da obezbedimo sadašnje odredbe zakona o pravima boraca, s kojima su borci veoma zadovoljni. I to je ono što ova republika sada može. To ne znači da mi u prošlosti nismo preferirali prava koje su borci imali, jesu naravno, ali u ovom trenutku mislim da radimo sistematski, tako da nećete gledati svake godine priče o tome da li je borački dodatak ovoliko ili nije. Sam ću vam reći, prije 3-4 godine borački dodatak uopšte nije postojao. Postojao za jednu malu grupu ljudi. Sada su obuka svih. I reći i ovo ja, i ovo ću reći ja. To je preko 220.000 boraca. To nije tačno, mi nismo imali toliko boraca. Ali Republika je, nažalost, odnosno opštine koje su priznavali status, priznali s tim ljudima. Ti oni dobijaju dodatak. To je dodatak, to nisu plate. To je dodatak, borački dodatak, tako se i zove. Nije to nadoknada. Ali smo i riješili onim borcima koji 65 godina navršavaju, idu u penziju, a nemaju dovoljni radni staž za penziju, da im se obezbedi određeni siguran iznos da mogu da obezbedi svoju egzistenciju. Dakle, sve je to rezultat naših koordinacija. Sve, ove mjere, nisu vlastište ni mene, ni Pere, ni bilo koga drugo, ni svih nas. Mi smo danima, sjedimo nevidljivo i rješavamo probleme koje rješavamo. Danas mogu da kažem da je budžet stabilan, da smo i dalje najniže zadužena republika, to je 32%. Ukupno kad uzmete, ukupno zaduženje Republike Srpske sa privatnim zaduženjem, to je ovo što imaju ljudi dužni po bankama, ispada da je to neki 65% domaćeg proizvoda. 65%. Znate koliko je evropski prosjek zbir ta dva zaduženja, javnog i privata? Znate koliko? 300%. 300%. A onda se nađu neki koji nama govore, a ovo je ono zaduženi ili ovako onako. Mi sada možemo da se zadužimo 4 milijarde i da ne radimo ništa godinu dana.

poslovima, javnim upravljanjem i svem onome što je potrebno za sigurnost ovih ljudi. Ovi ljudi, ja mogu to da kažem, ulazimo čista obraza, najčistijeg mogućeg u ovu kampanju. Ulazimo zajedno, tražimo podršku, jer smo pokazali da znamo i da smo najbolji od svih, jer vidite, mi smo dio tima, kod nas nema razmirica, kod nas nema priča o tome šta je ovako ili onako. Mi imamo dogovorene, sve precizno utvrđene naše odnose koji će važiti u budućnost i ovdje je sve poznato. S druge strane, samo se može ići u nepoznato. Dakle, zahvalan sam svim liderima i saradnicima koji su radili na pripremu ovog sastanka. Sporazum je usvojen, dakle, on će otići na potvrđivanje u partije. SNSD će to već sutra potvrditi na svom glavnom odboru koji održavamo ovdje u Banja Luci. Kad se ja vratim iz Rusije, vjerojatno ćemo tih dana sjesti i pristupiti potpisivanju tog sporazuma i mi ćemo imati sve na svoje vrijeme. Ne pitajte nas o pojedinačnim imenima, mi o tome nismo razgovarali. Razgovarali smo samo o odnosima unutra nas. Svi ove političke partije slažu da SNSD predloži kandidata za predsjednika i kandidata za člana predsjedništva koji će podržati opet sve ove partije.

0: Na talasima ste Radija Republike Srpske, slušate emisiju Mozaik. Opozicija u Republici Srpskoj, odnosno SDS, Pokret Sigurna Srpska i Narodni front dogovorili su i potpisali sporazum o zajedničkom djelovanju, međutim još nije dogovoreno ime zajedničkih kandidata za predstojeće izbore. Ime kandidata za izbore biće poznato oko 31. maja. Govore lider Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković i predsjednik SDS-a Branko Blanuša.
1: I danas smo konstatovali da idemo u pravcu gledanja najboljih imena među nama koji mogu da ponesu taj barjak promjena. Važno je reći da Srpska demokratska stranka na čelu svega toga zajedno sa Pokretom Sigurna Srpska, kojom trenutku imaju najveću političku snagu, treba da razmatraju i gledaju ona najbolja imena koja mogu da zasigurno donesu pobjede na dvije ključne pozicije. Danas i na sastanku najčešće ime koje je spomenuto jeste uvaženog profesora Branka i moje malenkosti Draško, ali vidite, nismo danas uopšte imali namjeru da to zakucavamo, prekucavamo, ostavljamo dalje prostor o razgovorima i dogovorima, jednostavno da pred narod izađemo sa najboljim rješenjima. Ono što isto želim reći da smo danas pričali o našoj platformi, temelju kom ćemo da postavimo sve naše politike, o neovisnom pravosuđu koje treba da hapsi kriminalce, o demografskoj obnovi Republike Srpske, o ekonomskim politikama, o svim najvažnijim temama. I danas sam ponosan što smo u jednoj obimnoj platformi na kojoj smo zajedno radili, isto jednoglasno naše stranke su usvojile jednu takvu platformu. Tako da danas imamo potpuno saglasnost oko političkih principa, političke platforme i oko zajedničkog nastupa.
2: Sigurno, pored ovog što je već gospodin Draško Stanivuković iznio, da se ja ne ponavljam, odnosno da ne ponavljam to što je rečeno, vjerovatno vas interesuju kandidature i najviše priča oko toga. I to je dogovoreno 31. znači na tom sastanku da će biti izneseni konačni stavovi, odnosno da će biti u javnosti data imena kandidata za ove inokosne funkcije koje podržava ova grupa opozicionih stranaka. Mi i dalje smatramo i da treba tako da se radi. Ono što je sastavni dio ovog sporazuma, da sve opozicione stranke zajednički nastupe, da imamo samo dva kandidata, odnosno po jednog kandidata za obe inokosne funkcije,

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić izjavio je da će usvajanjem prijedloga izmjena i dopuna Zakona o pravima boraca biti napravljen veliki iskorak u ostvarivanju prava boračkih kategorija, ali da treba i dalje nastaviti raditi na poboljšanju materijalno-socijalnog položaja ovog dijela populacije. Kada je riječ o mogućoj reviziji boračkih prava, Ostojić je u Narodnoj skupštini naveo da će nakon usvajanja ovog akta biti održan sastanak sa predstavnicima boračkih kategorija i pravnicima da bi se pokušalo pronaći najbolje rješenje da se revizija sprovede na adekvatan način. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je danas u Banja Luci da će uskoro biti predstavljen nacionalni strateški plan o radu vlade u naredne 4 godine. Minić je istakao i da je sa premijerom Srbije Đurom Macutom dogovoreno da jednomjesečno održavaju zajedničke sjednice dvije vlade. Predsjednik Vlade Srpske naglasio je i da se intenzivno informiše o izgradnji autoputa Banja Luka-Beograd, što je nacionalni projekat i da vlada rješava imovinsko-pravne odnose.

0: Lider SNSD Milora Dodik izjavio je da je vladajuća koalicija u Republici Srpskoj danas postigla sporazum o zajedničkom nastupu na narednim opštim izborima. Istakao je da je ova koalicija obezbijedila stabilnost i mir, razvoj Srpske, vidljivu brigu za porodicu, borce i sve članove društva. Nakon sastanka vladajuće koalicije Dodik je najavio da će u septembru doći do novog povećanja plata i penzija i istakao da je ova koalicija je jedna od najuspješnijih ikada u Srpskoj i da zna da rukovodi javnim interesom, poslovima i svime što je potrebno za sigurnost građana. Opozicione političke partije SDS, Pokret Sigurna Srpska i Narodni front dogovorile su danas zajednički nastup na predstojećim opštim izborima, ali ne i zajedničke kandidate za inokosne funkcije. Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska, Draško Stanivuković, koji je bio domaćin sastanka, rekao je da će opozicija imati zajedničke kandidate za predsjednika Srpske i člana predsjedništva BiH. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša rekao je da će konačni stavovi o kandidaturama biti izneseni na narednom sastanku krajem maja, čiji će domaćin biti Narodni front. Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je da je posjeta ruskog predsjednika Vladimira Putina Pekingu bila veoma uspješna. Xi je Putinu i ruskoj delegaciji čestitao na veoma dobroj saradnji i produktivnoj posjeti, tokom koje su postignuti dogovori o saradnji u mnogim oblastima. Putin je istakao da je Rusija spremna da nastavi da snabdjeva Kinu energentima. Kaže i da je uvjeren da će razgovori omogućiti jačanje odnosa dviju zemalja. Prognoza vremena za sutra, jutro vedro i svježe uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, na jugu Hercegovine sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 6 do 13, dnevna od 20 do 25 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: U 18:37 u Mozaiku je vrijeme za rubriku iz sporta koju nam je pripremio kolega Bojan Božić.
1: U košarkaškoj ligi 4 BiH danas od 20 časova na programu su utakmice posljednjeg šestog kola. Banjalučki borac u sportskoj dvorani Borik dočekuje Slobodu. Ukoliko triumfuju, Banjalučani će osigurati plasman u polufinale play-offa košarkaškog šampionata BiH. Trener Banjalučkog borca Marko Šćekić.
2: U dvorani Borik odlučujemo o prolasku u polufinale protiv ekipe Slobode iz Tuzle. Ekipa Slobode je jako kvalitetna ekipa, loše su krenuli ovu ligu 4, ali posle poraza od nas u trećem kolu u Tuzli, ja sam rekao novinama tamo iz Tuzle da bez obzira na ova tri poraza i dalje svi imaju šanse da se plasiraju u polufinale.
1: U nastavku ćemo čuti i košarkaša borca Borisa Dragojevića.
3: Mislim da smo kroz ligu 4 generalno dosta slabije igrali odbrane nego što smo pokazali u dosadašnjem toku regularnog dijela prvenstva gdje smo podigli neki standardi, gdje nam je ta odbrana donijela to prvo mjesto na kraju regularnog dijela, tako da mislim da to ima najviše prostora za napredak i to je ono gdje trebamo se najviše popraviti prvenstveno u odnosu na prošlu utakmicu.
1: Nije ovo jedina utakmica večeras, Jahorina je domaćin Širokom Brijegu. Pred završnicu takmičenja sve četiri ekipe i dalje imaju šansu za plasman u polufinale. Banjalučanima je za prolaz potrebna pobjeda protiv tuzlanskog tima koji je nedavno savladao u gostima sa 79-78. Još jednom podsjećamo, sve utakmice igraju se od 20 časova. U nastavku govorimo o kajaku. Sedmostruki svjetski šampion Emil Milihram danas se ponovo našao na tronu u disciplini C1, dakle kanu, u klasičnom spustu. On je triumfovao ispred Nikolasa Satureja i Tea Vensa, obojica iz Francuske. Ovaj veliki povratak, kaže Milihram, učinio ga je najsrećnijim u karijeri.
4: Neizrecivo, da, teško mogu reći, znači riječi kojima ću to opisati, verbalizirati. Ja sam se vratio, zadnji puta sam u biti bio prvak svijeta 2016. Od onda sam otišao recimo nekim drugim putevima da bi se vratio 10 godina nakon svoje zadnje zlatne medalje svjetske pojedinačne, ne sa, ne znam, 30 godina, nego sa 43 godine, kad su mi gotovo svi rekli da moje tijelo više nije sposobno za takve sportske rezultate. A u biti ja sam vjerovao dalje u sebe i držao sam to nekako za sebe i tak da ovo danas, ne znam, mislim da stvarno gotovo sam siguran da nikad u životu nisam bio tako sretan.
1: Rijeka Vrbas, kako je izgledala staza, organizacija?
4: Organizacija koja je svaki put bila besprijekorna. Vrbas je bio visok, staza je bila jako teška, no ja bi recimo, ja sam priželjkivao upravo ovakav vodostaj, tako da je sve bilo izvrsno i jako mi se sviđalo to što su recimo organizatori odlučili produžiti utrku nekoliko minuta dalje od uobičajenog cilja klasične utrke koji je bio ovdje.
1: Do kraja takmičenja Milihram će nastupiti u još nekoliko trka, međutim ova današnja bila je najvažnija.
4: Nastavlja se takmičenje, moja glavna disciplina, odnosno klasični spust, je danas završena sa mojim pobjedom. Preostaju mi nastupi u sprintu pojedinačno i u ekipnim kategorijama.
1: Direktor takmičenja Nikola Stanković ističe da sve protiče u najboljem redu.
5: Evo, prvi dan je uvijek najteži. Nama je kao organizatorima bilo bitno da počne i da krene bez nekih većih problema, što se i desilo. Trebalo mi nekih sat i po vremena da se uhodi ekipa, da se sve pozicije preuzmu, da se uvede kontrola i mogu da kažem da smo zadovoljni evo sa još malo do kraja prvog takmičarskog dana i da je sve onako kako treba da bude i po planu.
6: Rijeka ispoštovala, imamo lijepo vrijeme, s te strane, bar s te strane nije bilo problema.
5: Pa jeste, kako je počelo u nekim danima treninga kada je padala kiša, kada su imali mnogo...

0: 4 rasprodane Beogradske arene i još mnogo velikih koncerata u regionu. Turneja Gospodski se nastavlja i to u petak, 22. maja u dvorani Borih u Banja Luci. Čeka vas koncert za pamćenje koji se ne propušta. Gospodski u velikom stilu, poseban i jedinstveni. Vlado Georgijev sa svojim bezvremenskim hitovima. Nakon vrhunskog espresa, ulaznice možete kupiti ispred robne kuće Boska, na blagajni Sportske dvorane Borih i online na www.ddtickets.ba. Infotelefon 066-905-399. Vlado Georgijev, Gospodski u dvorani Borik u Banja Luci, petak 22. maj.
1: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
1: Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Narodni poslanici razmotrili prijedlog izmjena i dopuna Zakona o pravima boraca. Od 1. jula biće uvećana prava svih boračkih kategorija.
1: Vladajuća koalicija usvojila sporazum o zajedničkom nastupu na izborima. Opozicija bez dogovora o imenima kandidata.
0: Putin završio posjetu Pekingu, sa kineskim predsjednikom potpisani brojni sporazumi.
1: Košarkaši borca večeras u Ligi BiH dočekuju Slobodu, Jahorina domaćin Širokom Brijegu.
0: Vrijeme je promjenjivo oblačno, s kišom mjestimično.
1: Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je nakon redovne pauze razmatranjem prijedloga izmjena i dopuna Zakona o električnoj energiji po hitnom postupku. Prije razmatranja ove tačke dnevnog reda, novoizabrani predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Gerard Selman, kao i novoizabrane sudije Ljubomir Ožegović i Goran Turić, položili su svečanu zakletvu. Poslanici trenutno raspravljaju o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici po hitnom postupku. Iz Narodne skupštine javlja se Darko Đurić.
2: U obrazloženju prijedloga zakona o izmjeni i dopuni zakona o električnoj energiji koji je razmotrio parlament, navedeno je da postojećim zakonom koji je stupio na snagu 2020. nije obrađena ova djelatnost. U dokumentu se napominje i da tadašnja regulativa Europske unije sa kojom je zakon usklađivan nije tretirala ovu djelatnost.

0: kao i da je u to vrijeme skladištenje energije bilo na nivou eksperimentalnih aktivnosti i nije postojala ekonomska opravdanost skladištenja. Nagla ekspanzija proizvodnje električne energije korišćenjem solarnih panela, čiji efekti se bolje iskorišćavaju korišćenjem mogućnosti skladištenja pomoću baterijskih sistema, te bolja dostupnost u smislu smanjenja cijena baterija dovela je do potrebe da se omogući korišćenje i u tom smislu uređenje ove oblasti. Navedeno je između ostalog u dokumentu. A kako izgledao prvi dio današnjeg zasjedanja, poslušajmo u prilogu gosti Mirka Eskić.
1: Novine u zakonu odnose se na rješavanje pitanja demobilisanih boraca koji su navršili 65 i više godina, a koji nisu imali primanja. Oni će od 1. jula primati dupli borački dodatak. Uvodi se posebna novčana naknada za ratne zarobljenike, banjska rehabilitacija za sve borce, ali i pravo na legitimaciju za prioritet korištenja usluga u javnim ustanovama. Status borca imaće i bivši pripadnici Vojske Republike Srpske Krajine. Za realizaciju boračkih prava u budžetu Srpske za ovu godinu biće obezbjeđeno dodatnih 120 miliona maraka, rekao je resorni ministar Radan Ostojić.
2: Osnovica za obračun svih primanja i mjesečnih i godišnjih predviđen zakonom utvrđuje se u fiksnom procentu od prosječne neto plate u Republici Srpskoj prethodne godine, tako da će se rast u prosječne neto plate svake godine u nominalnom iznosu povećavati osnovica za obračun novčanih primanja svih kategorija prava koje su predviđena zakonom.
1: Sve što su borci tražili uvršteno je u ovaj zakon, istakao je predsjednik predsjedništva boračke organizacije Milovan Gagić. Osnovica za borački mjesečni dodatak povećava se sa 4 na 5 maraka, a bit će izvršena i revizija statusa boraca.
3: Nije ovo jedini zakon koji mi možemo poboljšati položaj naših kategorija. Postoji mnogi zakonski i podzakonski akti u kojima mi možemo njihovim izmjenama, poput zakona o zdravstvenoj zaštiti, poput zakona o PIU, poput zakona o socijalnoj zaštiti i ostalih akata, možemo zajedno tražiti rješenja da se napredi položaj onih kategorija koje stvorili Republiku Srpsku.
1: SNSD smatra da nije suština samo u izdvajanjima, već u kontinuiranom povećanju boračkih prava, a kao odraz poštovanje prema onima koji su stvarali Republiku Srpsku. Šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica.
4: Jedna ovdje stvari koja je uvedena da će prednost u institucijama imati borci, kao što imaju i RVI, PPB i trudnice. Takve i niz nekih drugih stvari treba da utiču na to da mi kao društvo budemo svjesni i da imamo adekvatno poštovanje prema svemu onome što su oni uradili za Republiku. Radi se kontinuiranom povećanju prava.
1: Za SDS je ovo zakonsko rješenje korak naprijed za poboljšanje položaja boračkih kategorija, ističe Dragomir Vasić.
5: Da su dobra poboljšanja što smo utvrdili status borca našoj braći iz Republike Srpske Krajine, njih ima oko 240, a koji žive ovdje u Republici Srpskoj. Dobro je da je procenat za vojne invalidnine povećan na 72% od prosječne neto plate.
1: Lider Ujedinjene Srpske i predsjednik parlamenta Nenad Stevandić navodi da je od nastanka Republike Srpske ovo najveći zahvat i davanje prema boračkim kategorijama.
6: Ono što je činjenica, da nikada od osnivanja Republike Srpske nije postojao ovakav zahvat poštovanja i, da kažemo, nadoknade tretmana boraca nikad. Nikada ni jedna vlada, ni jedan predsjednik, nikada nije napravljeno da je ovo blizu 10% budžeta.
1: Osim povećanja boračkih primanja i poboljšanja materijalnog statusa boračke kategorija, bitno je vratiti dostojanstvo srpskom borcu, rekao je u obraćanju poslanicima predsjednik vlade Savo Minić.
7: Ovo nam je bio cilj. Dajte da utvrdimo ovaj veći obim prava, više ljudi, više novaca, više kategorija, ali pod broj 1 više poštovanja i više onog što treba da pokažemo prema svakom borcu.
1: O ovome zakonskom rješenju i ostalim apsolviranim tačkama poslanici bi trebalo da se izjasni kasno večeras. Ako ovaj zakon bude usvojen, sva prava bit će realizovana od 1. jula.
8: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i lider SNSD-a Milorad Dodik razgovarali su u Beogradu o izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina, a u narednim danima najavljene su važne odluke o tom pitanju.
9: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da su Republika Srpska i Srbija posvećena očuvanju mira i stabilnosti, ekonomskom razvoju i prosperitetu. Zajednički realizujemo značajne investicione poduhvate, naveo je Dodik.
8: Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj usvojila je danas sporazum o zajedničkom nastupu na izborima, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Nakon sastanka s liderima svih stranaka koje čine većinu u Narodnoj skupštini, Dodik je poručio da će SNSD predložiti kandidate za

0: inokosne funkcije, dok će liste svaka stranka praviti posebno. Lideri stranaka koalicije potvrdili su da će podržati kandidate za predsjednika Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH i naglasili da je koalicija zbog svega što je uradila zaslužila da dobije podršku naroda 4. oktobra. Opširnije Srđan Kecman.
1: Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je vladajuća koalicija okupljena da obezbedi stabilnost i mir, razvoj i brigu za sve članove društva. Naveo je niz mjera koje su razmatrali, a koje u centar stavljaju porodicu kao osnovnu ćeliju društva, kao što su povećanje plata, smanjenje trajanja pripravničkog staža na 6 mjeseci, kao i mjere za brže stambeno zbrinjavanje mladih bračnih parova. Zbog svega toga, kaže Dodik, koalicija je zaslužila da dobije priliku da te mjere i realizuje. Naglasio da je vladajuća koalicija koalicija sigurnosti za sve građane Srpske.
2: Sve ove političke partije su prihvatile da se okupe oko zajedničkog kandidata za predsjednika Republike i člana predsjedništva koji će predložiti SNSD. Sve političke partije će izaći na izbore za Narodnu skupštinu Republike Srpske sa posebnim listama, ali svi zajedno izražavamo cilj da obezbedimo dvotrećinsku većinu. To naravno bude osnova za pogledu predstavničkog doma, gdje nam je cilj 10 poslanika, da dođemo do 4, da ova koalicija da 4 delegata u Dom naroda.
1: Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić poručio je da ova stranka ostaje privržena koaliciji koja, kako je rekao, na prvo mjesto stavlja interese naroda. Lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je da su ljudi koji vode koaliciju pokazali da mogu dostojno zastupati Srpsku na najvažnijim svjetskim adresama.
3: Da smo i danas potvrdili da je naša stabilnost bila vidljiva i kroz stabilnost institucija Republike Srpske, da su nam uvijek stabilni odnosi u Republici Srpskoj i razvoj Republike Srpske bili na prvom mjestu, da se nikada nismo rukovodili svojim partijskim i ličnim potrebama i interesima, nego da smo uvijek opštu stvar stavljali ispred svega.
4: Smatramo se dovoljno hrabrim, sposobnim, pametnim, spremni smo da i dalje radimo pametno i sistematično i mislimo da krajnji rezultat ne može da bude da bilo ko izabere nešto drugo, osim što je to fiskalno stabilna, institucionalno uređena zajednica koja je sposobna da izdrži izazove i da ne dozvoli da se delegitimiše volja naroda.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović naglasila je da je koalicija obezbijedila funkcionisanje institucija u najtežim mogućim okolnostima.
5: Ono što su naši prioriteti, pa makar morali proći kroz teško vrijeme, a prošlo kroz teško vrijeme, ne smiju da se mijenjaju. Znači, pobjeda za Republiku Srpsku uvijek će ostati najvažniji politički zadatak ove koalicije.
1: Sastanku koalicije prisustvovao je i premijer Savo Minić. On je rekao da vlada već ima plan za naredni mandat ukoliko dobiju povjerenje građana.
6: Sutra ćemo na našem glavnom odboru odraditi još jednu veliku stvar koju ćemo kasnije prezentovati u okviru vlade. Ja sam sa predsjednikom Dodikom razgovarao i dogovorili smo da to tek u sljedeće sedmice prezentujemo. Sve ono što ćemo raditi u narednom četvrogodišnjem periodu kao jedan nacionalni strateški plan.
1: I ostali predstavnici vladajuće koalicije poručili su da su spremni da daju svoj puni doprinos kako bi se ostvarila velika pobjeda na izborima u oktobru.
0: Opozicione stranke iz Republike Srpske zajednički će nastupiti na izborima, ali zajednički kandidati još nisu dogovoreni. Rečeno je nakon današnjeg sastanka predstavnika pokreta Sigurna Srpska, SDS-a i Narodnog fronta. Poručuju da će imena kandidata za izbore biti poznata krajem maja i da im je zajednički cilj jedna kolona za obje inokosne funkcije, informiše Aleksandar Javorac.
7: Ove tri stranke danas su potpisale sporazum o zajedničkom djelovanju na predstojećim opštim izborima. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković kaže da će razgovori biti nastavljeni i sa drugim strankama.
8: Danas smo konstatovali da idemo u pravcu gledanja najboljih imena među nama koji mogu da ponesu taj barjak promjena. Važno je reći da Srpska demokratska stranka na čelu svega toga zajedno sa pokretom Sigurna Srpska, koji u ovom trenutku imaju najveću političku snagu, treba da razmatraju i gledaju ona najbolja imena koja mogu da zasigurno donesu pobjede na dvije ključne pozicije. Danas i na sastanku najčešće ime koje je spomenuto jeste uvaženog profesora Branka i moje malenkosti Draško, ali vidite, nismo danas uopšte imali namjeru da to zakucavamo, prekucavamo, ostavljamo dalje prostor o razgovorima i dogovorima.
7: Današnjem sastanku nije prisustvovao Nebojša Vukanović, lider liste za pravdu i reda, predsjednik PDP-a Republike Srpske Igor Crnadak nije ni pozvan. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša očekuje da će na novom sastanku koji je najavljen oko 31. maja biti veći broj stranaka.
9: Vjerovatno vas interesuju kandidature i najviše priča oko toga i to

0: je dogovoreno 31. znači na tom sastanku da će biti izneseni konačni stavovi. U javnosti data imena kandidata za ove inokosne funkcije koje podržava ova grupa opozicionih stranaka.
1: Predsjednik Narodnog fronta Jelena Trivić insistira da je ključna stvar jedna kolona za obje inokosne funkcije.
2: To znači da ćemo imati jednog zajedničkog kandidata za predsjednika Republike i jednog zajedničkog kandidata za srpskog člana predsjedništva.
1: Domaćin narednog sastanka bit će Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta.
3: Žalosno je da političari iz Republike Srpske koji se kandiduju za najviše pozicije prihvataju sarajevski narativ o takozvanoj državnoj imovini i time daju krila bošnjačkim političarima da zajedno sa krnjim Ustavnim sudom BiH otimaju imovinu Srpske. U najkraćem su reagovanja predstavnika vlasti Srpske na izjavu predsjednika SDS-a Branka Blanuše da se pitanje državne imovine treba riješiti u parlamentarnoj skupštini. Blanuša danas nije ni demantovao niti potvrdio izrečene stavove. Pravnici i analitičari ponavljaju da BiH nema imovinu i da sa takvim stavom SDS i njegov predsjednik nemaju šta tražiti na predstojećim izborima. Opširnije Gvozden Šarac.
4: Otići na federalni mediji, reći da postoji državna imovina koja treba da se potvrdi zakonom u parlamentarnoj skupštini, sve suprotno od Dejtonskog sporazuma, Ustava BiH i stava Republike Srpske, nije ništa drugo do autogol Branka Blanuše koji bi mogao da ga košta na oktobarskim izborima.
5: Tako krupne stvari kao što je, odnosno krupno pitanje kao što je državna imovina, da to nikako ne treba da o tome odlučuje, odnosno da nameće zakone neko van institucija Bosne i Hercegovine. Bolje je da imamo više prijedloga zakona nego da se desi da neko donosi zakone, a da to nisu institucije koje treba to da rade, znači to su predstavnički dom i dom naroda.
4: Blanušina izjava ne može se opravdati neznanjem. Prihvatajući narativ političkog Sarajeva pokazuje šta bi bilo sa imovinom ako bi došao na vlast. Javno istupanje o pitanju koje je godinama Republici Srpskoj kamen oko vrata graniči sa izdajom, kaže lider SNSD-a.
6: Imovina je, gospodine Blanuša, riješena u Dejtonskom sporazumu. Član Ustava koji kaže sve ono što izričito nije dato Bosni i Hercegovini pripada entitetima. Imovina nigdje nije napisana da pripada ni u minimumu Bosni i Hercegovini. Prihvatiti da institucije Bosni i Hercegovine donose zakon bilo je ravno izdaje srpskih nacionalnih historijskih interesa. Bosna i Hercegovina neće donijeti zakon o imovini na nivou parlamentarne skupštine. To je naša politika.
4: Predsjednik SDS-a danas nije pojasnio svoje stavove, niko od njegovih stranačkih kolega, ali ni iz drugih opozicionih stranaka, nije se ogradio od problematične izjave kojom se imovina Republike Srpske kao na tacni isporučuje Bosni i Hercegovini. Reaguju iz vladajućih redova. Bosna i Hercegovina nema imovinu i žalosno je što se ta činjenica mora ponavljati Blanuši. Radovan Kovačević, delegat u Klubu Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
7: Skandalozno, Blanuša priznao da je SDS spreman imovinu Republike Srpske predati Sarajevu.
4: Osim što je neoprezno nastupio u nimalo blagonaklonom mediju prema Srpskoj, lider SDS-a morao je da zna da je pitanje imovine riješeno ženevskim i njujorškim principima, ističe akademik Vitomir Popović. Kasnije u Dejtonu potvrđena teritorijalna podjela 49% Republika Srpska, 51% Federacija.
8: Ono što je izjavio imovini je, da ne kažem skandalozno, ne postoji imovina Bosne i Hercegovine. On smatra da je parlamentarna skupština onako kako misli i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, dakle organ koji može da raspravlja o imovini, da treba da donese zakon o imovini, onda ja sam jako zbunjen, da ne kažem razočaran. Ako je to stvarno njegov stav, onda bolje da ne ide na izbore, nema šta da tražim.
4: Iščekujući odlazak Kristijana Šmita, političko Sarajevo priželjkuje da nametne zakon o raspolaganju takozvanom državnom imovinom. Iz Banja Luke mu je poručeno da bi istog trenutka Republika Srpska krenula putem nezavisnosti, a umjesto da podrži takav stav, lider SDS-a podržava državnu imovinu.
3: Predsjednik Rusije Vladimir Putin posjet u Pekingu završio je tradicionalnom kineskom čajankom sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom.
9: Nakon zvaničnih razgovora Putin i Xi sastali su se u neformalnom okruženju gdje su razmatrali aktuelne međunarodna pitanja. Razgovor je trajao

0: oko sat i po, a održan je u Narodnom kongresu Kine, navodi se u medijskim izvještajima. Putin je u zvaničnu posjetu Kini doputovao juče, a danas je u Domu naroda Skupštine u Pekingu razgovarao sa Sijem, sa kojim je potpisao brojne sporazume.
1: U toku je rad na finalizaciji teksta sporazuma između Vašingtona i Teherana. Njegov završetak bi mogao biti objavljen u roku od nekoliko časova, objavila je Al Arabija pozivajući se na izvore.
0: Načelnik generalštaba pakistanske vojske mogao bi sutra posjetiti Iran kako bi objavio završetak konačne verzije teksta sporazuma. Pod uticajem ovih vijesti cijene sirove nafte pale su za više od 1 dolar u kratkom roku.
1: Slušate večernje novosti. Jedna od najvećih svetinja pravoslavnog svijeta, pojas Presvete Bogorodice iz manastira Vatopeca Svete Gore, stigla je danas u Beograda na aerodromu Nikola Tesla. Svetinju su dočekali patrijarh Porfirije i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
0: Svetinja koja će se sutra u Spasovdanskoj litiji pronijeti beogradskim ulicama dočekana je uz posebne crkvene i državne počasti i služenje molebana. Prema predanju, pojas od kamilje dlake satkala je sama Bogorodica koji je pred svoje vaznesenje na nebesa predala apostolu Tomi.
1: Košarkaši Borca večeras u dvorani Borik dočekaće slobodu. Jahorina je domaćin Širokom Brijegu, a nakon ovih mečeva bit će poznati učesnici završnice šampionata. U Banja Luci je počelo svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama. Prilog pripremio Bojan Božić.
2: Košarkaši Banjalučkog Borca dočekaće večeras slobodu iz Tuzle u Ligi 4 BiH. Ukoliko triumfuju, Banjalučani će se plasirati u polufinale play-offa. Trener Banja Lučana, Marko Ščekić.
3: Gorani Borik odlučujemo o prolasku u polufinale protiv ekipe Slobode iz Tuzle. Ekipa Slobode je jako kvalitetna ekipa, loše su krenuli ovu Ligu 4, ali posle poraza od nas u trećem kolu u Tuzli, ja sam rekao novinama tamo iz Tuzle da bez obzira na ova tri poraza i dalje svi imaju šanse da se plasiraju u polufinale.
2: Večeras je na rasporedu još jedna utakmica, Jahorina je domaćin Širokom Brijegu. Pred završnicu takmičenja sve četiri ekipe i dalje imaju šansu za plasman u polufinale. Utakmice se igraju od 20 časova. A sedmostruki svjetski šampion u kanu Emil Milihrama danas se ponovo našao na tronu. Triumfovao je u klasik spustu u kanu ispred Francuza Nikolasa Saturea i Tea Vensa. Ovaj veliki povratak, kaže Milihram, učinio ga je najsrećnijim u karijeri.
4: Neizrecivo, da teško mogu reći, naći riječi kojima ću to opisati, verbalizirati. Ja sam se vratio, zadnji puta sam u biti bio prvak svijeta 2016. Od onda sam otišao recimo nekim drugim putevima da bi se vratio 10 godina nakon svoje zadnje zlatne medalje svjetske pojedinačne. Ne sa, ne znam, 30 godina, nego sa 43 godine.
2: U klasičnom spustu u kajaku danas je triumfovao Belgijanac Clairaut Monclet.
1: Sutra promjenjivo oblačno sa povremenim pljuskovima. Meteorolog Đorđe Todić.
5: Sutra jutro vedro uz malu do umjerenu oblačnost i svježe. Tokom dana razvoj oblaka koji donosi kratkotrajnu kišu ili pljuskove praćene grmljavinom. Na jugu Hercegovine je sunčano i toplo tokom većeg dijela dana. Vjetar umjeren i pojačan sjevernih smjerova, u Hercegovini jaka na udare i olujna bura. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 13, u višim predjelima od 3, a maksimalna dnevna od 20 do 25, u višim predjelima od 14 stepeni.
1: Večernje novosti su završene, hvala za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
0: Narodni poslanici razmotrili prijedlog izmjena i dopuna zakona o pravima boraca. Od 1. jula bit će uvećana prava svih boračkih kategorija.
1: Vladajuća koalicija usvojila sporazum o zajedničkom nastupu na izborima, opozicija bez dogovora o imenima kandidata.
0: Putin završio posjetu u Pekingu sa kineskim predsjednikom potpisani brojni sporazumi.
1: Košarkaši Borca večeras u Ligi BiH dočekuju slobodu, Jahorina domaćin Širokom Brijegu.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Igor Marić, spiker Božica Mirković.

0: Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Laforina bolest je recesivna genetska bolest koja se ispoljava kod potomstva samo ako oba roditelja u svojim genima nose istu patološku mutaciju. Laforu nazivaju i najtežom epilepsijom. Porodica Gajić iz Banja Luke, majka Snježana i otac Vitomir, koji su u borbi sa laforom izgubili stariju ćerku Tatjanu, koja je preminula 2014. godine u 23. godini života, a godinama se bore za spas mlađe ćerke Milane, učinili su mnogo u borbi za pronalazak lijeka za ovu tešku bolest. Vlastitim novcem i sakupljenim donacijama pomogli su istraživanja profesora Minasijana, koji radi u Torontu i koji je sa svojim timom napravio lijek, prvi za ovu bolest, koji je još u eksperimentalnoj fazi. Doktorka Snježana Gajić, pedijatar, večeras je gošća u emisiji Dobroveče čovječ. Doktorka, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
1: Dobroveče, hvala vam na poziv.
0: Kako je sve počelo, doktorka? Kako ste otkrili da ćerke imaju ovo teško oboljenje?
1: Pa, počelo je na neobičan način u tinejdžerskim godinama. Prvo je naša mlađa ćerka Milana na krosu dvorištu osnovne škole Aleksa Šantić, pohađali su osnovnu školu Aleksa Šantić, spotakla se i pala i imala je neki blagi mioklonni napad. Napadi koje je laforina bolest u početku, koji se ispoljavaju, nisu klasični epinapadi za koje svi znamo otprilike kako izgledaju. I naravno pozvani smo da dođemo, tako su mi objasnili nastavnici kako je to izgledalo. Još jedan dječak je pao i naravno da sam ja kao ljekar učinila sve nalaze bez obzira što je tad moglo da djeluje i da se ona spotakla i da je jednostavno malo uplašila se. Znači nije bio klasičan epinapad. Učinili smo nalaze osim sporije GEG-a, svi ostali magnetna rezonanca i ostalo je bilo okej. Okay. U nadi da se tako nešto neće ponoviti, Milana je nastavila da ide u školu i ali naravno onaj crv sumnje, pogotovo kod roditelja ljekara, je bio prisutan. Kod nje se ponovio sličan napad nakon pola godine i tad je ipak primjećene su promjene u EEG-u i dobila je blagu terapiju, blagu za početak. I sve to još uvijek djelovalo, tinejdžerski uzrast, ništa strašno, proći će, znate kako čovjek se uvijek hvata za neku slamčicu i stvara nadu. Međutim, kad su me pozvali iz gimnazije, iz Tatjanine škole, sa informacijom da je Tatjana pala na stepenicama i da je doživjela napad, u tom momentu kao majka ljekar znala sam da, u tom momentu sam znala da se radi o nečem strašnom. Prvi mak sam posumnjala, je sam dobro čula, su me zvali iz Milanine škole, ali ne, naravno, iz Tatjanine škole su me zvali, Tatjana prije toga nikakve simptome, ali baš nikakve nije imala. Ja sam kao ljekar tad znala da se radi o nečem sigurno vrlo, vrlo ozbiljno. Znači, dve djevojčice u tinejdžerskom uzrastu da doživljavaju epinapade. Naravno, u porodici niko nije imao, i u široj porodici, čak ni one obične febrilne konvulzije, obične. Nisu one baš obične, ali evo, one prolaze, dešavaju se djeci u dojenačkom uzrastu u prvih par godina života, ali prođu, najčešće se ne ponove. Čak ni to niko u porodici nije imao. Suprug i ja zdravi, niko nema ni bilo koji oblik epilepsije u porodici, ali kao ljekar sam već tad posumnjala da se radi o nečem što može biti vrlo, vrlo ozbiljno. I od tog momenta je krenulo traganje za dijagnozom.
0: Vi ste tada otišli u Beograd?
1: Jeste, u Beograd. Otišao u kliniku gdje sam ja završila specijalizaciju. Profesor Nikola Dimitrijević, bio je blizak, poznavala sam ga dovoljno dobro. Također smo učinili nalaze, jeste neki oblik epilepsije, ali nije se tad došlo do dijagnoze one krajnje, šta to i koji oblik. Slala sam naravno nalaze, profesor Branimir Nestorović je meni bio mentor na subspecijalizaciji, tako da je zdušno se trudio da i on pomogne. Recimo, slali smo nalaze u Ameriku, njegova svastika je tamo na Vrhovskoj neurološkoj klinici bila zaposlena. Ni oni nisu otkrili o čemu se radi. Što sam u Zagreb, nekoliko mišljenja naravno, da sam bila uznemirena i da sam željela što prije suprugi, ali evo govorim iz ugla mene kao ljekara, što prije doći do dijagnoze. Ništa, vratili smo se tako sa uopštenom dijagnozom i neku blagu terapiju su dobile obje. Međutim, Tatjana je počela da prijavljuje simptome. Mama, šta mi se dešava? Iz gimnazije kad ide kući sa svojom drugaricom Ivanom, trebala je da sjedne na trotuar, drhte mi noge i ne mogu više da hodam. Pa se malo odmori i one nastave. To je strašan podatak, A Miki, negdje u istim tim mjesecima, dolazi iz škole i baca ruksak na trosjed i baca se po trbuške. Prvo plače jako, da uopšte dođe do daha da kaže o čemu se radi. Naravno da smo se uplašili. Šta mi se dešava? Ja sam zaboravila da pišem. Ne mogu da pišem. Kao crna bajka. Neverovatno. Uopšte pojmiti te simptome. Evo i tad sam, ne znam koliko godina bio moj radni staž, prije 19 godina kad je to krenulo. Već sam dugo bila ljekar, nikad čula ništa slično nisam. I naravno uznemirnost je ponovo porasla. Čula sam za profesor Nebojšu Jović, profesor koji jako visoko kotira iz te oblasti epileptologije, na prostoru bivše Jugoslavije i šire. I uznemirnost je bila do te mjere da ja nisam ni zakazala pregled, ništa. Mi smo sutradan pokupili sve papire i otišli nenajavljeno u Institut za neurologiju za djecu i omladinu u Beograd kod profesora Jovića. Stigli smo nešto oko 2 sata. I sjećam se, danas mogu taj dan da potpuno živo vratim u sjećanje. Pokucala sam na vrata i ušla i profesor Nebojša je završavao radni dan, umoran naravno, i ja mu pričam i već suze kreću. Predstavljam se da sam ljekar, on je uznemiren, usplahiran, jeste se zakazali, naravno, što bi rekao svakom običnom pacijentu. Ja sam insistirala da me primi, da slutim da se radi o nečem strašnom. Dve djevojčice u kratkom razmaku su obje doživjela epinapede, ali i razvijaju neku čudnu simptomatologiju. Tako da smo uspjeli, dok je on završavao neki svoj posao, njegov asistent

ih je pogledao, pridružio se i profesor Jović i mislim da su oni već tad znali da se radi o Lafornoj bolesti. Planirana je genetski nalaz i ostali dodatni nalazi za sljedeći put kad dođemo. I eto, u roku od, to je kraj maja bilo, u roku od mjesec dana dobili smo dijagnozu, nažalost. Potvrđena je, nazvao me profesorov asistent i rekao koleginice, nažalost, potvrđena je Lafornina bolest kod obje djevojčice. I naravno, u tom momentu svijet se srušio, među vremenu sam ja više iščitavala epileptologiju i negdje u našim pedijatrijskim doktrinama jedna baš obimna pedijatrijska knjiga Zergulen, tamo gdje su opisane rijetke bolesti, stoji jedan, bukvalno jedan malo širi pasus. Bolest inkluzionih tjelešcadi. Tako se zove i ono u zagradi eponimno Lafornina bolest. Možete misliti, mi svi kao studenti, naravno spremaš ispit, spremaš neurologiju, učiš to nešto, dotičemo i to, nema preskakanja. Ali to vam prođe, nikad ne sretnete i naravno da se potisne iz sjećanja. I onda ulazak, naravno, i suprug i ja, trebalo nam je dan, dva, da uopšte dođemo do sebe, da se pomirimo sa sudbinom. Sad mi se vraća, recimo, u tom momentu razmišljanja, naša kuća je na sprat, ima dosta stepenica. Bože, morat ćemo prodati kuću, kupiti neku prizemnu. Zamišljala sam njih dve u kolicima, treba će živjeti sa tim i kako. Ali evo, ni u tom momentu, bez obzira na iščitan ono što je bilo dostupno, nisam vjerovala da je toliko strašna u smislu svega onog što će uslijediti kasnije, što smo doživjeli. Prije svega njih dve, a onda i mi sa njima. I eto, imate vremena da razmislite šta činiti. Znači, naravno, kad sam ja onda još više iščitala o Lafornoj bolesti, preživljavanje od 2 do 10 godina, potpuno neistražena, vrlo malo se na njoj radilo, jer se radi o veoma rijetkoj bolesti, možete njegovati svoju djecu i čekati kraj. Znači od 2 do 10. Znači će 2, 3, 4 godine već gube životnu bitku pacijenti. I generalno kao crna bajka, vi imate prije toga dva zdrava tinejdžera. One su bili odlični đaci, znači svestrane i u sportu i u mnogim sekcijama i skijale su. Recimo Tatjana prethodnu godinu na Jahorini zapazio je jedan učitelj skijanja i pitao da li bismo je usmjerili da trenira skijanje, da se uključuje takmičarske. Zamislite to. Djevojčicu koja je u narednih pola godine do godinu teško hodala. To se desilo znači, u roku od pola godine do godinu, nekih 8 mjeseci. Život je stvarno čudo. U svakom smislu te riječi. I evo to kad se pročita, nemate pravo na očaj, ne barem dugo, jer vi morate ostati na nogama. I suprug i ja, naravno, i roditelj, svi roditelji Lafora djece. Da bismo pomogli prije svega njima, moramo ostati mentalno jake, a boga mi i fizički. I već je trebala i fizička pomoć, već je Tatjana je vrlo brzo razvijala kliničku sliku i profesor Jović je kasnije komentarisao da je stvarno po njemu najteži oblik koji je on imao. Imao je 16-17, mislim, dijagnostikovanih Lafora. Djeca sa Lafornom bolešću do tada. I znači možete njegovati svoju djecu i čekati kraj ili razmisliti možete li šta učiniti. A stvarno u životu šta god vam se desi, to smo evo kroz ovu njihovu nesreću naših djevojčica i tu strašnu tešku bolest poznali da uvijek i u svim okolnostima stvarno postoji nešto na što možete utjecati. Nije baš sve beznadežno. Nekako smo odlučili da toj njihovoj patnji koje smo svjedočili svakodnevno moramo dati smisao. Psiholozi ne voli izraz moramo, trebalo bi da damo smisao. I onda sam se ja još više pozabavila šta istraživao, došla sam do podataka. U tom momentu profesor Escoeta sa UCLA klinike u Los Angelesu je dosta radio, profesor Seratoza u Španiji, a profesor Minasijanka, kome smo se mi usmjerili sav naš angažman kasnije, je bio učenik profesora Escoete i radio se u Kids klinici u Torontu. I u tim njegovim radovima, ali i u biografijama sam iščitavala, znači kada je radio u Los Angelesu, sreo se sa pacijentom koji je obolio od Lafornine bolesti i tad je sebi negdje dao zadatak, inače volio neurolog, on je ljekar kliničar, volio je neurologiju i dao sebi zadatak da će koliko mogne raditi na tome da nešto rasvijetli oko te bolesti. I istraživala sam njegove radove, znači ova dvojica profesora su bili iznad njega u tom momentu negdje, ali nekako te staze na koje nailazimo kad krenemo da činimo nešto, kao da se otvaraju i same. Nađem rad koji je on radio na oštrodlakim jazavičarima, da cukama, zamislite oštrodlaki jazavičari, ima ih koji su oboljeli od Lafornine bolesti. I oni sad

0: imuti srce, ostaviti nju, negdje stišati telefon i pričati. Pričati o jednoj beznadežnoj priči, o tome kako vaše djeca nemaju nikakvu nadu, da ih njegujete i čekate kraj. Naravno da sam kao ljekar znala da sve to što činimo i što smo činili je zbog toga da njihovoj patnji damo svrhu. To je suština svega. Kao ljekar sam znala da je veoma mala šansa da će njih dve dočekati lijek. Kada jedno istraživanje kreće iz povoja, bez 10 godina nema ozbiljnijeg pomaka, a kamoli dolaska do lijeka koji će doći ka pacijentu. Sve je ogromna procedura. S jednim malim krajičkom nade, naravno, da možda se nešto desi, pa u nekom podmaklom stadijumu bolesti ipak dočekaju. Ali vjerujte, s jednakim žarom smo radili, znajući da radimo za svu buduću djecu, da doprinesemo da više nikad nijedan tinejdžer ne doživi tako nešto. Jer to je toliko teško na svakodnevnom nivou. Mnogo pitanja, podpitanja. Naša Mirona hoće u školu, ne može od mioklonizama pade, ne može da piše. Ona hoće svaku nedelju drugari dođu u posjetu. Dosta dobro društvo su imale jedna i druga i nisu nas napustili ti vjerni njihovi prijatelji. A i mi smo bili valjda otvoreni, trudili smo se da dolazi, nismo se zatvorili sad. Nerijetko porodice gdje se dešava nešto tako teško, nerijetko se i zatvore, ne znajući kako da postupe uopšte, u stvari odaberu takav način. Naš način od početka je bilo da se otvorimo evo i ka javnosti, ali tako da je to i Tatjana i Milani naravno značilo. Ali evo svakog vikenda Milana se jako ljutila i bunila i nemojte da me lažete, sutra ide, Milana kao ide u gimnaziju, završila je osnovnu školu i samo je upisana, nije mogla da pohađa. Onda je mi tako smišljamo priču da se gimnazija renovira, njena Raja, njena ekipa, dosta ih je bilo gimnazijalaca. A Tatjana evo završila prvi gimnaziju kod njega. Kasnije po uzrastu krenuli su klinički simptomi, ali su išli rapidno. Jako da, brzo, išli su jako Mirana je malo sporije išlo. Tako kad bi se opisivalo, po par mjeseci mogla bi se knjiga napisati o samo par mjeseci bitke i svega što je činjeno. Ja nerijetko kažem za sve ovo što je naša mala porodica činila sve ove godine, to je samo vrh ledenog brijega, odnosno vidi se samo vrh ledenog brijega od svega onog što je činjeno. Smo u početku napravili sajt, pa smo slali na razne mailove, pa smo kontaktirali naravno ostala udruženja. Pitala sam ovu majku koja je osnovala američko udruženje roditelja djece oboljele od Lafojrine bolesti. Jesu li oni, recimo, tad je bila opera aktuelna i ne znam, jesu slali, kao jesu, jesu pokušavali doći do nje, pokušavali su, pa nisu mogli. Onda smo mi sa ove distance na razne načine pokušavali, slali mailove, pa smo, vjerujte, printali sajt, one bitne podatke, printali pa slali poštom, možda će poštom prije doći. Ne mogu se ni sjetiti šta smo sve radili, ali nikad nismo ustali ujutru, bez obzira kakva noć je dežurstvo, podjela suprug i ja. U staku teškog pacijenta se mora dežurati. Jer
1: samo vi i suprug status, ili vam neko pomaže?
0: Još? Nešto se tiče njega i njih dve u tom smislu, njega zdravstveni radnik, pacijent, samo smo nas dvoje sve ove godine. Tako je to nekako ostalo. Evo i dan danas, znači ja imam odmor od 10 do 2, u 2 prelazim kod Milane, a suprug je do 2 budan pored nje. To je dan danas i to je tako svaku noć. Bukvalno, neretko nas ljudi pitaju kako se to izdržava, nemam odgovora. Nije fiziološki, ali evo, ko zna odgovor negdje, metafizici nekoj, toj snazi, volji, želji da se doprinese.

0: U produkciji Radio Televizije Republike Srpske naš autor Denis Bojić napravio dokumentarni film o ovom oboljenju koji je sniman 2 godine u 6 zemalja širom svijeta, u Kanadi, Belgiji, Francuskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. I time je inspirisao mnoge sistemske promjene radi lakšeg prikupljanja sredstava za liječenje rijetkih bolesti. Vi ste gledali ovaj film, naravno učestvovali ste u njemu.
1: Itekako učestvovali. Denisu Bojiću smo zahvalni stvarno i Radio Televizije Republike Srpske, cijelo njegovoj ekipi, podršci, ali evo, taj mladi čovjek je došao na naše vrate, evo i taj dan nikad neću zaboraviti, ni suprug, ni ja. Bila sam s Miranom u bolnici, neki 2-3 mjeseca imala ozbiljnu komplikaciju poslije intubacije, stenozu dušnika, na VMA smo proveli 2,5 mjeseca, mislim. I to su bile baš ogromne patnje i za nju, jedan težak period. Vratila sam se kući, a prije toga, prije što smo otišli u bolnicu, iz štampe izašla knjiga Izgubila životnu bitku, pobjedići Laforinu bolest, koju sam napisala i posvetila našoj Tatjani, ali i Milani, naravno. Opisala sam naš put, ponosna sam na tu knjigu, nekih 11 izdanja je prošlo, doprinosilo je mnogo i financijski, ona i prevedena je na engleski.
0: Napisali ste 2 knjige.
1: Jesam jednu
0: druga
1: knjigu
0: knjiga
1: poezije,
0: je taca koja jeste, jeste
1: poezija taci. Evo, Milani pišem knjigu, odnosno pišem, dobrim dijelom sam je skoro završila pre, nećete vjerovati, 5 godina, kad je nesretna Lafora i ovo sve što se izdešavalo oko borbe za naš lijek stalo. Ja sam negdje stala i ja kako da uopšte završim tu knjigu. Tada stoji, ali će biti ona završena, nadam se, to dugujem svojoj Milani na neki moj način. I evo, znači, vraćam se u taj dan da ne širim priču. Mnogo emocije, teško je meni koncentrisati misli, to je jasno našim slušalcima, našim dragim sugrađanima. Taj dan kad nam je Denis, znači, drugi ili treći dan po povratku iz bolnice, on je zvao, bio sam kod vas, snimao sam reportažu, mogu li doći da popričamo, naravno. I on tako dolazi sa Tatjaninom knjigom, a zamislite, ja sam na zadnje korice knjige stavila filmsku traku sa nekom idejom, nekom sljedećom vizijom koja bi nama kao porodici bila nedostižna, sigurno, da se snimi film. Ne zbog Tatjane i Milane, nego zbog priče Lafora djece, jer ništa nije u svijetu postojalo, ni knjiga, ni film, kakav, mislim.
0: Jedno rijetko oboljenje, da.
1: Veoma rijetko, to je čak radika, vjerujte, ovaj, poprilična. I on je rekao, kad sam tad još snimao reportažu, pročitao je naravno knjigu umeđu vremenu, eto, bukvalno pred naš odlazak u bolnicu knjiga izašla iz štampe, prijatelji, svi su se, kolege moje pedijatri, svi su se angažili, promocije su održavane širom Republike Srpske. Evo, bez mog prisustva, ali uz Tatjanino prisustvo, tu je bila svojim duhom i sve to potpomogla na neki svoj način, sigurno. Otac se bavi mišlju, da vas pitam, vaša životna borba zaslužuje ekranizaciju i naravno. I ja se sjećam tog dana, ustala sam, zagrla tog mladog čovjeka, neverovatno. Da kad se čovjek trudi u životu i radi to nešto ispravno, a jeste sigurno ispravno, bez obzira na sve peripetije, uhvatit se u koštac da vi kao mala jedna porodica odvažite se da pomislite da možete doprinijeti finansiranju istraživanja jedne tako teške bolesti. Stvarno se onda neka vrata otvaraju bez kucanja, to je definitivno jedna velika izreka koju smo osjetili. Znači, ljudi dolaze, poštuju to i dolaze da pomognu, ako ćete veći način, da se ekranizuje priča. Bili smo sretni mi i Denis, naravno, i tako onda je uslijedila borba, naravno, nisu bila sva sredstva, prikupljali smo sredstva, trebalo je to sve, i Kanada, i Francuska, i ponosni smo, i naša Milana je tad bila u krevetu, nije već mogla da priča, taca je bila s one strane duge, znači, i iznijeli smo to svi skupa. Denis je to sa svojom ekipom, sa RTS-om, odradio maestralno, film je obišao dosta, mislim, sad već sam prestala 14-15 nagrada diljem svijeta je osvojio sa tim filmom, ali poenta je još veća možda, nagrada kao nagrada znači naravno, što je zbilja taj film pomjerio granice u svijetu rijetkih bolesti. Prikazivan je u mnogim velikim klinikama svijeta, i u Evropi, u Americi, na istoku, u Rusiji, tamo je nekoliko nagrada dobio, a na mnogim neurologskim klinikama i sve je to okej, ali evo recimo možda dva najznačajnija prikazivanja je u francuskom parlamentu i u evropskom parlamentu. Poslije prikazivanja filma Lica Lafore, bili su prisutni naravno mnogi ljudi iz svijeta.

0: zdravstva i njihovi neki iz vlade, jel, iz ministarstva zdravlja. Poslije sagledavanja filma Lica Lafore, predloženi su amandmani za neke zakonske promjene kod njih u Francuskoj što se tiče rijetkih bolesti. Jedna mala priča iz jedne male Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, je potakla velike Francuze da nešto učine za rijetke bolesti. To se stvarno i desilo. Dalje, film je prikazivan u školi u Kanadi učenicima sa upitima i oko bolesti i oko toga. Na to smo isto ponosni. I na kompanija Ionis Pharmaceuticals u Dallasu, gdje je kompanija koja radi lijek, koja je finiširala lijek poslije laboratorije profesora Minasijana, onda ide u farmaceutsku kompaniju koja treba da odradi sva ona toksikološka istraživanja i taj dio priče. Tako da je film učinio mnogo, naravno, mnogo smo zahvalni.
1: Pomenuli ste lijek eksperimentalni, taj lijek su dobili već nekoliko djece. A zašto Milana vaša nije dobila taj lijek?
0: Evo, prvo da se vratim, ili da prvo to odgovorim, Milana je u poodmakloj fazi bolesti i u kliničkim studijama, ispitivanje bilo kog lijeka kod bilo koje bolesti. Naravno, u kliničku studiju ulaze pacijenti u početnoj fazi bolesti da bi on dobio zeleno svjetlo, da bi prošao testove, to je testiranje lijeka. Nikad ne ulaze pacijenti u završnoj fazi bolesti, dok smo mi naravno bili svjesni potpuno, kažem vam, od početka da mi to radimo za neku buduću djecu, s malom nadom i željom da možda i ona u nekom obliku dočeka. A lijek inače je, pomenula sam oko Milanine knjige, pre 5 godina, Stop. Znači, nadali smo se da će biti završeno, Američka agencija za hranu i lijekove je odobrila lijek, on je prošao sva toksikološka istraživanja, dobio pozitivnu ocjenu, i Američka agencija za hranu i lijekove odobrila kliničku studiju. I ne kreće klinička studija. I mi smo čak, vjerujte, svi roditelji diljem svijeta, pokrenuli smo, evo, mi odavde i profesora Jovića sin, on živi u Americi, osmislili smo jedno malo pismo da se potpišu svi ostali roditelji diljem svijeta i da uputimo kompaniji šta se dešava, da li hvali sredstava, o čemu se radi, da mi se još uključimo. Da. I tom priliku smo dobili odgovor da je sve ok, da ne treba više sredstava, da će biti, vjerujte, imamo dokaze za to. Da bi u roku od pola godine, a te farmaceutske kompanije i menadžeri se mijenjaju i direktori, i to je onako dosta turbulentno, da bi smo u roku od pola godine dobili svi i doživjeli šok, naravno, uz to, da oni jednostavno odustaju od provođenja kliničke studije, da je potrebno 10 miliona za provođenje kliničke studije i da oni ne mogu toliko uložiti. Valjda su se među vremenu sračunali, valjda se nije bilo teško sračunati na početku, da je malo, relativno malo pacijenata, što znači malo, i da im se neće taj novac vratiti. I to je bio bum. Ono, udali smo svi u zid. Strašno. A ne prođe, evo, mjesec dana da bar jedno Lafora dijete ne izgubi bitku. Tu ponovo stupa na scenu, odnosno na sceni je sve vrijeme, ali tu ponovo dodatno se aktivira naš dragi profesor i poštovani profesor Minasijan, nevjerovatan čovjek. Tu smo imali veliku sreću da smo sve ovo usmjerili ka njemu. Vjerujte, vrijeme je pokazalo da je bio pravi odabir. On se nekoliko godina, nesretna korona je umeđu vremenu, nekako sa tim se poklopila i sve to dodatno još malo prolongiralo, on se sve vrijeme borio da smanji obim kliničke studije, da za jednu veoma rijetku bolest da je dovoljno na 10 pacijenata da se provede ispitivanje, a onda bi se smanjila i cijena koštanja sa 10 miliona na 1,5 miliona. I uspio je u tome. I evo, pretprošle godine u decembru, evo, pomenut ću i ovo, u Americi je bio simpozijum posvećen Lafornoj bolesti, tom prilikom profesor Minasijan je auditorijum u svim, znači, istraživačima koji se bavi Laforom i mnogim roditeljima koji dolaze na taj simpozijum, koji mogu ostaviti svoju djecu, roditeljima djece koja su u početnoj fazi, najčešće i ne može ostaviti dijete, roditelj koji ima dijete u podmakloj fazi bolesti i ne može ostaviti, otići da sluša tako nešto. I dobili smo poslije informaciju, da ne odem previše u lateralizaciju, nije bitno, dobili smo informaciju da je profesor pola svog izlaganja obradovao auditorijum, cijenjeni činjenicom da je uspio da kreće klinička studija u decembra mjeseca, ovo je bilo u septembru, pričao je o tome, a drugu polovinu svog izlaganja zahvalio se američkom udruženju, francuskom, italijanskom, kod njih ima dosta Lafore, španskom. I uz naglasak da nije bilo jedne male, ali vjerujte, da nije bilo jedne male porodice Gajić iz Banja Luke, iz Bosne i Hercegovine, ne bismo bili tu gdje jesmo. Znate šta to znači? Žao nam je što nemamo taj snimak.
1: To je jedno
0: snimak,
1: veliko priznanje za vas.
0: Veliko, pred svima njima. Osoba koja je prisustvovala naše gore lise, rasplakala, kada rekao, pa što nisi snimala, što se rasplakala. Veliko, veliko priznanje i profesor je svjestan. Mi smo sve vrijeme činili sve što možemo. Sve što možemo. Tu tek dodatna emisija bi se mogla

0: napraviti. Kakav je taj put bio Kamina Sijanu? Mnogo peripetija i mnogo trnovit put i on to zna. Kad su ga mnogi drugi i oglušili se i nisu išli tim entuzijazmom, evo usuđujem se tako nešto reći, nisu, sa takvom snagom, energijom, voljom, željom da se doprinese, vjerovatno smo bili tu negdje vodeći. I eto, krenula je klinička studija, evo i meni nešto što mi znači, kad su nas obavijestili, prvi pacijent je dobio lijek 12.12.2024. godine, pre dve godine, i zamislite na moj rođendan. To je onako nešto, taj dan sam bukvalno preplakala, kažem, jeste, da. I radosnice, i evo sad ću se tu zaustaviti, odmakla sam se vjerojatno i od prethodnog pitanja.
1: Nema veze, ali kako se osjeća, kako se osjeća sada taj mladić koji je dobio tu prvu...
0: Prvo je dobila jedna djevojka iz Italije i dalje su išli, znači, ostali, već je svih desetoro djece koji su predviđeni za kliničku studiju, svi su dobili lijek.
1: Ima li nekog napretka?
0: Ima napretka kliničkog, ali evaluacija prava, ona stručna i naučna, će biti u decembru ove godine i nadamo se naravno pozitivnom ishodu. Napretka ima, ali on išao, taj napredak je bio, nije odmah bio vidan u početku, jer je ovo prvi lijek za jednu tako tešku bolest i da se intratekalno, znači u kičmenu moždinu, i moralo se ići postepeno sa dozama. Tek sad se povećavaju doze i sad su još više, evo imamo snimak, znači ja o tome ne mogu, ne smijem puno ni da pričam, ali evo nešto što je objavljeno javno, to smijem. Roditelj jednog dječaka, Đorđe iz Italije, je objavio snimak, jedan, mislim da se radi o brodu ili nekom, nije igračka, ali nešto što treba da se sklopi i treba poprilično biti vješta da se tako nešto sklopi. Kao, nije igračka, nego predmet, evo, glupo mi da nazovem igračkom, ali nije igračka. Da bi se to učinilo, znači, potrebna je koordinacija pokreta, a svi oni imaju jake mioklonizme, nema šanse da drži čašu ili nešto u ruci, lafora pacijent, on je uspio to da sklopi. Potrebna je, znači, motorna spremnost, ali i psihička, mentalna, da zna gdje šta sklapa. On je to uspio. Evo, to je onako prije kliničke evaluacije i zbog toga se, evo, možemo reći da se svi nadamo pozitivnom ishodu. A onda naša Milana, ovo, vraćam se pitanju s početka, i njoj slični pacijenti imaju šansu da dobiju lijek u samilosnoj upotrebi. Ali mora se proći klinička studija, ali njima ne smiju dati prije nego što zdraviji pacijenti. Ne smijete pacijentu naškoditi. Znači, pacijent u podmakloj fazi bolesti, moguće da mu to bude kobno. Zato nije to ništa slučajno. Zamislite koliko bi profesor Minasijan želio isto da i Milana, i među ostalih, i ova djeca koja su u podmakloj fazi dobili. To su jednostavno ta pravila i potpuno racionalno. Pa se nadamo samilosnoj upotrebi kad to bude i za Milanu i za ona, inače u dosta teškoj situaciji, to je intenzivna njega u kućnim uslovima. Ovisno o kiselniku odavno i u posljednjih mjeseci vrlo često je u respiratoru. Traheotomirana odavno, ne govori, ali još uvijek prisutna, nije vegetativno stanje. Kad je bolja neurološki, itekako ima gestikulacijom, komunicira sa nama i osmijehom i mimikom. Tako da je tu sa nama i naravno da mi kao roditelji želimo i sve ćemo dati od sebe da je što duže sa nama.
1: Vi ste gradu Banja Luka poklonili biblioteku, a članarina je besplatna. Da, kažete, i Milanu često posjećuju njeni drugari. Da li se ona raduje kad joj dođu?
0: Da.
1: Šta joj pričaju i tako?
0: I te kako se raduje, evo skoro je posjetio njen dobri drug Milan Aljetić i vjerujte, pričao je, sjećaš se Mikel, kad je ona loše već hodala i skoro već u kolicima bili ili kako, nazvali su to njihovo putešest, jer vječito neke knjige putuju, mi ćemo na sajam knjiga u Beograd i nabavit ćemo jedan bus plus, tako su ga nazvali, to je baš onako istinita priča. Bus plus, svi ćemo se potrpati i idemo na sajam knjiga u Beograd. To je bila priča, evo Milan joj je prije 5 dana to ispričao, da vidite kako je divno reagovala.
1: Sjetila se.
0: Da, i te kako se podsjetila. A što se tiče biblioteke, 2014. kada se je naša Tatjana fizički napustila, vrlo brzo poslije toga suprug i ja smo govorili o toj našoj maloj želji, ideji, evo neki sad nazivaju i misija, da naš bibliotečki fond, koji je negdje oko 5-6 hiljada knjiga bio u tom momentu, naša lična kućna porodična biblioteka, da preselimo u njegovu kancelariju, Vase Pelagića 58, i da se otvore vrata našim dragim sugrađanima popodne. Još uvijek je to advokatska kancelarija prije podne, a popodne da te knjige budu na usluzi. Jedna vrsta zahvalnosti našim dragim sugrađanima koji šire i van Banja Luke, koji su sve ove godine uz nas. Ne bismo bili tu gdje jesmo da nam stvarno naša draga zajednica nije pomogla i pomagala i pomaže i dan danas. Evo, nažalost, humanitarni broj je i sad do kraja maja aktivan 1433. Morali smo

0: Mislili smo prošle godine da neće više trebati, ali evo, nažalost, treba još, hvali, sad sam malo, ponovo se odmičem, ali neki 200.000 dolara, ali morat ću se vratiti na to, ali evo da samo završim priču o biblioteci. Otvorili smo vrata, popodne je sve besplatno, naravno i članarina i svi događaji koji se tamo dešavaju i evo prošle godine naša zajednica i ljudi koji odlučuju jednostavno u tom sferi kulturnog života su prepoznali, vjerujte, to je isto volonterizam jedan vrlo ozbiljan, u ovakvim okolnostima suprug i ja dežuramo oko Milane, trudili smo se i da organizujemo događaje i da privlačimo članstvo, biblioteka živi, jer odnijeti knjige tamo i poredati na polici ne bi značilo ništa. Da nema žive riječi. Prepoznato je i ponudili su nam da Bibliotečki fond za odrasle preselimo u kuću Milanovića u prizemlje gdje je već planirano da bude biblioteka i to će sad biti legat. Evo, mi smo prenijeli neke naše stvari, opremili najvećim dijelom tu biblioteku i ostaće da živi poslije nas. A što se tiče ove borbe oko finiširanja kliničke studije, zamislite to da i ovaj 1,5 milijuna koji je odobren ne finansira farmaceutska kompanija, nego pristali su na to da daju lijek, da ide da se ispituje, ali oni neće finansirati.
1: Znači, finansiri ponovo moraju biti ili porodice.
0: Roditelji,
1: ili,
0: porodice. To ne postoji primjer i slučaj od davnina do danas da se došlo do toga da za jedan lijek, znači američka agencija izda odobrenje za hranu i lijekove, a da ne finansira to farmaceutska kompanija.
1: Da.
0: I evo, mi skupljamo to svi skupa zajedno, sve su, porodice su tu iscrpljene, naravno, nažalost, svakodnevno ima i novo dijagnostikovani, ne svakodnevno, ali evo, na mjesečnom, 2-3 mjeseca novo dijagnostikovani
1: i
0: nije ni to lako išlo. Prije 2 mjeseca profesora Minasijana čujemo se mailom i kako ne gnjavimo ga puno, nema razloga da ga nešto pitamo šta, kako, kad, nikad se nismo u tom smislu komunicirali sa njim, nego samo kad je nešto bitno, a on toliko cijeni i poštuje našu porodicu, vjerujte da je baš onako nevjerovatna jedna ljudska duša prije svega, i rekao nam je da je 1,3 milijuna skupljeno, da hvali još 200.000. A povod je bio, evo, jedna divna priča na Filozofskom fakultetu, studenti psihologije, jedna divna djevojka Dajana Smiljanić koja je studentica 4. godine, prijatelje naše porodice, njene koleginice, došli su na ideju da pričamo o traumi, odnosno o posttraumatskom rastu. I kaže, vi ste te Snježo očit primjer vaša porodica tog posttraumatskog rasta. Kad u jednoj velikoj porodičnoj nesreći vi činite nešto za društvenu zajednicu. Tako da su organizovali sedmica traume, bilo je tu u medijima, pretpostavljam da su i naši gledatelji čuli, slušatelji. I tad kad već ide ta priča, na Filozofskom fakultetu sam imala čast da razgovaram sa Tijanom Mirović, profesorkom iz Beograda, nekom ko je broj jedan u toj oblasti traume u psihologiji. Bila mi je velika čast i bilo je to onako fino i posjećeno. A povod je bio da dodatno onda pošaljemo mail i pitamo profesora koliko tih sredstava još treba, pošto će biti ponovo eksponirano medijski, da aktiviramo broj. A mi smo iskreno vjerovali da nećemo morati više, vjerujte, umorni smo od svega toga, bez obzira na želju, volju, i potrošilo se dosta energije i mentalne i fizičke 19 godina, u ovih 19 godina. I eto, 200.000 dolara još hvali i dobili smo odobreni broj, 1433 ide do kraja maja. I to je to.
1: Da,
0: nadamo se da
1: neka pozove, a vjerujem da će biti mnogo naših sugrađana i mnogo naših slušalaca, inače širom Republike Srpske, da pozovu ovaj broj.

0: to je borba koja traje neprestano. Iscrpljeni ste sigurno od toga, ali niste prošli ni vi tek tako. I vi i suprug imali ste po infarkt.
1: Da, zdravstvene probleme ozbiljne, ne samo to.
0: Ozbiljnih problema.
1: Naravno, pa evo samo činjenica da je taj san, znači 4-5 sati dnevno, i da je to san, pa da je dan onako kako treba, vi u danu nastavljate svoje aktivnosti, što ko Milane, što kažemo, to je baš teška intenzivna njega, suprug još uvijek pomalo radi, a evo moj angažman je oko biblioteke, ja srcem i dušom sam tamo prisutna koliko god mogu i odatle je sve krenulo, sad imamo i pomoć u kući Milanovića, ali bez obzira, vjerujte da je pripovodne onako uz Milanu jedna mala kancelarija online. Ponosni smo na taj dio priče, ali smo baš ponosni, vjerujte, ljudi to cijene i činjenica da Tatjana i Milana ostavljaju tako nešto svojim sugrađanima. Zavjetovali smo sve one, to će biti legat, odnosno naš grad Banja Luku, poslije nas da isto tako ostane, sve besplatno. Posvjećuju dosta i mladi ljudi, ovdje imamo i događaje na sedmičnom nivou, sad su nam majstori nešto police još radili, pa malo smo zadnjih mjesec dana manje događaja, ali vjerujte da baš se trudimo i javljaju se ljudi ovako da dođu sa raznim aktivnostima. Žele da, recimo, održe promociju knjige baš tu. Tatjana duša tu živi i nama mnogo znači i tako osjećamo skoro svakodnevno da nam ona na neki svoj način pomaže s one strane duge. Ja lično to osjećam, vjerujte, svakodnevno.
0: Snježana, možda da nam kažete nešto iz vaše biografije. Kako ste evo odlučili da počnete da studirate medicinu?
1: Pohađala sam gimnaziju našu Banja Lučku i svi smo mi ono neki treći, četvrti razred u to neko davno vrijeme. Smjerovi su bili tek u četvrtom razredu. Tad je bilo srpska istorija, fizika, hemija, biologija, hemija. I ja sam odebrala fiziku, hemiju, voljela sam prirodne nauke, ali vjerujte, jednako i društvene. Evo sad ću, nije to više ni tajno, pominjala sam ja to nekoliko puta i žurnalistika mi je bila draga. Psihologija i medicina. Medicina je pobjedila i ponovo bih u nekom sljedećem životu odabrala medicinu i to je to. Ko zna, čudni su putevi gospodnji, zašto je to baš tako bilo. I onda u okviru medicine pedijatrija mi je bila najdraža i čak sam čekala nekoliko godina da dobijem specijalizaciju iz pedijatrije. I eto, jako volim svoj posao, voljela sam ga. Sad, one su odrasle djevojke, nisam pedijatar.

0: Nisam ni intenzivista, morala sam da naučim mnogo toga. Naše kolege su u KC-u su nam stvarno na usluzi svaki put, nerijetko su one bile i hospitalizovane. Mnogo toga sam morala umeđu vremenu da naučim, evo neki dan pre. Pre par dana ona ima malo komplikovanu subglotičnu kanilu, koja nije baš obična kanila. Obzirom da je imala komplikacije poslije jedne od intubacija, razvila je stenozu dušnika. Tom prilikom smo bili ovo što sam pominjala već na VMA 2,5 mjeseca da bi taj dušnik širili. Imala i stent i svašta nešto, zato ima specifičnu kanilu i sad ona se ne mijenja u kućnim uslovima, ali ja sam se neki dan odvažila, pomolila dragom Bogu, suprug prihvatio, jer moramo podijeliti uvijek negdje odgovornost, on mi je uvijek podrška, naravno, i to mnogo, mnogo znači. I evo, zamijenili smo u kućnim uslovima, toliko sam bila sretna, sve proteklo bez komplikacija, a evo nisam je uvodila u bolničke uslove, jer to je dodatni rizik. Svaki put kažem sebi, neki dodatni rizik, neka dodatna bolnička bakterija, da li bi se mogla izboriti sa njom, jer njen imunitet je mnogo, mnogo potrošen, naravno, 10 godina je u krevetu i da. Sve ostalo što se izdešavalo, plus njena komplikovana neurologija mozaka.
1: I za kraj ove naše emisije, gospođo Gajić, evo jedna poruka za naše slušaoce.
0: Pa teško je izdvojiti poruku, ne znam šta mi sad u ovom momentu možda. Evo, kombinacija možda biblioteke i evo života generalno. I meni i suprugu knjige su mnogo pomogle na ovom putu i vjerujte da knjiga jeste čovjekov najbolji drug, to sigurno. A evo, pada mi na pamet nešto od Halila Džubrana koga mnogo volim. A on je rekao, ja znam da je život mrak, osim kad postoji žar. A svaki žar je slijep, osim kad postoji rad. Svaki rad je prazan ako ga ne radite s ljubavlju, a s ljubavlju kad radite sastajete se sa sobom, sa drugima i sa Bogom. E, svaka ova njegova stavka dira u dušu. I u svakoj se negdje čovjek nalazi. Život jeste mrak svima nama. Vrlo često. Neko manji, neko veći, ali svak se sreće sa tegobama u životu raznim. Ova moja poruka malo šire, ne znam li mogu tako. A u tom mraku mora postojati žar. Snaga, želja, volja da činite nešto bez obzira na životne okolnosti koje vas zadese. To je taj žar, životni, gdje vi tražite životnu radost bez obzira na okolnosti. Vjerujte, suprugi, ja u ovakvim okolnostima smo dosegli životnu radost. To mogu da tvrdim i u njegovo i moje ime. A opet žar je slijep ako ne postoji znanje. Morate raditi na sebi. Nije dovoljno samo željeti, voljeti, idem da guram tamo negdje glavom kroz zid. Morate steći neke kompetencije. Morate se truditi da radite na sebi. Poruka mladim ljudima. Da biste mogli taj žar svoj usmjeriti u pravom smislu. Znači rad, a opet rad, ako ne radite s ljubavlju to što radite, ovdje je mnogo ljubavi bilo na ovom našem putu, putu naše male porodice, većina porodica, vjerujte, i generalno teški bolesti roditelji se nose na razne načine. Ja sam pričam o lofori, mnogo je toga, mnogo je divnih roditelja koji zaslužuju pažnju i te kako i da nam prenesu svoje mišljenje i iskustvo. Eto, to je to, s ljubavlju kad radite sa sobom se sastajete sa drugima i sa Bogom.
1: Gospođo Gajić, hvala vam što ste bili gošće u emisiji Dobroveče čovječe.
0: Hvala vama. Hvala medijima generalno na podršci svih ovih 19 godina.
1: Poštovani slušaoci, u emisiji Dobroveče čovječe gošća je bila Snježana Gajić. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je vladajuća koalicija u Republici Srpskoj danas postigla sporazum o zajedničkom nastupu na narednim opštim izborima. Istakao je da je ova koalicija obezbijedila stabilnost i mir, razvoj Srpske, vidljivu brigu za porodicu, borce i sve članove društva. Nakon sastanka vladajuće koalicije Dodik je najavio da će u septembru doći do novog povećanja plata i penzija i istakao da je ova koalicija jedna od najuspješnijih ikada u Srpskoj i da zna da rukovodi javnim interesom, poslovima i svime što je potrebno za sigurnost građana. Opozicione političke partije SDS, Pokret Sigurna Srpska i Narodni front dogovorile su danas zajednički nastup na predstojećim opštim izborima, ali ne i zajedničke kandidate za ikonosne funkcije. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska, Draško Stanivuković, koji je bio domaćin sastanka, rekao je da će opozicija imati zajedničke kandidate za predsjednika Srpske i člana predsjedništva BiH. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša rekao je da će konačni stavovi o kandidaturama biti izneseni na narednom sastanku krajem maja, čiji će domaćin biti Narodni front. Pomoćnik ministra za energetiku Milan Baštinac rekao je da će nova zakonska rješenja u oblasti električne energije doprinijeti privlačenju novih investicija. Baštinac je napomenuo da je prijedlog izmjena i dopuna zakona o električnoj energiji dobra osnova za razvoj drugih zakonskih rješenja, jer potencijali energetske oblasti još nisu potpuno iskorišteni. On je u Narodnoj skupštini naglasio da se resorno ministarstvo odnosi jednako prema svim koncesionarima i privrednicima u Republici Srpskoj. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi uz upozorenje da bi Washington mogao da preduzme nove vojne udare ukoliko ne bude postignut dogovor. Trump je rekao da se 6 nedjelja nakon što je operacija Epski gnjev obustavljena zbog primirja, pregovori odvijaju bez većeg napretka, ali da još postoji prostor za dogovor. Američki predsjednik istakao je i da je iranska vojna moć gotovo nestala i da je jedino pitanje da li će se Sjedinjene Američke Države vratiti da završe posao ili će Iran potpisati sporazum. Vršilac dužnosti američkog državnog tužioca Todd Blanch potvrdio je da je protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra podignuta optužnica za zavjeru radi ubistva američkih državljana. Castru i još nekoliko osoba optuženi su i za dodatna krivična djela, uključujući uništavanje aviona, dok se 4 tačke optužnica odnose na ubistvo, rekao je Blanch. Američko ministarstvo pravde saopštilo je da se Castro i 5 drugih kubanskih zvaničnika, ukoliko budu proglašeni krivim, suočavaju sa smrtnom kaznom ili doživotnim zatvorom. Prognoza vremena za sutra, jutro vedro i svježe uz malu dumjerenu oblačnost tokom dana uz razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom.

žitu bogovi zaspali.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
1: Dobroveče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Narodni poslanici razmotrili prijedlog izmjena i dopuna zakona o pravima boraca. Od 1. jula biće uvećana prava svih boračkih kategorija.
1: Vladajuća koalicija usvojila sporazum o zajedničkom nastupu na izborima, opozicija bez dogovora o imenima kandidata.
0: Putin završio posjet u Pekingu sa kineskim predsjednikom, potpisani brojni sporazumi.
1: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno s kišom mjestimično. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske apsolvirali su planirane tačke i u toku je dan za glasanje. Danas je razmotren prijedlog izmjena i dopuna zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata, kojim bi između ostalog od 1. jula trebala biti uvećana prava svih boračkih kategorija u Srpskoj. Opširnije Darko Đurić.
2: Novine u zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Srpske odnose se na rješavanje pitanja demobilisanih boraca koji su navršili 65 i više godina, a koji nisu imali primanja. Oni će od 1. jula primati dupli borački dodatak. Uvodi se posebna novčana naknada za ratne zarobljenike, banjska rehabilitacija za sve borce, ali i pravo na legitimaciju za prioritet korišćenja usluga u javnim ustanovama. Status borca imaće i bivši pripadnici Vojske Republike Srpske Krajine, resorni ministar Radan Ostojić.
3: Osnovica za obračun svih primanja i mjesečnih i godišnjih predviđen zakonom utvrđuju se u fiksnom procentu od prosječne neto plate u Republici Srpskoj prethodne godine, tako da će se rast u prosječne neto plate svake godine u nominalnom iznosu povećavati osnovica za obračun novčanih primanja svih kategorija prava koje su predviđena zakonom.
2: Sve što su borci tražili uvršteno je u ovaj zakon, istakao je predsjednik predsjedništva boračke organizacije Milovan Gagić.
4: Postoji mnogi zakonski i podzakonski akti u kojima mi možemo njihovim izmjenama, poput zakona o zdravstvenoj zaštiti, poput zakona o PIU, poput zakona o socijalnoj zaštiti i ostalih akata, možemo zajedno tražiti rješenja da se napredi položaj onih kategorija koje stvorili Republiku Srpsku.
2: SNSD smatra da nije suština samo u izdvajanjima, već u kontinuiranom povećanju boračkih prava i za SDS je ovo zakonsko rješenje korak naprijed. Poslanici Srđan Mazalica i Dragomir Vasić.
5: Prednost u institucijama imati borci kao što imaju i RVI, PPB i trudnice. Takve i niz nekih drugih stvari treba da utiču na to da mi kao društvo budemo svjesni i da imamo adekvatno poštovanje prema svemu onome što su oni uradili za Republiku. Radi se kontinuiranom povećanju prava.
6: Da su dobra poboljšanja što smo utvrdili status borca našoj braći iz Republike Srpske Krajine, njih ima oko 240, a koji žive ovdje u Republici Srpskoj. Dobro je da je procenat za vojne invalidnine poveća na 72% od prosječne neto plate.
2: Pred poslanicima se našao i zakon o elektronskoj identifikaciji kao i zakon o komunalnim djelatnostima koji propisuje da se na računu za pruženu komunalnu uslugu posebno iskazuje fiksni, a posebno varijabilni dio cijene. Zakon o turizmu također je bio na dnevnom redu kao i zakon o socijalnoj zaštiti. Ministar zdravlja Alen Šeranić.
7: Prvoj kategoriji korisnika prava pripadaju roditelji koji su prema odredbama zakona o dječjoj zaštiti koristili pravo na naknadu roditelj-njegovatelj ili njegovatelj, a čije dijete navršilo 30 godina života, zbog čega roditelji su gubili pravo propisano zakonom o dječjoj zaštiti, te shodno zahtjevima koji su se ukazali prema Vladi Republike Srpske, a i u skladu sa odlukama Ustavnog suda, predvidjeli smo da se kroz dopune ovog zakona uvede to pravo, odnosno da roditelj

0: koji je ostvarivao pravo roditelja njegovatelja i nakon 30 godina djeteta, odnosno lica ometenog u razvoju, može da zadrži ovo pravo.
1: Poslanik SNSD-a Nenad Lalović pozdravio ovaj zakon, navodeći da u Srpskoj ima mnogo djece sa poteškoćama u razvoju. S tim je saglasan i samostalni poslanik Željko Dubravac.
2: Svakako da pozdravljamo odluku da djeca sa tjelesnim oštećenjima imaju roditelja, njegovatelja, staratelja, da kažem, preko 30 godina, jer ipak sva ta djeca imaju određena tjelesna oštećenja.
3: Htio bi da ovo bude prioritet u okviru ovog zakona, dakle socijalne zaštite i rada vlade, ovakvi slični projekti i programi, jer to nije ogroman broj populacije, ali njima treba ogromna pažnja.
1: Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o energetici uvodi se nova djelatnost skladištenja električne energije, a propisana je mogućnost da Narodna skupština odredi projekat od posebnog značaja za Srpsku.
4: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i lider SNSD-a Milorad Dodik razgovarali su u Beogradu o izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina, a u narednim danima najavljene su važne odluke o tom pitanju.
5: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da su Republika Srpska i Srbija posvećeni očuvanju mira i stabilnosti, ekonomskom razvoju i prosperitetu. Zajednički realizujemo značajne investicione poduhvate, naveo je Dodik.
4: Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj usvojila je danas sporazum o zajedničkom nastupu na izborima, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Nakon sastanka sa liderima svih stranaka koje čine većinu u Narodnoj skupštini, Dodik je poručio da će SNSD predložiti kandidate za inokosne funkcije, dok će liste svaka stranka praviti posebno. Lideri stranaka koalicije potvrdili su da će podržati kandidate za predsjednika Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH i naglasili da je koalicija zbog svega što je uradila zaslužila da dobije podršku naroda 4. oktobra. Opširnije Srđan Kecman.
6: Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je vladajuća koalicija okupljena da obezbedi stabilnost i mir, razvoj i brigu za sve članove društva. Naveo je niz mjera koje su razmatrali, a koje u centar stavljaju porodicu kao osnovnu ćeliju društva, kao što su povećanje plata, smanjenje trajanja pripravničkog staža na 6 mjeseci, kao i mjere za brže stambeno zbrinjavanje mladih bračnih parova. Zbog svega toga, kaže Dodik, koalicija je zaslužila da dobije priliku da te mjere i realizuje. Naglasio da je vladajuća koalicija koalicija sigurnosti za sve građane Srpske.
7: Sve ove političke partije su prihvatile da se okupe oko zajedničkog kandidata za predsjednika Republike i člana predsjedništva koji će predložiti SNSD. Sve političke partije će izaći na izbore za Narodnu skupštinu Republike Srpske sa posebnim listama, ali svi zajedno izražavamo cilj da obezbedimo dvotrećinsku većinu. To naravno bude osnova za pogledu predstavničkog doma gdje nam je cilj 10 poslanika da dođemo do 4, da ova koalicija da 4 delegata u Dom naroda.
6: Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić poručio je da ova stranka ostaje privržena koaliciji koja, kako je rekao, na prvo mjesto stavlja interese naroda. Lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je da su ljudi koji vode koaliciju pokazali da mogu dostojno zastupati Srpsku na najvažnijim svjetskim adresama.
8: Da smo i danas potvrdili da je naša stabilnost bila vidljiva i kroz stabilnost institucija Republike Srpske, da su nam uvijek stabilni odnosi u Republici Srpskoj i razvoj Republike Srpske bili na prvom mjestu, da se nikada nismo rukovodili svojim partijskim i ličnim potrebama i interesima, nego da smo uvijek opštu stvar stavljali ispred svega.
9: Smatramo se dovoljno hrabrim, sposobnim, pametnim, spremni smo da i dalje radimo pametno i sistematično i mislimo da krajnji rezultat ne može da bude da bilo ko izabere nešto drugo, osim što je to fiskalno stabilna, institucionalno uređena zajednica koja je sposobna da izdrži izazove i da ne dozvoli da se delegitimiše volja naroda.
6: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović naglasila je da je koalicija obezbijedila funkcionisanje institucija u najtežim mogućim okolnostima.
10: Ono što su naši prioriteti, pa makar morali proći kroz teško vrijeme, a prošlo kroz teško vrijeme, ne smiju da se mijenjaju. Znači, pobjeda za Republiku Srpsku uvijek će ostati najvažniji politički zadatak ove koalicije.
6: Sastanku koalicije prisustvovao je i premijer Savo Minić. On je rekao da vlada već ima plan za naredni mandat ukoliko dobiju povjerenje građana.
11: Sutra ćemo na našem glavnom odboru odraditi još jednu veliku stvar koju ćemo kasnije prezentovati u okviru vlade. Ja sam sa predsjednikom Dodikom razgovarao i dogovorili smo da to tek u sljedeće sedmice prezentujemo. Sve ono što ćemo raditi u narednom četvrogodišnjem periodu kao jedan nacionalni strateški plan.
6: I ostali predstavnici vladajuće koalicije poručili su da su spremni da daju svoj puni doprinos kako bi se ostvarila velika pobjeda na izborima u oktobru.

0: Opozicione stranke iz Republike Srpske zajednički će nastupiti na izborima, ali zajednički kandidati još nisu dogovoreni. Rečeno je nakon današnjeg sastanka predstavnika pokreta Sigurna Srpska, SDS-a i Narodnog fronta. Poručuju da će imena kandidata za izbore biti poznata krajem maja i da im je zajednički cilj jedna kolona za obje inokosne funkcije. Informiše Aleksandar Javorac.
1: Ove tri stranke danas su potpisale sporazum o zajedničkom djelovanju na predstojećim opštim izborima. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković kaže da će razgovori biti nastavljeni i sa drugim strankama.
2: Danas smo konstatovali da idemo u pravcu gledanja najboljih imena među nama koji mogu da ponesu taj barjak promjena. Važno je reći da Srpska demokratska stranka na čelu svega toga zajedno sa pokretom Sigurna Srpska, koji u ovom trenutku imaju najveću političku snagu, treba da razmatraju i gledaju ona najbolja imena koja mogu da zasigurno donesu pobjede na dvije ključne pozicije. A danas i na sastanku najčešće ime koje je spomenuto jeste uvaženog profesora Branka i moje malenkosti Draško, ali vidite, nismo danas uopšte imali namjeru da to zakucamo, prekucamo, ostavljamo dalje prostor o razgovorima i dogovorima.
1: Današnjem sastanku nije prisustvovao Nebojša Vukanović, lider liste za pravdu i reda, predsjednik PDP-a Republike Srpske Igor Crnadak nije ni pozvan. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša očekuje da će na novom sastanku, koji je najavljen oko 31. maja, biti veći broj stranaka.
3: Vjerovatno vas interesuju kandidature i najviše priča oko toga. I to je dogovoreno 31. znači na tom sastanku da će biti izneseni konačni stavovi u javnosti, data imena kandidata za ove inokosne funkcije koje podržava ova grupa opozicionih stranaka.
1: Predsjednik Narodnog fronta Jelena Trivić insistira da je ključna stvar jedna kolona za obje inokosne funkcije.
4: To znači da ćemo imati jednog zajedničkog kandidata za predsjednika Republike i jednog zajedničkog kandidata za srpskog člana predsjedništva.
1: Domaćin narednog sastanka biće Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet u Kini. Putin i Xi Jinping potpisali su deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog svijeta.
5: Pokušaj niza država da jednostrano upravljaju globalnim poslovima, nametnu svoje interese cijelom svijetu i ograniče suvereni razvoj drugih zemalja u duhu kolonijalne ere, pretrpjeli su krah, ističe se u deklaraciji. U svijetu su u porastu negativne neokolonijalne tendencije poput prakse jednostranih silovitih pristupa, hegemonizma i blokovske konfrontacije, navodi se u dokumentu.
0: Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi, uz upozorenje da bi Washington mogao da preduzme nove vojne udare ukoliko ne bude postignut dogovor.
5: Trump je rekao da se 6 nedjelja nakon što je operacija Epski gnjev obustavljena zbog primirja, pregovori odvijaju bez većeg napretka, ali da još postoji prostor za dogovor. Američki predsjednik istakao i da je iranska vojna moć gotovo nestala i da je jedino pitanje da li će se Sjedinjene Američke Države vratiti da završe posao ili će Iran potpisati sporazum.
0: Slušate Hroniku dana. Prazničnim bdjenjem u Hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci večeras je počelo obilježavanje Spasovdana, krsne slave grada i ovog hrama.
5: Praznično bdjenje služeno je u porti hrama, gdje je potom koncert održalo Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo. Banja Luka će u duhu tradicije krsnu slavu grada, vaznesenje gospodnje Spasovdan, obilježiti sutra svetom arhijereskom liturgijom u Hramu Hrista Spasitelja, nakon koje slijedi Spasovdanska litija.
0: Sutra promjenjivo oblačno sa povremenim pljuskovima. Meteorolog Đorđe Todić.
6: Sutra jutro vedro uz malu do umjerenu oblačnost i svježe. Tokom dana razvoj oblaka koji donosi kratkotrajnu kišu ili pljuskove praćene grmljavinom. Na jugu Hercegovine sunčano i toplo tokom većeg dijela dana. Vjetar umjeren i pojačan sjeverni smjerova, u Hercegovini jaka na udare i olujna bura. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 13, u višim predjelima od 3, a maksimalna dnevna od 20 do 25, u višim predjelima od 14 stepeni.
0: Hronika dana je završena. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti. Narodni poslanik

0: Zatvorenici razmotrili prijedlog izmjena i dopuna zakona o pravima boraca. Od 1. jula bit će uvećana prava svih boračkih kategorija.
1: Vladajuća koalicija usvojila sporazum o zajedničkom nastupu na izborima. Opozicija bez dogovora o imenima kandidata.
0: Putin završio posjet u Pekingu, sa kineskim predsjednikom potpisani brojni sporazumi. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Igor Marić, spiker Božica Mirković, urednik emisije Ivana Frank.
2: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Jutro iz Bergint svite Edvarda Hagerupa Griga slušali smo u interpretaciji članova Kraljevskog filharmonijskog orkestra. Dirigovao je Sir Thomas Beckham. U nastavku emisije najavit ćemo koncert za trubu i gudače u D-duru Georga Filipa Telemana. Stavovi su Adagio, Allegro, Grave i Allegro. Solista Rolf Kinkue, truba. Orkestrom Camerata Romana diriguje Hans-Peter Gmür.

Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. U proteklim minutima slušali smo koncert za trubu i gudače u D-duru Georga Filipa Telemana. Izveli su ga Rolf Kinkue Truba i članovi orkestra Kamerata Romana kojim je dirigovao Hans-Peter Gmur. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavljamo koncertom za čelo i orkestar u B-duru Karla Filipa

Poštovani slušalci, bilo bi to sve za večeras u emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Do novog susreta na talasima Radija Republike Srpske pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak.

Narodna skupština usvojila je jednoglasno zakon o izmenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata, čiji je cilj poboljšanje materijalno-socijalnog položaja boračkih kategorija u Srpskoj. Po hitnom postupku usvojen je i zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad i autoputa Glamočani-Banja Luka-Mliništa. Po hitnom postupku usvojen je i zakon o gradu Foča. Između ostalih usvojen je i nacrt dopuna zakona o socijalnoj zaštiti. Nastavak sjednice je u ponedjeljak 25. maja. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je vladajuća koalicija u Republici Srpskoj danas postigla sporazum o zajedničkom nastupu na narednim opštim izborima. Istakao je da je ova koalicija obezbijedila stabilnost i mir, razvoj Srpske, vidljivu brigu za porodicu, borce i sve članove društva. Nakon sastanka vladajuće koalicije Dodik je najavio da će u septembru doći do novog povećanja plata i penzija i istakao da je ova koalicija jedna od najuspješnijih ikada u Srpskoj i da zna da rukovodi javnim interesom, poslovima i svima što je potrebno za sigurnost građana. Opozicione političke partije SDS, Pokret Sigurna Srpska i Narodni front dogovorile su danas zajednički nastup na predstojećim opštim izborima, ali ne i zajedničke kandidate za inokosne funkcije. Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska, Draško Stanivuković, koji je bio domaćin sastanka, rekao je da će opozicija imati zajedničke kandidate za predsjednika Srpske i člana predsjedništva BiH. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša rekao je da će konačni stavovi o kandidaturama biti izneseni na narednom sastanku krajem maja, čiji će domaćin biti Narodni front. Ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet u Kini. Putin i Xi Jinping potpisali su deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog svijeta. Pokušaj niza država da jednostrano upravljaju globalnim poslovima, nametnu svoje interese cijelom svijetu i ograniče suvereni razvoj drugih zemalja u duhu kolonijalne ere, pretrpjeli su krah, ističe se u deklaraciji. U svijetu su u porastu negativne neokolonijalne tendencije poput prakse jednostranih silovitih pristupa, hegemonizma i blokovske konfrontacije, navodi se u dokumentu. Prazničnim bdjenjem u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci večeras je počelo obilježavanje Spasovdana krsne slave grada i ovog hrama. Praznično bdjenje služeno je u porti hrama gdje je potom koncert održalo Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo. Banja Luka će u duhu tradicije krsnu slavu grada Vaznesenje Gospodnje Spasovdan obilježiti sutra svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Hrista Spasitelja, nakon koje slijedi Spasovdanska litija. Prognoza vremena za sutra, jutro vedro i svježe uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Na jugu Hercegovine sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 6 do 13, dnevna od 20 do 25 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Narodna skupština usvojila je jednoglasno zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata, čiji je cilj poboljšanje materijalno-socijalnog položaja boračkih kategorija u Srpskoj. Po hitnom postupku usvojen je i zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad i autoputa Glamočani-Banja Luka-Mliništa. Po hitnom postupku usvojen je i zakon o gradu Foča. Između ostalih usvojen je i nacrt dopuna zakona o socijalnoj zaštiti. Nastavak sjednice je u ponedjeljak 25. maja. Vlada Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra nacrt izmjena i dopuna zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova, kao i nacrt izmjena i dopuna zakona o prevozu opasnih materija. Pred ministrima bi se trebao naći i prijedlog rebalansa finansijskog plana budžeta Fonda zdravstvenog osiguranja za ovu godinu, te prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije za kreditno zaduženje Elektroprivrede Republike Srpske. Sjednica glavnog odbora SNSD-a u proširenom sastavu bit će održana danas u sportskoj dvorani Boriku u Banja Luci. SNSD je jučer bio domaćin sastanka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, na kome je usvojen sporazum o zajedničkom nastupu na izborima. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da će SNSD predložiti kandidate za inokosne funkcije, dok će liste svaka stranka praviti posebno. Dodik je najavio i da će u septembru doći do novog povećanja plata i penzija, istakao da je ova koalicija jedna od najuspješnijih ikada u Srpskoj i da zna da rukovodi javnim interesom, poslovima i svime što je potrebno za sigurnost građana. Centralno obilježavanje Dana logoraša Republike Srpske, Spasovdana, bit će održano danas u Bratuncu. Logoraši će posjetiti Bratunačku spomen sobu gdje će položiti cvijeće i odati počast poginulim borcima, civilima i logorašima. Potom će biti održana sjednica Skupštine Saveza logoraša i Svečana akademija sa programom posvećenim kulturi sjećanja. Učesnici će nakon toga posjetiti manastir Svete Trojice u Sasama kod Srebrenice. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi uz upozorenje da bi Washington mogao da preduzme nove vojne udare ukoliko ne bude postignut dogovor. Trump je rekao da se 6 nedjelja nakon što operacija Epski gnjev obustavljena zbog primirja, pregovori odvijaju bez većeg napretka, ali da još postoji prostor za dogovor. Američki predsjednik istakao je i da je iranska vojna moć gotovo nestala i da je jedino pitanje da li će se Sjedinjene Američke Države vratiti da završe posao ili će Iran potpisati sporazum. Prognoza vremena za sutra, jutro vedro i svježe uz malu dumjerenu oblačnost, tokom dana uz razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Na jugu Hercegovine sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 6 do 13, dnevna od 20 do 25 stepeni Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske. Thank you.